qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Mund të thuash përshëndetje? Është
2: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, jo, nuk dhe marrin, nuk dhe merrin përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 12 tetor, dita e 285 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:49 minuta dhe prëndon orën 18:04 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Moti në vend parashikohet me vranësira dhe shira në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8 deri në 18 gradë Celsius, në zonat të ulta 13 deri në 22 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 21 gradë Celsius.

Në vitin 1492, Christopher Columbus bloi Amerikën. 1888, Thomas Edison patentoi fonografin optik, filmin e parë. 1912, Serbia dhe Greqia i shpallën luft perandorisë osmane, duke filluar seriozisht luftën e parë ballkanike. 1917, bombardimi i parë i Gjermanisë nga Britanikët gjatë luftës së dytë botërore.

1933 Albert Einstein largohet nga Gjermania naziste dhe vendoset në SBA. 1941 për herë të parë në luftën e dytë botërore në ndecja gjermane sulmon anijen amerikane. 1943 në Azin Jug-Lindore do të përfundonte ndërtimi i kurudhës së Burmas. 1945 në Buenos Aires të Argentinës me mira protestues do të përkrahnin lirimin e Juan Peronit nga burgu i ishullit Martin Garcia. 1961 policia franceze sulmoi algjerianët që protestonin në Paris për pavarësinë e vendit të tyre. Në këtë ngjarje që hyri në histori si masakra e Parisit u vran 400 algjerian. 1979 Nën Tereza fiton çmimin Nobel. Nën Tereza themeloi misionarët e bamirësisë, një kongregacion fetar katolik, i cili në vitin 2012 kishte më shumë se 4500 motra, dhe ishte aktiv në 133 shtete. 1973 shpërtheu kriza globale e naftës. Organizata e vendeve eksportuese të naftës OPEC filloi embargo në arit të zi ndaj disa shteteve perëndimore me justifikimin se po ndihmonin Izraelin në luftën e tij kundër Sirisë. 2003, në kryeqytetin e Tajvanit, Taipei, do të inaugurohet një prej ndërtesave më të larta në botë. Gradacieli i quajtur ndryshe Taipei 101 do të jetë 510 metra i lartë dhe do të përbëhet nga 101 kate. Ai do të kushtonte afro 60 miliard dollar. 2006, popullsia e Shteteve të Bashkuara arrin shifrën 300 milion.

Në vitin 1537 lindi Eduardi VI, mbret anglez. 1715 lindi Petari II, mbret jugoslav. 1935 lindi Luciano Pavarotti, tenori italian. 1962 lindi Branko Červenkovski, politikan Maqedonas. 1964 lindi Sam Brown, këngëtare britanike. 1968 lindi Hugh Jackman, aktori australian, mori famë rolin e Wolverine tek saga e X-Men. 1970 Kirk Cameron ka sot ditën e lindjes. 1981 lindi Arben Avdija, futbollist i Bosnjës dhe Hercegovinës.

of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është parës, parëza, gjinia femërore, ama e bletës,

në qelje të tregut valutore euro blihet me 91.5 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.7 lek dhe shitet me 108.7 lek. Sa I përket frankës zvicrane blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: se je në pikën që po mendon se asush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, Ndiz Radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: E hëna nis me një energji që të shtyn të marrësh iniciativa dhe të mos i shtysh më vendimet që ke lënë pezull. Në punë mund të përballesh me një përgjegjësi të re ose me një bisedë që kërkon vendosmëri, por është e rëndësishme të mos veprosh me nxitim.
1: Demi.
2: Kjo ditë të fton të përqendrohesh tek siguria personale, marrëdhëniet dhe planet që dëshiron të realizosh në vazhdim. Në punë mund të kuptosh se një rezultat i mirë kërkon më shumë kohë nga sa kishe parashikuar. Ndaj mos u dekurajo nëse gjërat ecin ngadalë.
1: Binjakët.
2: Media jote do të jetë aktive dhe komunikimi do të luajë një rol të rëndësishëm gjatë kësaj të hëne. Në dashuri fjalët mund të afrojnë dy njerëz, por edhe të krijojnë keqkuptime nëse përdoren pa kujdes. Financat kërkojnë organizim.
1: Gaforia.
2: Më 12 tetor emocionet mund të jenë më të forta se zakonisht dhe do të ndjesh nevojën për të qenë pranë njerëzve që të japin siguri. Në punë mos lejo që shqetësimet personale të të largojnë nga detyrat kryesore. Në dashuri është momenti mirë për të shprehur ndjenjat papritur që partneri ti kuptoi vetë.
1: Luani.
2: Kjo e hënë të jep mundësinë të tregosh aftësitë e tua dhe të marrësh më shumë iniciativë në një çështje që të intereson. Në punë mund të kesh dëshirë të dallohesh, por suksesi do të varet nga mënyra se si bashkëpunon me të tjerët. Mos e shndro çdo mos pajtim në një garë për të pasur fjalën e fundit.
1: Virgjëresha.
2: Do të nisësh ditën me dëshirën për të rregulluar çështjet e mbetura pezull dhe për të vendosur më shumë rregull në përditshmërinë tënde. Në punë vëmendja ndaj detajeve do të jetë avantazh yt, por mos harxo energji duke kërkuar përsosmëri në çdo gjë.
1: Peshorja.
2: Me dielli në shenjën tënde, kjo ditë të fton të mendosh më shumë për dëshirat personale dhe drejtimin që dëshiron të japësh jetës. Mund të ndjesh nevojën për të marrë një vendim që e ke shtyrë për shkak të tjerëve. Në punë diplomacia do të të ndihmojë të gjesh gjuhën e përbashkët me kolegët.
1: Akrepi.
2: Intuita dhe ndjeshmëria mund të jenë veçanërisht të theksuara këtë të hënë, duke të ndihmuar të kuptosh më mirë situata që më parë të dukeshin të paqarta. Hëna, Merkuri dhe Venusi në Akrep e vendosin teksin tek emocionet, komunikimin dhe marrëdhëniet personale.
1: Shigjetari.
2: Kjo ditë mund të të bëjë të mendosh për të ardhmen, synimet personale dhe njerëzit me të cilët dëshiron të ndash planet e tua. Mos u nxito të pranosh çdo propozim pa kuptuar përgjegjësitë që sjell. Në dashuri do të kërkosh hapësirë, por kjo nuk do të thotë se duhet të mbash distancë emocionale.
1: Britjapi.
2: Për ty 12 tetori është një ditë e përshtatshme për të përqendruar tek përgjegjësitë, objektivat dhe pozicionet që dëshiron të arrish në punë. Mund të të kërkohet të marrësh një vendim ose të tregosh se mund të përballosh një detyrë të rëndësishme. Mos e mbingarko veten duke menduar se gjithçka duhet të zgjidhet më një herë.
1: Ujori.
2: Mendimi yt do të kërkoj hapësirë dhe ide të reja, ndaj mund të ndjesh dëshirën për të ndryshuar rutinën ose për të nisur diçka ndryshe. Në dashuri ke nevojë për komunikim të sinqertë dhe për një marrëdhënie ku respektohet individualiteti.
1: Peshqit.
2: Kjo hën të ftohesh të dëgjosh më me kujdes ndjenjat e tua, por edhe të vendosësh kufi aty ku është e nevojshme. Në punë mund të duhet të përballesh me një situatë që kërkon përqendrim dhe qartësi. Prandaj, mos u mbështet vetëm tek përshtypjet e para. Nëse ke një ide krijuese, gjej kohë për ta zhvilluar në mënyrë konkrete.

0: edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen ju të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio, nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e hënë 12 tetor, dita e 285 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 6:49 minuta dhe përndon orën 18:04 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Moti në vend parashikohet me vranësira dhe shira në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8 deri në 18 gradë Celsius, në zonat të ulta 13 deri në 22 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 21 gradë Celsius.

Në vitin 1492, Christopher Columbus zbuloi Amerikën. 1888, Thomas Edison patentoi fonografin optik, filmin e parë. 1912, Serbia dhe Greqia i shpallën luftë perandorisë osmane, duke filluar seriozisht luftën e parë ballkanike. 1917, bombardimi i parë i Gjermanisë nga Britanikët gjatë luftës së dytë botërore. 1933, Albert Einstein largohet nga Gjermania naziste dhe vendoset në SBA. 1941, për herë të parë në luftën e dytë botërore, nëndecja gjermane sulmon anijen amerikane. 1943, në Azin Jug-Lindore do të përfundonte ndërtimi i kurudhës së Burmas. 1945, në Buenos Aires të Argentinës me mijëra protestues, do të përkrahnin lirimin e Juan Peronit nga burgu i ishullit Martin Garcia. 1961, policia franceze sulmoi algjerianët që protestonin në Paris për pavarësinë e vendit të tyre. Në këtë ngjarje që hyri në histori si masakra e Parisit u vran 400 algjerian. 1979, Nën Tereza fiton çmimin Nobel. Nën Tereza themeloi misionarët e bamirësisë, një kongregacion fetar katolik, i cili në vitin 2012 kishte më shumë se 4500 motra dhe ishte aktiv në 133 shtete. 1973, shpërtheu kriza globale e naftës. Organizata e vendeve eksportuese të naftës OPEC filloi embargo në arit të zi ndaj disa shteteve perëndimore me justifikimin se po ndihmonin Izraelin në luftën e tij kundër Sirisë. 2003, në kryeqytetin e Tajvanit, Taipei, do të inaugurohet një prej ndërtesave më të larta në botë. Gradaçeli i quajtur ndryshe Taipei 101 do të jetë 510 metra i lartë dhe do të përbëhet nga 101 kate. Ai do të kushtonte afro 60 miliard dollar. 2006, popullsia e Shteteve të Bashkuara arrin shifrën 300 milion.

Në vitin 1537 lindi Eduardi VI, mbret anglez. 1715 lindi Petari II, mbret jugoslav. 1935 lindi Luciano Pavarotti, tenori italian. 1962 lindi Branko Cervenkovski, politikan Maqedonas. 1964 lindi Sam Brown, këngëtare britanike. 1968 lindi Hugh Jackman, aktori australian, mori famë rolin e Wolverine tek saga e X-Men. 1970 Kirk Cameron ka sot ditën e lindjes. 1981 lindi Arben Avdija, futbollisti Bosnjës dhe Hercegovinës.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është parës, parëza, gjinia femërore, ama e bletës,

91.5 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.7 lek dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: Në Top Albania Radio. Dashi.
1: E hëna nis me një energji që të shtyn të marrësh iniciativa dhe të mos i shtysh më vendimet që ke lënë pezull. Në punë mund të përballesh me një përgjegjësi të re ose me një bisedë që kërkon vendosmëri, por është e rëndësishme të mos veprosh me nxitim.
0: Demi.
1: Kjo ditë të fton të përqendrohesh tek siguria personale, marrëdhëniet dhe planet që dëshiron të realizosh në vazhdim. Në punë mund të kuptosh se një rezultat i mirë kërkon më shumë kohë nga sa kishe parashikuar. Ndaj mos u dekurajo nëse gjërat ecin ngadalë.
0: Binjakët.
1: Media jote do të jetë aktive dhe komunikimi do të luajë një rol të rëndësishëm gjatë kësaj të hëne. Në dashuri fjalët mund të afrojnë dy njerëz, por edhe të krijojnë keqkuptime nëse përdoren pa kujdes. Financat kërkojnë organizim.
0: Gaforia.
1: Më 12 tetor emocionet mund të jenë më të forta se zakonisht dhe do të ndjesh nevojën për të qenë pranë njerëzve që të japin siguri. Në punë mos lejo që shqetësimet personale të të largojnë nga detyrat kryesore. Në dashuri është momenti mirë për të shprehur ndjenjat papritur që partneri ti kuptoi vetë.
0: Luani.
1: Kjo e hënë të je mundësin të tregosh aftësit e tua dhe të marrësh më shumë iniciativë në një çështje që të intereson. Në punë mund të kesh dëshirë të dallohesh, por suksesi do të varet nga mënyra se si bashkëpunon me të tjerët. Mos e shndro çdo mos pajtim në një garë për të pasur fjalën e fundit.
0: Virgjëresha.
1: Do të nisësh ditën me dëshirën për të rregulluar çështjet e mbetura pezull dhe për të vendosur më shumë rregull në përditshmërinë tënde. Në punë vëmendja ndaj detajeve do të jetë avantazh yt, por mos harxo energji duke kërkuar përsosmëri në çdo gjë.
0: Peshorja.
1: Me diellin në shenjën tënde, kjo ditë të fton të mendosh më shumë për dëshirat personale dhe drejtimin që dëshiron të japësh jetës. Mund të ndjesh nevojën për të marrë një vendim që e ke shtyrë për shkak të tjerëve. Në punë diplomacia do të ndihmojë të gjesh gjuhën e përbashkët me kolegët.
0: Akrepi.
1: Intuita dhe ndjeshmëria mund të jenë veçanërisht të theksuara këtë të hënë, duke të ndihmuar të kuptosh më mirë situata që më parë të dukeshin të paqarta. Hëna Merkuri dhe Venusi në Akrep e vendosin theksin tek emocionet, komunikimin dhe marrëdhëniet personale.
0: Shigjetari.
1: Kjo ditë mund të të bëjë të mendosh për të ardhmen, synimet personale dhe njerëzit me të cilët dëshiron të ndash planet e tua. Mos u nxito të pranosh çdo propozim pa kuptuar përgjegjësitë që sjell. Në dashuri do të kërkosh hapësirë, por kjo nuk do të thotë se duhet të mbash distancë emocionale.
0: Britjapi.
1: Për ty 12 tetori është një ditë e përshtatshme për të përqendruar tek përgjegjësitë, objektivat dhe pozicionet që dëshiron të arrish në punë. Mund të të kërkohet të marrësh një vendim ose të tregosh se mund të përballosh një detyrë të rëndësishme. Mos e mbingarko veten duke menduar se gjithçka duhet të zgjidhet më një herë.
0: Ujori.
1: Mendimi yt do të kërkojë hapësirë dhe ide të reja. Ndaj mund të ndjesh dëshirën për të ndryshuar rutinën ose për të nisur diçka ndryshe. Në dashuri ke nevojë për komunikim të sinqertë dhe për një marrëdhënie ku respektohet individualiteti.
0: Peshqit.
1: Kjo hën të ftohesh të dëgjosh më me kujdes ndjenjat e tua, por edhe të vendosësh kufi aty ku është e nevojshme. Në punë mund të duhet të përballesh me një situatë që kërkon përqendrim dhe qartësi. Prandaj, mos u mbështet vetëm tek përshtypjet e para. Nëse ke një ide krijuese, gjej kohë për ta zhvilluar në mënyrë konkrete.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: Okej, mbaroj fund java, filloj java. Mirë mëgjesi që të gjithë dhe mirë se vini në program. Është Wake Up i hapur edhe për sot ditë hënë, data 12/8/2026. Mirë mëgjesi goca.
1: Mirë mëgjes. Si jemi?
0: No, jemi shkëllqyëshëm, më mirë prishet dhe është.
2: Nuk ka besueshmëri në zërin tënd.
0: Urdron, nuk ka?
2: Jo.
0: Jo. Okej.
2: Kam filluar të zënjo, aq sa ta kuptoj kur po gënjen.
0: Jo, jam shumë

0: sekonda, sot gjyshja ime ka 75 vjetori.
1: A, mos ja fut ka.
0: 12 tetor, po, kështu që në nush edhe 100 të bësh.
2: Edhe 100.
0: Qofsh gjithmonë me jetë, edhe rrethuar me dashuri, edhe vazhdojmë, thjesht datë mira këto sekonda, ata jo urimin tim do e marrë gjithsesi, por...
1: Po na shef tashmë,
0: kështu që edhe 100 me nush.
1: Ka në në Instagram?
0: Në naime nuk ka Instagram. Ka Instagram, në naime ka Instagram.
1: Sigurisht ka, ku ka nëna pa Instagram sot?
2: Po, po, nuk i ka në emrat e tyre, zakonisht, i kanë kështu.
0: Facebookun e kam më të sajnë.
2: Ai Berta.
1: Po, e kuptoj. Ka dhe në në kështu me zero followers, si lenko.
0: Po, biznese, po, bizneset vogla.
1: Negative.
2: Rëndësi ka të jesh një nën e mirë.
0: Po.
2: Një gjyshe e mirë.
1: Tani, oje,
2: me komente pozitive.
1: Jam i sigur ti, Nikole, së është.
0: Pa, tjetër.
1: Po, fillove që të përmirsohesh kur je gjyshe, është pak sa vonë, do të shau unë, do më thënë... Me gjithë s'ka asë njërë...
0: E të rejsh,
1: po. E kështu, jo, po thosha që dje në mëngjes, dole, se unë kam qenë këto ditë me macen me antibiotik, që është... Se ju bëj një plagë, si duke të uvrame diçka, nuk e di se ç'kishte ndodhur, e pyeta s'më thoshte, por ju në qjellës ju bëj një... Imblodhi.
0: Okay.
1: Dhe 5 ditë tani... Kjo është e gjashta sot, e kam çuar tek veterineri, tek veterineria në këtë rast, edhe i bën një vajzë atje gjilpërën, një ndonjëherë një ideal, edhe bën antibiotikun, do me thëmë. Dhe është të lash që ta fusësh se kam suar, edhe nuk do të futet e kutia. Kështu që duhet ta mashtrosh me lloj-lloj mënyra, ta mbështjellësh me batanie, ta fusësh ashtu se bëhet bish. Ajo shumë e urtë, shumë e qetë, por që ta fusësh nuk don se unë
2: marr. Pas ke patur lloj me sfida këtë fundjavë, ç'e thua?
1: Dhe dinë mëngjes ishte dita më e bukur sepse ata vinë hapeshin vetëm për të bërë gjilpërat dhe nuk ishin hapur gjatë gjithë ditës. Po ishte shiu e kishte larë Tiranën, se Zhul ka qenë me thënë drejtën, por sigur e pastroi pak, njerëzit nuk ishin dalë se ishte kjo lagështia, kjo gjëja kështu. E thoshte kështu duhet të jetë. Qyteti
2: me kanë dalë po janë me makina.
1: Ishte akoma herë
0: me sa duhet.
1: Thash ja kështu duhet të jetë, më pak njerëz dhe më shumë qetësi e më pastër, po.
0: Të dielat zakonisht ashtu kanë qenë ama ose ndoshta të dielat e verës nga që të gjithë largoheshin me pushim ose në fundjavë në jug. Ka qenë goxha.
1: E dielë është më qetë. Është më qetë, po, ose dalin
0: po. Po balancon komplet javën atë zhurmën që jemi gati ta përjetojmë.
1: Do flasim pak për Tiranën pak më vonë. Ndoshta edhe nesër, nuk e di, e mbani mend. Ju shoha një grafik, ishte ajo, ishte një vlerësim që ishte bërë qyteteve, nuk dilim shumë mirë, dilim në fakt shumë keq. Por që ky është një mohabet për një herë tjetër se sa nisëm tani nuk duam ta.
3: E para këngë në Wake Up.
1: Erdi treni. Po.
0: Ta takapim.
2: Jo për në Prizren.
1: Jo për në Prizren. Është treni ka emrin grupi Train.
0: Okej.
1: Kështu që mirëmëngjesit gjithëve. Hey soul sister.
2: Hey motor spirti.
1: Motor spirti. Spirti motor.
0: Spirti motor spirti.

0: Rikthehemi dashur miq, ora shënon 7:08 e datës 12, ne jemi në Top Albania Radio dhe në Top Channel. E, në fakt disiplina është një temë që na bën gjithve të mendojmë. Për disa është respektim për veten e për disa është edhe ndëshkim për veten. E pyetja jonë e ditës për sot është, a jemi me njerëz me disiplinë të fortë apo është e kundërta? Si mendoni ju?
1: Bukur. 069-442-873 është numri telefonin, po jo, s'ka nevoj për mendim. Tregoni të vërtetën, jeni njerëz me disiplinë apo sjeni? Pik.
2: Unë kam disiplinë të fort, jetën time ja kam borxh disiplinës, edhe dua ta them këtë gjën. Para 3 vitesh u diagnostikova me ovar polikistik, ose PCOS, kisha probleme me prolaktinën, isha njëri që hante çfarëdo, disiplina ime ishte zero. Dhe u përballa me një qasje ndryshe prej doktorit tim i cili tha, ose ti do mundohesh të fusësh disiplinën jetën tënde, ose pas disa vitesh do bësh insulin dhe do bësh diabetike. Gjë që mua më bëri të ishte si një wake up call, i thonë amerikanët, një zile zgjimi, sikur dikush më ra me çekiç te koka dhe tha, hey, zgjoj. Që pas asaj jeta ime u kthye në një jetë më të disiplinuar, patjetër besoj te balanca, pra 80% ti do kesh disiplinë dhe 20% do hash dhe në i pler, në i pezhishk, se janë të mira. Ndriçe më.
1: Pezhishka më sa.
2: Pezhishka jo, po në një ambël sir në gjithë mirë.
1: Pisliqe, po.
2: Dhe është diçka që mua më balancoj hormonet, më rregulloj problemet hormonale, me kiste dhe gjithçka tjetër ndaj për të gjithë që dëgjojnë dhe kanë probleme me disiplinën, me të nisurit diçka, ma besoni, ka një vlerë dhe një efekt të jashtëzakonshëm tek trupi, saqë kanë filluar, nuk dua të bëhem paragjykuese, por më pëlqejnë më shumë njerëzit me disiplinë sa ata pa, sepse mendoj që nëse ti e ke atë lloj durimi me veten që të thuash nuk do ta hakte për të parë më mirë.
1: E kuptoj, patjetër, dhe kjo është dashuri për veten, e thon disa. Bravo. Disiplina është dashuri për një version tjetër të ndin ose në rastin tënd për të ruajtur shëndetin, sepse mund ta humbisje. Por ajo që doja të unë të pyesja ose të shtroja këtu është, ti ishe gjithmonë disiplinuar dhe nuk e dije se ishe, apo më përpara se të vinte kjo shkundje, kjo frik, po themi, që u përballe me mjekun që thotë, hey, zëmër, ose pastaj ke rrugë gjatë. Pra, e kishe në ty, a e dije që e kishe në ty?
2: Nuk e besoja fare që e kisha në mua. E vetmja gjë është konsistenca, që ti të shohësh një rezultat, dhe përsa ko ti e pak konsistent dhe shë rezultat, disiplina bëhet pjesë e jotja. Por ka diçka që është një lloj çmimi i vogël, janë fitoret vogla që ti çdo ditë ja jep vetes tënde. Nëse sot bëre disa hapa, e di që nuk na pëlqen shumë kuantifikimi i vetes dhe nuk është aq i shëndetshëm, por kur ti fillon shikon rezultat, kur shikon që po rregullon shëndetin tënd, je më energjik, je më pozitiv, zgjohesh, ke fuqi për të bërë jashtëzakonisht shumë gjëra më përpara që
1: ndonjëherë. Kjo ndihmon atë që ti shikosh rezultatet, ndihmon.
2: Po, dhe veten e shikon ndryshe, fiton një besim te vetvetja, domethënë nuk ka asgjë të keqe që mund të vi prej disiplinës. Është dashuri për veten në fund të ditës, e ku ka nuk mendoj që do mund t'i duam të tjerët nëse nuk duam si fillim veten, ndaj
0: prodh disiplinës 100%. Patjetër prodh disiplinës, unë mendoj e generalizova pak pyetjen në fillim për shkak se mendoj edhe si shtet dhe si popull tentojmë mos jemi shumë të disiplinuar dhe këtë e tregojmë dita ditës, po njerëzimi gjithsesi mendoj që ne na pëlqen të shkasim pak nga normali, atë bëjmë gjërat pak atë natë mënyrën tonë edhe të marrim kënaqësi dhe nga gjërat e tjera, po i rikthem pikërisht asaj që tha dhe Edea, që ai rezultati që ti merr është ajo që të bën të jesh akoma më disiplinuar, edhe ajo të është mund të kthehet patjetër në një sëmundje të vogël, le të themi, pra çdo lloj gjëje që është e tepruar dhe disiplina shumë e tepruar të bëhet në diçka që ti ke një disbalans,
1: ke një balans, po, të ketë një ekuilibër midis
0: po
1: disiplina është e mirë. Ka një libër që quhet Në lavdërim të disiplinës, është një libër gjerman, ka të bëjë me fëmijët, se sot është shumë e vështirë ndjes që të disiplinosh fëmijët. Edhe shumë prindër pasaj shkojnë dhe me këtë gjendje lirë, fëmijët e lirë, le të bëjnë çfarë duan, le ta e kthejnë shtëpinë përmbyse se janë fëmijë janë ato, por disiplina që është kërkon edhe pak energji që ta zbatosh, u bën mirë atyre. Kështu që duam të dëgjojmë nga juve. 069-442-873, sepse disiplina na kërkon që të bëjmë këngën e ditës tani, edhe është këngë e bukur që i shkon këtij mëngjesi, do të thosha unë, në datën 12 tetor të vitit 2007, Radiohead nxjerrin një album të tyre të quajtur In Rainbows në Ylberet, dhe e hedhin online me me një ide të çmendur. Paguani sa të doni juve, sa t'ju vi për zemër, thoshin ata ose mund ta shkarkosh falas. Shumica e njerëzve nuk ishin të disiplinuar dhe e shkarkuan falas, edhe nuk paguan asgjë për këtë album, nuk ishte një ide brillante, po themi, ata kishin shpresuar tek bujaria e dëgjuesve
0: të këtyre.
1: Po punë më e forca e lek kishin sa duash. Kjo është Creep nga Radiohead. Mirëmëngjes që të gjithëve, jeni në Wake Up në Top Albania Radio.

0: emozioni positive na Top Albania Radio.
1: Vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori

0: Under Pro, jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Pas çdo kuzhinës Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
9: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
9: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
9: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët!
9: Si, nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
12: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
13: Ku aplikove kaq shpejt?
12: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.pl, vetëm një klik larg.
13: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
12: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
13: Fantastike! Aplikon më një herë.
12: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.pikal. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
14: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
15: Okej, okay, 7:23 minuta koha për motin tani dhe sipas Meteo Alp, sipas soi e masave ajrore të paqëndrueshme, vendi ynë do të vijojë me alternime kthjellimesh dhe vranësira, të shpeshta ku zonat veriore dhe verilindore do të kenë rrebeshë shiu. Orët e pasdites do të vijojnë me vranësira dhe shira të dobët në të gjithë zonën malore, ndërsa bregdeti dhe zona e ulët do të dominohen nga kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por pa rreshje. Gjatë natës parashikohet përkeqësim i kushteve atmosferike në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulën duke u luhatur në vlera ditore nga 6 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në qarkun e Korçës deri në 22 gradë Celsius, e cila pritet të jetë vlera më e lartë dhe shënohet në ultësirën perëndimore. Era do të fryjë mbi mesataren, duke arritur një shpejtësi prej 40 km/h në orë, nga drejtimi veri perëndimor e përpasoi në brigjet hetare, do të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh. Ndërkohë, 8 deri në 16 temperaturat në Prishtinë, nga 14 në 22 në Podgoricë, 17 deri në 27 në Athinë dhe nga 11 në 19 gradë Celsius. Temperaturat për sot në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, 7:24, kjo ishte moti.
16: Dhe tani, të vetja e pamundur.
15: Okej. Rapatam patam, rapatam bibibibidam.
17: Okej, pyetja e pamundur. Çdo informacioni marrim përmes rrjeteve sociale 36% e njerëzve. Marr një informacion nëpërmjet rrjeteve sociale vetëm 36% e njerëzve. Po është e vështirë ta ndash këtë, ne thuajse çdo informacion e marrim nga rrjetet sociale.
15: E di, prandaj quhet pyetje e pamundur, që ti din çik shumë e
17: impossibile.
18: Po pra, po ta mendosh për këtë informacionin mbi temën të cilin ata marrin, po ta mendosh ndoshta do të jetë pak më lart me a nuk mendon? Me se sa të rënd ne e mendojmë gjendje ndoshta. Pra, tani që e shoh vetëm 36% them okay, është e konsiderueshme, nuk është shumë e lart, por jo. Kur e mendojmë në fakt për këtë temë, sepse s'fundemi ta themi si më qenë
15: se ti thua se ke qenë që
18: jo, unë mendoja që informacioni që merrem mbi Nikol
17: po mundohet t'ju ndihmoj, po thotë që unë mendoja që më shumë nga ju e bëni pak.
15: Ja një informacion i cili vjen nga një gazetë prestigjioze amerikane, edhe pse s'është më ajo e para, si e bleu Jeff Bezos, por The Washington Post. Ka bërë një intervistë me atë që është nutricionisti numër 1 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Walter Willett, që tani është një profesor i Harvardit, gjithë jetën e ka dedikuar, ka shkruar mira faqe kërkimore lidhur me të ushqyerit. Dhe tani për Washington Post ka dhënë një intervistë ku ai tregon se çfarë ai vendos në pjatën e vet, pra çfarë ha Walter Willett në moshën 81 vjeçare, mbas ky për shembull ishte ai i cili hodhi mitin, hodhi poshtë mitin e viteve 80-90 që yndyra të bën keq, që e reduktoi yndyrën në maksimum etj. Dhe ai thotë që njeriu duhet të ketë një balancë e përmbledhur, për shembull do thotë që nëse shkon tek bimore, sa më bimore, aq më mirë është për ushqim. Dhe ka bërë një rezume të shpejt të asaj që ai vet ha.
17: Jemi sy e vesh.
15: Çfarë ha? Për mëngjes, drithra të ndryshëm dhe nga këto frutat dhe kos grek, siç e quajnë ata, ato kosë më të trash, po. Dhe drithrat dhe këto boronicat janë shumë të mira, manaferrat, mjedrat e këto gjërat e tjera. Ai thotë un pi edhe një gotë vogël me lëng portokalli, edhe pse ka sheqer, ka përmbajtjen e glukozës atje, thotë që ndihmon me aftësitë kognitive. Njohse të njerëzit, pra për të mbajtur trurin sa më mirë. Okay. Për drek ai pastaj shkon tek sallatat, ku përdor shumë edhe qiqerat ose fasulet në këto sallata, ato fasulet e kuqe për shkakun qiqerat janë shumë të mira. Sallata tofun japoneze që përmban protein, kurse në dark anon pastaj më shumë tek peshku apo mishi pulës që e konsumon për vaktin e tretë dhe të fundit të ditës. Mish të kuq thot ai, një herë në javë maksimumi.
17: Okej, okay, pra jo më shumë.
15: Po, mund të përdorësh bulmetin, edhe bulmeti, një racion bulmet në ditë, domethënë një shërbim bulmeti, si ta quajmë këtë, është okay që ta konsumosh. Mishin e kuq ta shmangësh jo për ditë në asnjë mënyrë, por një herë në javë është okay që ta ashtu. Peshku pula shumë mira dhe ai për shembull ha moll dhe karrota për snack. Këto,
17: tani po, kënë në drejtë hante vetëm këtë salatën dhe në darkë ha vetëm filetën e pulës ose peshkun?
15: Po. Sigurisht shoqëruar me ndonjë gjë, ndoshta pak spinaqit i kanë nisur apo
18: e pa ndërhyrë në dietë, po a nuk mund ta bëte kështu reverse, pra
17: në drek, mishin pak më të rënd
18: dhe më të rënd dhe në sallatë
17: tani o Nikola i di më mirë këto punë se neve, ku dim ne nga këto, po mua më duket sikur ha pak, unë jam që jam një njerëz që monitoroj peshën. Prap mund të ha më shumë,
18: të fush në
17: një frut tek tuk në një,
15: po mund të fushësh në një frut tek tuk,
17: e
15: s'ka ndonjë problem.
18: Futin
15: një frutë. Ore, në i darë, në i molë, në i gjë. Po njënë se folën për fibrat, janë të rëndësishme, pra. Po, por, kosi grek, pra, drithrat për mëngjes, me këto frutat e pyllit që janë shumë të mira, një gotë lëngë portokalli, salatat bolshme në kohën e drekës, dhe pasaj anon të kë mishi pullës peshku për vaktin e tretë ditës. Kjo thëta i, kjo është qëfar ha unë.
17: Qëfar ha unë.
15: Se cili pasaj ka shite, veta
17: unë ha paka shumë njësoj, po i fuzë dhe në i patatet zirë.
18: Do një gjithë të ambël, kur në vjeshtë qëri.
15: Bimoret, a i fekson këtë gjënë, bimoret, pa i mohuar tërsisht shtazoret, por bimoret janë mënyra më e mirë për të ushqyer. E di që s'na pëlqen kjo,
18: se s'kishte atë. Jo, ai shkëlqen, kështu që shkëlqesha dhe unë ashtu me 80 vjeç.
15: 81 vjeç është. 81, më fal. Walter Willett, dhe është një profesor shumë i njohur atje, quhet nutricionisti i Amerikës, nga ato personalitetet e kësaj fushës e ka kushtuar gjithë jetën e vet profesionale. Kaq. Për këtë moment tani bëni gati mëngjesin me ato byreçka tuaj. Me petullat e skuqura.
17: Arisa, Drisa, Koz, Boronica, Manaferra.
18: Një vesë të zjerë me ndoj dojë toleron. Po,
15: edhe dy vesë të zjerë.
18: Një bëftë mirë.
15: Hani shërë t'i pëlqej. Këtemi në bas pak, është 7:30 fiksë.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me bani reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtaren shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë 1, Eredivisie, Championship, Kampionati Skocez, Kampionati Grek, Kampionati Turk, Liga Arabe, turnet e tenisit, garat e atletikës, kampionatet evropian dhe botëror të voleybollit për meshkuj dhe femra, kampionatet evropiane dhe botërore të basketbollit për meshkuj dhe femra, duelet e UFC, ndeshjet e boksit.
0: A ju thash? Digital, platforma televizive e gjithë shqiptarëve. Tani filloj me filmat.
2: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
3: Jemi gati, fillojmë.
4: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
5: Është lakror, moj nën.
4: Po byrek është?
5: Quhet lakror.
4: Është byrek?
5: Jo, është lakror. Mam,
6: është ola.
5: Ola.
7: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
6: Lakror me ola.
4: Lakror me ola.
6: Byrek me ola.
8: Besoni ndë në ëndrat e tua? Zgjoj me aromat freskuese të zbutësit e rrobave Semana. Kur botë ka arruar si të ëndëroi, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë rrobave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
9: Pritjes tuaj për shtëpinë ideale të pushimeve? Po i vjen fundi. Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merrjet. San Palace. Shërbime funksionale 365 ditë në vit. Sheshe argëtimi. Shëtitore. Këndë lojrash. Ambiente sportive. Një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve me pamje majgjepsë se mbi detin jonë. Aty ku çdo moment ofron rehati dhe kënaqësi. Stan Palace. Jeto me pushime.
10: Pse zgjodhët Sabex Premium në ri?
11: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
10: Formula e re, edhe më e fuqishme e Savex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Savex Premium, cilësi e re, standard i ri Savex.
12: Po cili është sekreti?
13: Dëgjoj pak.

0: është të vërtet. Djeta jonë është një li djeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti, i kam folu në kotë të vjetra. Dhe të shkruaj unë në preza, është sekret dhe gjoje pak.
1: Ti shangri bukë mjësi dhe nuk jetoj gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Dhe gëmim bashkë?
4: Jo.
2: Ndo njëherë edhe motra mund të të shgënjej. Por interneti fix jo. Me teknologjinë e re Wi-Fi 7, Vodafone Fibra ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për gaming pa ndërprerje. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të shgënjej.

0: dëgjoj tani nga Aurela Gaçe dhe Alexander Gjoka. Një cover fantastik.
1: Minimumi që mund të themi.
0: Ka mëngjesi.
1: Po, erdhi momenti.
0: Erdhi momenti.
1: Pop quiz.
2: Pop quiz.
1: Pop quiz. Okej, okay, tre pyetje, tre përgjigje nga ju në ndërkohë dhe ne jemi gati për t'ju a bërë këto pyetje. Kush do të jetë ai i cili ose e cila ka tre përgjigje të sakta do ta marrim në telefon dhe do t'i bëjmë një dhuratë sot në mëngjes. Un po mendoja që të filloj me një dhuratë nga Enzo Attini.
0: Bukur.
1: Që është në vlerën e 100 eurove, pastaj mund të shkoj personin në dyqan dhe të bëj zgjedhjen vet midis byzylyqeve, orave apo syzeve që gjejnë atje te Enzo Attini.
0: Kështu që bëjini gati gishtat, rifreskojeni mendjen.
1: Numri është 069 442 873 dhe kjo është pyetja numër 1.
0: Pyetja numër 1.
3: Pyetja numër 1.
0: Veç Milanit, skuadra tjetër e madhe e Milanos është
1: pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2.
3: Pyetja numër 2. Kush e pikturoi veprën Nata me yje?
1: Dhe pyetja numër 3.
0: Pyetja numër 3.
3: Pyetja numër 3.
1: Sa kilometra është distanca zyrtare e një maratone? Një maratone të plotë. Se ka dhe gjysmë maraton, por sa është një maraton e plotë? Edhe një tjetër pyetje e parë.
0: Veç Milanit, skuadra tjetër e madhe e Milanos është.
1: Pyetja e dytë.
3: Kush e pikturoi veprën Nata me yje?
1: Dhe pyetja e tretë është cila është distanca zyrtare e një maratone.
0: Prandaj fito kanë një kupon të mirë sot se që kërkan një çik të komplikuar.
1: I din njerëz.
3: Një hap më lart sot.
0: Kjo e fundit një herë e dim të gjithë.
1: Kemi dëgjues. Tash kur dikush thot Juventusi për shembull dhe i mbetet hatri gjithë tifozëve të Juventusit. Se Juventusi është skuadër e Torinos etj etj. Po gjithsesi, okay. Një lexim i vogël dhe pastaj do të shkojmë tek telefonata. Kjo ka të bëjë me njerëzit që ti thon gjërat në sy versus atyre që të bëjnë lajka dhe thon mirë ke. Vazhdo kështu se janë rregull. Maestro Danko na shoqëron me mandolin. Ti do të fillosh punë korç, vëlla. Bëje leku do bëj me Leona. Atëherë, njerëzit që vërtet të duan, qofshin partneri, koleg apo miqtë tu, do të ta thonë kur diçka nuk shkon. Kjo është një shenjë se ata çmojnë marrëdhënien tuaj. Do të thotë se u intereson aq shumë sa zgjedhin të jenë të sinqertë në vend që t'i lënë gjërat të kalojnë në heshtje dhe të largohen dal nga dal. Sepse njerëzit që heshtin kur diçka nuk është në regull, janë ata që nuk duan t'ja din. Nuk marrin mundimin të flasin për asgjë. Thjesht lënë që pakënaqësit të grumbullohen derisa një ditë largohen, ndërsa ti asgjë e kishe kuptuar se kishte një problem. Por ata që ti thonë mendimet e tyre haptas janë pikërisht ata që përpiqen të të përmirësojnë. Nuk po të sulmojnë, po të mbrojnë. E ngren shqetësimin që ti të mos përsërisësh të njëjtin gabim. E nëse problemi që ndron mes jush, ata e adresojnë në mënyrë që të dy të vazhdoni të rriteni bashk, në vend që të largoheni nga njëri tjetri, në heshtje. Ndaj mos u vër më njëherë në mbrojtje kur dikush të thotë diçka që e shqetëson. Ajo bisedë e vështirë është një dhuratë. Do të thotë se ky njeri ende dëshiron të ndërtojë diçka me ty. Janë heshtja dhe lajkat e atyre që bëjnë si kur të duan, ato të cilave duhet të druhesh vërtet. Kaq. Për sot. Nesër tjetra.
0: Nëse dikush do që të fundosesh, nuk të thot asgjë.
1: Jo. Vazhdo.
0: Je shumë mirë, je yll.
1: E kështu, e kemi telefonatën? Po, më thot Maestro Danko. Mirë mëngjesi.
4: Alo, mëngjesi, gjithë.
0: Mirë mëngjes.
1: Po kush je, kush je?
4: Lori nga Tirana.
0: Lori. Mirë mëngjes, Lori. Okej, Lori, besoj ke gjetur të gjitha të sakta, po ne gjithsesi duhet ta vërtetojmë edhe një herë. Pyetja e parë, veç Milanit, skuadra tjetër e madhe e Milanos është?
4: Inter.
0: Sakt.
1: Bravo.
3: Kush e pikturoi veprën Nata me yje?
4: Van Gogh.
1: Van Gogh është sakt. Dhe sa kilometra ka zyrtarisht një maraton?
4: Se kemi dhe tash një shpejt deti 42.
1: 42, është e sakt të lumt. 42 kilometra, në fakt është 42 kilometra e 195 metra, por
0: do i falim ato metra.
1: Po,
0: ata
1: skuqsh aty,
3: po pastaj
1: po
3: hym
1: në, po hym në të holla shumë, edhe s'ka rëndsi. 42 kilometra është përgjigje e sakt, kështu që bravo Lori.
4: Faleminderit.
1: Të lumt. 100 euro nga Enzo Atini. O Lori, ç'do bësh sot? Ç'a planesh ke?
4: Sot jam pushim faktikisht.
1: O, sa mirë që e këti.
4: Sot dhe njësë jemi në pushim.
1: Po, që do të thotë që jam pushim? Zdo bësh asgjë, apo?
4: Po, do bëjmë më bëllin pa vash avanse. Sa u zgjuan e njësë me ujtë kafe.
3: Fitoja një herë, pastaj.
4: Do fim një kafe.
1: E, mirë, mirë, shumë mirë.
0: Ta ka një shumë.
1: Është disi, po, do jetë, do vazhdoj pak kështu. Lori, gjithë mirë, faleminderit shumë.
4: Kalim që bukur, faleminderit.
1: Kjo vajza që shohim në foto këtu, quhet Kristina Zenato. Mm-hmm. Edhe po shikoni ka një kuti në dorë, e cila është e mbushur me grepa nga më të ndryshmet. E dalluat?
0: Nuk është peshkatare.
1: Jo, kjo nuk është peshkatare, në fakt ka një histori shumë interesante për cilën doja t'ju tregoja pak se më bëri shumë përshtypje kur e hasa, nuk e njeha, me thënë të vërtetën. Por ajo zhytej dhe vazhdon të zhytet për sport, për qejf. Në vitin 1996 filloi kjo aventurë që ajo praktikon. Zhytet në Karajibe diku dhe i vjen afër një peshkaqen. Dhe Lori, Kristina nuk trëmbet, qëndron aty për një moment ndërsa peshkaqeni afrohet, dhe ajo vëre se peshkaqeni ka një grep të mbetur në buzë. Pas ka shumë peshkaqen cilët bien pre, po themi e peshkatarve, pasaj arrin që ta kpusin fillin dhe u mbeten grepat, dhe ai po vuante. Edhe Kristina tregon që ja hoqa thot grepin nga goja dhe peshkaqeni praktikisht më falenderoi. Edhe filloi të luante me mua. Ditën tjetër u zhyta pram, tha. Tani kishin ardhur tre shok, edhe dy prej këtyre të tjerëve kishin grepa të ngesur në gojë. Dhe ky u kthye praktikisht në misionin e jetës së saj, u zhytet vazhdimisht në mes të peshkaqenve, heq grepa, ka hequr me qindra, e qindra grepa nga gojët e peshkaqenve.
0: Dhe ajo kutia janë gjithë grepat që ajo kanë dhënë nga
1: peshkaqen
3: që ka shpëtuar.
0: Tingëllon surreale,
1: ëh. Është ajo tani që përshikojmë, e ka veshur ato që quhet kostumi anti-peshkaqen.
3: Zhytet dhe shkonte shok
0: e disa peshkaqen. Më kuriozon ajo mungesa e frikës për t'ju afruar. Pra ai hapi i parë që ajo kërkon shumë guxim që ti të
1: fushësh dorën
0: te grepi ta të rreqësh.
1: Te goja e peshkaqenit praktikisht, aty ku ka dhe dhëmbët. Kështu që
3: sepse mendoj që në fund ditës është kuptosh faktin që edhe çdo gjalles shkon me frekuencë dhe shkon me frikë dhe në momentin që ne nuk i tregojmë asnjë lloj frike, pse do duhet të tregonte ajo. Mm. Kështu që funksionon mendoj që fund ditës me çdo gjalles e tillë. Mm. Edhe ajo e ka gjetur në mënyrë më të bukur. Edhe ti thonë
1: prindrit edhe miqt më thonë që Kristina je çmendur, por deri tani nuk
0: ne ta themi pak nga ke çmendurish.
1: Nuk kam pasur ndonjë problem.
0: Më vjen mirë që po ndihmohen kafshët më të rrezikshme. Mm-hmm. Se hera herës është shumë e lehtë ndihmojmë një lepur ose një maçok të vogël që ka një problem, po kur një tigër po vuan, nuk është se ti do shkosh erdha për ty do të shpëtoj. Kështu që bravo Kristina.
1: Ndihmoj vetëm breshkat.
3: Më shumë si ti Kristina.
1: Sepse mund t'ia fus vrapit pastaj. Nëse gjërat nuk shkojnë siç duhet. Gjithsesi, okay, jemi gati tani për rekrutimin e shtrakës trukut.
2: Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak struk,
5: shtrak struk në Wake Up.
0: Tarararam.
1: Bim bim bim bim bim.
3: E kemi Bimi Humbi mes tifozëve, si gjilpëra në shtrak struk.
1: 069-442-883. Dje ka pasur një derbi në Tiranë. Mm-hmm. Undi keni t'i gjuar ju vajza?
3: T'i gjuam, për nuk marrën pjesë.
0: Undi një derbi tjetër që ka ndodhur në Tiranë, po nuk ka të bëjë me sportin. Edhe aty mund kishte humbur Bimi.
1: Bimi u ngatrua me tifozët e Tiranës në këtë rast.
0: Si gjithpara në shtrak shtruk.
1: Si gjithpara në shtrak shtruk, po çfarë derbi ka pas?
0: Nuk ka qenë ndeshje, po ka qenë aty humbje tamam si gjilpëra në shtrak shtrëm.
1: Do të thuash
0: do të ta them pastaj, e.
1: Vërtet?
0: Po, e din
1: të. Për çfarë bëhet fjalë? Ma thuaj kështu për cipas.
0: Ti e kuptove?
3: Un e kuptova prandaj.
1: Okay. Se disa përcipta.
3: Po të thuhet kjo gjëja.
0: Njerëzit kanë shkuar diku nga dëshira e madhe për të marrë gjëra të ndryshme dhe kanë humbur aty sigjil përa me shtrak shtrukut.
1: Po. Më duket se pashë një video kritike.
3: Pimi humbi mes tifozëve.
1: Sigjil përa në shtrak shtrukut.
3: Shtrak e shtrukut.
1: Do të shkojmë tani te kënga e dekadës, është e hënë, do të kemi pas në kohë në dekadën e viteve 70. Dolly Parton, Jolene. E vitit 1973. Kjo është për ty idea se di që je një fan se zjarte Dollit.
0: Hajt më.
3: Unë po di se ti pse ndoshta ishin nga herë e parë që ne jemi takuar, ka menduar që ne të tre kemi një dashuri për të, edhe deri diku ka qenë nga gjërat e para që na ka bashkuar.
1: Sepse dhe ajo na donte shumë.
0: Edhe ajo na donte shumë. Pa nga aty lart na mbron.
1: Atëherë Dolly Parton, Jolene, please.

0: e fillon kështu.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Gëzo.
5: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gali Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
6: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
7: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për superkredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, superkredi vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Gati, aksion.
10: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
11: Po sikur do bënim kek.
10: Jo, baklava.
11: E lam për kek.
9: Gat, nga e para.
10: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
12: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
13: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
10: Baklava me Ola, kek me Ola,
12: të gjitha me Ola.
14: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
15: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% uaja kushton para.
16: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
17: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
18: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
17: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
18: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
17: Po vishet, kaq të bukur dhe të vegjël?
18: E, Mimi, ka qare dhe veshët.
17: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
19: Wake up, the Tita Zofield.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Sekretariati i Etikës do të vendosë sot mbi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj nga kuvendi të deputetëve demokrat Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre pasi gjatë votimit të reformës territoriale hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, anëtarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialistë. Në kërkesën për përjashtimin e dy kolegëve opozitar të firmosur nga 10 deputetë socialistë, thuhet se dy ligjvonësit regjistruan incidente të rënda të shoqëruara me fyerje provokime si dhe sulme fizike.
0: Top Albania Radio.
1: Deklaratat e ministrit serb Ivica Dačić, i cili gjatë fushatës elektorale premtoi se do angrinte sërish flamurin serb në Kosovë, kanë sjellë reagimin e ministrisë së jashtme në Shqipëri. Ministri Ferit Hoxha thekson se një gjuhë e tillë nuk mund të konsiderohet vetëm retorik politike, pasi mund të inkurajoj veprime që rrezikojnë sigurinë. Në reagim riafirmoi se Kosova është shtet sovran dhe demokratik, pjesë e rajonit dhe komunitetit ndërkombëtar.
0: Sport.
1: Tirana mundi 1-3 Partizani në një derbi të zjarrt të javës së 6 të superiores, ndërsa Vllaznia fitoi 1-0 ndaj Dinamos, po Dije Ignatia fitoi 2-0 në transfer të ndaj Laçit. Të shtunën, Teuta kryesuese mundi 2-0 Skënderbeu, ndërsa Elbasani dhe Vora barazuan 1-1. Teuta udhëheq renditjen me 16 pikë, Dije Ignatia me 1 më pak, Dinamo mbetet në kuotën 12 pikë, ndërsa Tirana ngjitet në vendin e 4 me 8 pikë. Mbyllin tabelën Partizani me 4 dhe Skënderbeu me 3 pikë.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filma

0: Life na Mundo C. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Gati, aksyon!
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Po sikur të bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E lam për kek.
1: Gat, nga e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.
6: Oh, një lëpurushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
7: Ja, ja, sot nuk ka gjë ti del prash. Festa është habitati im natural.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
10: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
11: Nxehtësia ti than flokët, kremi Pantene Heat & Glow. Formula jon përdor nxehtësinë për të aktivizuar 4 herë më shumë lëndë ushqyese ProV. Transformo flokët e thatë në flokë të hidratuar. Shndëron nxehtësinë në aleatin tënd për flokë të butë të shndritshëm e të shëndetshëm. Hidratimi i vazhdueshëm tani i amplifikuar nga nxehtësia Pantene.
12: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
13: Po cili është sekreti?
14: Dëgjoj pak.

0: është e vërtet. Djeta jonë është një li djeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti, i kam folu në kotë të vjetra. Të të shkruaj unë në preza, është sekret dhe gjoje pak.
1: Ku shangri bukë mjësit e nuk jetë të gjatë?
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Mirë se vjen të keqenën.
4: A, rinë Lidja në gjithë të cep të një shtëpje kaq të madhe.
3: Ky është cepi më i mirë në shtëpi për internet.
5: Jo, ky është cepi më i mirë për internetin.
6: Në fakt, e gjithë shtëpia ka internetin zjerë.
4: Tani, përforco sinjalin dhe përmirëso mbulimin e Wi-Fi-t në gjithë të cep të shtëpis me One Ultra Fiber Mesh. Falas me Mix & Max, sepse shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësin më të lartë.

0: Ali.
1: Skandali i përfimit të teza dhe në
2: fazë të qimë.
3: Shpërthej u gazit.
0: Atje, ku është lajmi? Kërkosh gjithmonë të vërtetën.
4: Dërgoj transportin të izoluar dhe rëndësia vetme për të marrë ushqim.
5: Edhe momentet e vrasjes së dy prej viktimave.
1: Sa ku keni aty në derë?
6: Kam i kasi të ore që ju sve se po mbytën i
0: shpesh. Lajmi, më par kalon nga ne. Ky është Top Channel.
7: Rikthehemi të dashur miq në Wake Up. Ju jeni këtu me ne në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. E ne ndodhemi në fakt mes protestave disa mujore në shesh, mes tensioneve qeveri opozit, skandaleve që shpërthejnë në rrjetet sociale, gjendemi mes një mendimi a ka dhe një dritë shpresë se situata në fakt në Shqipëri mund të ndryshojë. Një grup intelektualësh, ekspertësh të fushave të ndryshme, kanë krijuar një grupim të quajtur Forumi i Dialogut Politik, ku po diskutojnë formulat se si mund të dilet nga kjo situatë e si mund të ketë një sistem politik të ri

0: dhe një opozitë që mund tjetë dukshme dhe besueshme nga qytetarë tanë. Flasim të mëngjes me Ermal Hasimja, akademik dhe politolog, një nga organizatorët e këti forumi. Mirë mëngjes dhe knaqë që tjeshtë të mëngjes.
1: O, fillimisht le të shkojmë në Zanafil, Ermal, dhe doja të t'jepja një mundësi që t'na tregoje se si lindi kjo dhe u formsua në një takim të parë prezantues që u mbajt javën e kaluar të hënën si sot një javë në Hotel Tirana atje, por cila ishte ideja, ç'është ideja pas forumit të dialogut politik?
2: Ne patëm nisë më herët, në fakt që në shkurtin e kaluar, bashkë me disa kolegë, grupë si grupë më i vogël, qëllimi ishte që të parafronim qendrimet e opozitës për ato që ishin çështje të rëndësishme. Në radhë parë, dhe ky ka qenë elementi i parë me cilin jemi marrë, ka qenë çështja e kodit zgjedhor. Domethënë që kishim një kod zgjedhor më përfaqësues, prirja ishte drejt proporcionalit kombëtar me koalicione parazgjedhore, meqense kodi aktual është miratuar atëherë në atë kohë me miratimin e të dy palëve, në fakt dy partive kryesore, praktikisht për të hequr qafe partitë e vogla. Do u arrit një sukses sepse në fakt me përjashtimin e dy partive shumë vogla, pjesa tjetër pasaj ra dakord me atë, dhe unë besoj që ky do të jetë versioni që do mbrohet nga antarët e opozitës në komisionin zgjedhor. Në rastin aktual grupi është zgjeruar shumë më tepër, janë rreth 25 veta, janë tre çereku ose më shumë, fakt janë pedagog, janë njerëz fushave ndryshme, jurist, politolog, ekonomist, urbanist, arkitekt, inxhinier, ka të fushave të ndryshme. Dhe qëllimi ka qenë pikërisht që ne të kemi mundësi të ofrojmë disa zgjidhje, disa ide konkrete për mënyrën se si duhet qeverisë Shqipëria. Pra jo thjesht për të ndruar një person, një kryeministër dhe për të vënë një tjetër me pretendimin që po heqim një pandeshëm do vinë një ndershëm, por në fakt të ndërtojmë një sistem i cili t'i japi mundësi që gjërat mos varen nga ndeshmëria ose karakteri i individëve, por të jetë sistemi i cili e kontrollon individin dhe pamundson pastaj abuzimin. Domthonë kjo është një element, dhe ka dy elemente kryesore gjithë kjo përpjekja jonë. E para është lirimi i shtetit nga partia, nga partia që është në pushtet. Domthonë mos kemi krijimin e një partie shtet që kontrollon gjithçka, dhe nga ana tjetër pastaj çlirimin e ekonomisë nga politika. Demonopolizimin e ekonomistë. Do të thënë, këto janë atë dy ato linjat kryesore, pastaj pjesa tjetër është e gjitha me ide konkrete se si këto mund të realizohen. Momentin që ne flasim ka shumë revolt, ka zemrim, ka protest, ka zhgënjim nga të gjitha anët, por nuk mjafton vetëm kjo. Duhen edhe ide. Politika funksionon me ide. Dhe pikërisht këtë gjë jemi përpjekur të bëjmë si forum qytetar, intelektual, që t'i ofrojmë politikës shqiptare, sidomos opozitës në radhë parë, se është më interesuar për ndryshimin, ide. Mm-hmm. Për zgjidhjen e situatës.
3: A ka një propozim konkret që po të zbatojë nesër do e ndryshon dhe tërësisht politikën shqiptare?
2: Me shkop magjik, jo. Jo, nuk është një propozim. Mjafton të them që vetëm ke pjesa zhvillimit territorit, mbrojtjes natyrës janë dy nga temat më aktuale sot, në fakt që lidhen edhe me protestën. Vetëm aty pjesa e programit ka qenë rreth 12 faqe. Imagjinoni pastaj pjesën tjetër të programit. Nuk ka një element, një çelës magjik që i zgjidh të gjitha. Duhen shumë masa, duhen ndryshime ligjore, por edhe kushtetuese në fakt, të cilat duhet bëjnë që të arrim aty ku ne duam. Po kjo është një zgjidhje për të vënë fund tranzicionit. Nuk është një zgjidhje thjesht si ato që kemi gjetë deri tani, që ikën njëri një kryeministër, do vi tjetri, se ky është më i mirë se ai. Do thënë kjo është çështja. Unë mund t'ju jap shembuj plot sa të doni për këtë çështje. Kjo e kodi zgjedhor është vetëm njëri nga këta. Po jap një shembull të vogël, të thjesht, meqense do është diskutuar shpesh. Për shembull, opozita ka të drejtën e saj kushtetuese që të ketë komisione hetimore parlamentare. Në realitet kjo nuk realizohet. Pse nuk realizohet? Sepse kërkohet edhe një miratim formal nga shumica në parlament. Ky miratim është formal, por nga ana tjetër de facto nuk është formal sepse
1: është
2: në shumicë e parandalon. Domethënë, është pothuajse ceremonial, por nuk bëhet. Kjo është ideja. Dhe çfarë ndodh? Ti mund të bësh një ndryshim në cilin opozita këtë të drejtë nuk e ka edhe pa miratimin formal të parlamentit. Pra ti thjesht prezanton si opozit një listë me 1/4 e deputetëve në sekretarinë e kuvendit dhe komisioni
1: ngrihet.
2: Konstituohet, ngrihet vetvetiu pa pasur nevojë për miratimin e shumicës. Mm-hmm. Ka vende si Gjermania, Austria, Polonia dhe të tjerë që kanë pikërisht të lloj sistemi. Dhe shumica nuk e ka më mundësinë të pengojë komisionet hetimore parlamentare, që janë fakt instrumenti kryesor i punës së opozitës. Dhe pa fund pastaj të tjera që shtrihen në të gjitha fushat.
1: Mm-hmm. Një nga gjërat që vazhdimisht përmendet kur vjen puna tek politika në Shqipëri dhe besoj që do bijem dakord bashk për këtë është se kodi zgjedhor dhe mënyra se si zgjidhen listat e mbyllura, fuqia e jashtëzakonshme që kanë kryetarët e partive kryesore janë bërë një pengesë për demokracinë. Siç e pam edhe në votimin e fundit që u mbajt mbi reformën territoriale, votat e deputetëve janë të paracaktuara nga kryetari dhe nuk del dot nga rreshti. Kjo bën që mos ketë një frym politike të shëndetshme, ku deputeti është përgjegjës për votat që kanë mbledhur edhe ka kërkuar nga qytetarët edhe ndaj tyre, por shkon edhe i bën duva vetëm kryetarit, pasaj ata që janë listë mbyllur edhe më keq, ata janë thjesht kartona në një farë mënyrë dhe kjo u pra synimi është që të çoheshin mbrapsht ndryshimet kushtetuese të vitit 2028. Si do duhet dukej kodi zgjedhor? Si do ishin zgjedhjet nëse do t'i prapsonim ato ndryshime të prapta që Rama dhe Berisha rënë dakord ti kryenin me njëri tjetrin në 2008-ën.
2: Nëse s'do të ishte ky problemi i autoritarizmit brenda partive politike, ne pranë një Shqipëri normale, le të themi, ne mendojmë që sistemi më përshtatshëm do të ishte proporcionali kombëtar. Do të thotë Shqipëria një zonë elektorale, një parti merr 5% supozojmë të votave, dhe nëse parlamenti do të kishte 100 deputet, do të merrte 5 deputet. Në kjo është proporcionali thjesht kombëtar.
1: Pra, do ishte më përfaqësues.
2: Patjetër, më përfaqësues sepse çdo vot numërohet. Aktualisht
1: pa rëndësi se ku hidhet.
2: Po. Me sistemin që kemi aktualisht ne çan dot, ti ke edhe parti me 70.000 vota praktikisht që merr një deputet. Dhe me kaq vota një parti tjetër e madhe merr 7 deputet. Pra ke një zhbalancim total. Patjetër që është me hile, është ndërtuar në mënyrë të tillë që zhvlerësoi partitë e vogla. Do të thënë, një proporcional kombëtar e zgjidh këtë problemi. Ka edhe një version tjetër nëse eventualisht mund ta parandalonte këtë problem. Por këtu pas e futemi në diskutim, është dhe majoritari ose majoritari korrigjuar me proporcional. Gjermania për shkak ka një sistem të tillë dhe ne deri në 2005 kemi pas një sistem të ngjashëm. Çfarë bën majoritari? Bën që në një zonë elektorale kryetari përpara sa të vendosë dikë që është thjesht besnik i veti, por që mund mos ketë vlera, është detyruar të vendosë njerëz brenda partisë që kanë vlera, që mund të marrin vota. Por edhe ky ka problemet e veta pastaj, se në fund fundit jo gjithkusht që arrin të marrë vota është domosdoshmërisht njeriu më i shkolluar, më i mirë, më i duhur.
1: Ishte mandat atëherë ishte një çështje edhe të fortëve edhe të
2: patjetër, do të ndikojnë patjetër. Në këto zgjedhjet e fundit kemi edhe nga raportet ndërkombëtare ka qenë e qartë. Ndikimi i blerjes votës, ndikimi i përdorimit të administratës, edhe i bashkëpunimit me krimin organizuar. Nuk ka një sistem perfekt, si thuash, po ai që ne na është dukur më i përshtatshëm te moment, më i thjeshtë për tu aplikuar është ai që ka dhe Kosova në fakt, pra një proporcional kombëtar me koalicione parazgjedhore, se kjo është e rëndësishme. Çështja listave pastaj të hapura ose të mbyllura është diskutim vete. Çështja listat e mbyllura është e vërtet që krijon një lloj aristokracie të brendshme pothuajse dhe parazitore shpesh. Se janë njerëz që ata që janë në listë mbyllur nuk kanë nevojë të bëjnë fushat. Por nga ana tjetër, nëse përdoren në mënyrën e duhur, kanë një lloj avantazhi. Pse? Sepse në atë listën e mbyllur ti mund të fusësh emra të cilët nuk do të mbijetonin në listën e hapur. Ti mund të fusësh intelektual aty, të rinj, të cilët nuk e kanë aftësinë për të marrë vota se nuk njihen, por nga ana tjetër kanë vlera që ti si parti dëshiron ti promovosh. Pra nuk ka një sistem ideal, por ka thjesht një sistem optimal për atë situatë që të duhet. Ne në mars prillin e kaluar arritëm në atë lloj kompromisi midis partive shumicës dëmuese partive të opozitës, që në komisionin zgjedhor pikërisht të mbronin idenë propozimin e një proporcionali kombëtar me koalicione parazgjedhore. Ky ishte si thosh arritja kryesore asaj kohe e forumit për dialog. Nuk mjafton ajo se tani vjen zgjedhjet lokale në Shqipëri. Në Tiranë parashikohet që dalin 4 kandidatë të opozitës. Imagjinoni se çfarë ndodh, domethënë qeveria përballë ka nevojë as gjejë një kandidat të mirë. Thjesht do gjejë një kandidatin më servil të mundshëm ndaj kryeministrit. Ky është problemi. Dhe ka zgjidhje edhe për këtë pasaj. Palët duhet ulen, duhet diskutojnë ose duhet shohin kush është kandidati brenda këtyre të katërve potencial i cili mund të marrë më tepër vota, në mënyrë që të realizojë atë çfarë është qëllimi i përgjithshëm minimal i gjithëve që Tirana të dalë nga kthetrat e qeverisë aktuale. Ose pastaj thjesht dalin me një kandidat tjetër komplet që s'është asnjëri nga ata, por që mund të bëjnë dakord gjithë. Edhe në rastin e parë kur zgjedhin njërin nga kandidatët, është, nuk është dhe aqe vështirë për të bërë, sepse në fund fundit ti mund bësh një sondazh nga një kompani ndërkombëtare, neutrale,
1: qikosh kush është
2: më i pëlqyer, kush është më i pëlqyer. Kjo është një praktikë që bëhet jashtë. Kur ti shikon, po kur ti del me katër kandidatë dhe shikon që asnjëri prej këtyre s'ka shans të fitojë, patjetër që do duhet që tre prej këtyre të mbështesin atë tjetrin nëse kanë të njëjtin qëllim të përbashkët. Këto janë disa nga propozimet teknike që ne kemi dhënë pastaj gjatë tryezës.
3: Teksa të dëgjojmë, më lind një pyetje. Për gjatë gjithë jetës time për pushtetin duket sikur është luftuar mes dy njerëzve të njëjtë. Nuk e di a keni ndonjë propozim mbi kozgjatjen e mandatit. A do ishte ajo një zgjidhje?
2: Do kryeministrit. Po dy mandate do të ishte një situatë normale, le të themi. Ka pasur raste në plot në botë, në Evropë, kur është dekaluar dhe kjo ideja në dy mandatësit, Italia pastaj e ka bërë boz që janë në Tiron këtë rrugë, sepse ke pas kryeministra që janë zjedh 5-6 herë e tjerë, dhe më varsisht dhe kanë ndryshu qeverit shkurtra e tjerë. Nuk është këtë thelbi me thënë vërtetën është, edhe kjo do të ishte gjë e mirë, por thelbi është tek konturi, tek gjithë sistemi që e kontrollon kryeministrin. Sot ne kemi një kryeministër që kontrollon praktikisht që të gjitha. Me një ishull të vogël të drejtësia ose që. Po sot ne e dim që edhe agjensitë publike, edhe gjithçka që edhe policinë, gjithçka që ke rrotull di këtë kontrolluar drejt për drejt nga një dorë vetme. Çështja është të ndërtohet një sistem nga pikpamja ligjore, në radhë parë, i cili mos t'ia lejoj kryeministit që t'i ketë to pushtetin dorë, i cili t'i vendosi jo thjesht frena, por edhe kontrole. Shaj sistemi famshëm bendi që ka studiuar edhe
1: në Amerikë,
2: checks and balances. Do të thënë, ku pushtetet ndërvaren dhe ndërkontrollohen me njëri tjetrin. Por ti nuk ke një pushtet e komplet shkëputur, edhe njëri që përpiqet pastaj dhe që ja del në rastin e Shqipërisë që të kap gjithë të tjerët. Pra nuk mjafton një ndryshim thjesht të iki ky dhe të vijon se un jam më i ndershëm dhe gjithë shpresat e shqiptarëve të vendosen ke ndershmëria e një individi, por të ndërtohet një sistem në cilin shpresat e shqiptarëve vendosen te sistemi jo te individi dhe edhe sikur ky një individ
1: të shkalloj,
2: të jetë i korruptuar, të mos mund të
3: bëjë gjë se
2: sistemi që nuk e frenon. Shqiptarët janë njerëz si gjithë të tjerët. Në Shqipëri me këtë sistem që është, ti mund të marrësh dhe një norvegjez, një amerikan, një holandez, ta sjellësh në Shqipëri në momentin që i ka të gjitha në dorë, siç thoshte Lord Acton, pushteti korrupton dhe pushteti absolut korrupton absolutisht.
0: Po, duke dashur të ngelem dhe tek çfarë ju sapo thatë, pra tek ajo shpresa në fakt që mes vitesh dhe me historinë e drejta e votës dhe deformimi në fakt i votës ka qenë shpesh e ndeshme me ne të gjithë. Çfarë do propozonit ju për një sistem politik më normal ku gjithve ne që kemi votuar dhe na është deformuar ajo votë të besonim se nuk do ndodhte më?
2: Ka instrumente edhe për atë, po elementi i parë që duhet ndryshuar është sistemi elektoral, sistemi zgjedhor. E dyta pastaj sistemi zgjedhor që gjen një sistem më përfaqësues. Partitë e vogla në këtë moment, për shkak se marrin vota, X vota në Kukës, në se di në Tropoj, në Skrapar e tjerë, nuk arrin ti numërojnë këto vota, nuk arrin ti japin vlerë këtyre votave, sepse sistemi aktual aty do të njohë vetëm 2-3-4 deputet që merren nga partitë ndaje. Rrjedhimisht gjithë votat që kanë marrë të tjerët aty shvlerësohen. Domethënë, edhe po ta shikoni partitë e vogla i kanë marrë votat deputetët e tyre, në fakt i kanë marrë në Tiranë. Pavarësisht se kanë marrë shumë vota edhe nëpër qytete të tjera të vogla. Mos ti futemi shumë mos t'ia komplikojmë vëmendjen njerëzve që mpik në mëngjesit. Por sistemi është elementi numër 1. Pra duhet një sistem i cili të reflektojë votat që partitë kanë marrë. Dhe ky është njëri prej elementeve. Elementi i dytë pastaj është veprimi i drejtësisë. Se nuk është shkollaj të thosh që administrata duhet ndalohet administrata që marrë pjesë në fushat. Janë katër ligje që ndalojnë këtë gjë. Pjesëmarrjen e administratës në fushat. Asnjëri prej këtyre nuk respektohet. Atëherë, cila është zgjidhja? Në fakt zgjidhja është që drejtësia të fillojë të veprojë. Kjo ka qenë edhe shpresa në zgjidhjet e fundit. Kjo është një lloj kritike që ne mund t'i bëjmë sistemit drejtësisë, edhe spakut në një farë mënyrë, sepse po nuk garantove dot ndëshkimin e atyre që shkelin rregullat zgjedhore, atëherë nuk do kesh zgjedhje dhe kur nuk ke zgjedhje gjithçka tjetër pastaj është problematike në mbrapa. Kështu që nëse unë do të kisha një kërkesë themelore pastaj për drejtësinë, për sistemin e drejtësisë, dhe sidomos spakun dhe GKK-n natyrisht që është marrë me këtë punë, do të ishte pikërisht kjo, që në zgjedhjet e ardhshme të këmbgul shumë më e dobishme që të kap dhe të ndëshkoj ata që shkelin rregullat zgjedhore sesa hajdutët. Hajdutët ja u gjen zgjidhjen edhe më vonë, por këta janë problem themelor, se këtu nis gjithçka. Këtu nis i gjithë problemi. Dhe pafund pasaj elemente të tjera, por këto janë dy elementet kryesore. Veprimi i drejtësisë për parandalimin dhe ndëshkimin e shkeljeve dhe nga ana tjetër pastaj edhe çështja e kodit zgjedhor që janë shumë të rëndësishme.
1: Mua më pëlqen që nuk, sepse ne jemi njësha për të evidentuar problemet. Edhe themi këta janë problemet, ju keni bërë një hap për para, duke ofruar edhe ide që do t'i zgjidhnin këto probleme. Por dikush mund të thot, jo unë, po dikush tjetër thot, po pse Ermalia servirni juve këto flamurnokës dhe Sali Berishës si ide që ti zbatojnë ata?
2: Dhe agrosheja dhe lapajt dhe qorit e gjithve.
1: Pse jo vetë, unë e pash, grupi është i shkëlqyer, intelektual shumë të mirë, pse jo vetë për të zbritur në arenë, për të përballur politikisht me fuqitë që janë.
2: E kemi diskutuar edhe këtë, është një grup që për momentin e ka më të lehtë të angazhohet në këtë lloj mënyre. Nuk e kemi përjashtuar edhe idenë fakt që në të ardhmen pse jo dhe mund të kemi një rol më të madh në sferën publike, le të them, përfshi dhe politik, pse jo. Por është një diskutim që i kemi
1: ndërmarrë. Unë kuptoj edhe arsyen pse.
2: Është një diskutim.
1: Sepse është shumë e pisët politika dhe këta njerëz kanë një karrierë, kanë një jetë, kanë familje dhe e dinë që nëse i hyn kësaj valle, pastaj do duhet që të notojnë me peshkaqenët atje që
2: dhe për më tepër që të hysh kësaj valle duhet të jesh edhe në një grup më të fuqishëm, më të madh ndoshta, më të njohur, me më tepër kapacitet mbrojtës. Ju e keni listën, kam përshtypjen që del dhe në ekran, ndoshta
1: vajen
2: lista, po. Janë gjithë njerëz të respektuar, njerëz të cilët, se këto kanë qenë dhe kriteret me të cilët është ndërtuar grupi. Grupi nuk është ndërtuar me njoftim në Facebook edhe hajde kushdo të antarësohet, ha? Të gjithë janë zgjedhur dhe ftuar një nga një. Mbi bazën e kriterit të integritetit, pra njerëz që nuk kanë njolla në çfarë do lloj gjëje për tushar ose kritikuar dhe njerëz që kanë kompetenca në atë gjë që bëjnë. Dhe pikërisht duhet ndërtuar dhe konsoliduar një grup i tillë, edhe më i madh, edhe më i fuqishëm, mënyrë që pastaj vazhdosh edhe të mendosh për më tej. Ne jemi në fazën ku kontributin që mund të japim, mund ta japim pikërisht në këtë lloj forme. Dhe nuk ka vetëm nga Shqipëria, aty ka dhe jashtë, ka dhe kemi dhe Klajdi Bregun për shkakun që është pedagog i ekonomisë në Shtetet Bashkuara. Esi Berisha që punon për KPMG në Paris dhe ka dhe kompaninë e vet konsulencës financiare etj.
1: Pra ka
2: dhe shqiptar, po. Më pak po, por ka dhe shqiptar super të kualifikuar, të cilët kontribuojnë në këtë lloj mënyre.
1: Që më thot mua se përderisa i keni hyrë kësaj pune, keni mbledhur këtë ide dhe di që është punë voluminoze, po të propozimeve, do thotë që ka shpresë. Pra keni shpresë që ky vend mund të bëhet. Nuk keni ngritur duart lart dhe thoni që
2: absolutisht
1: marrin valizhet edhe ikim gjithë se Shqipëria mbeti këtyre.
2: Jo, absolutisht jo. Domthonë gjithë njerëzit që janë aty janë pikërisht jo se kanë shpresë, po sepse kanë bindje. Në këtë vend është rrezu komunizmi. Domthon as nuk bëhet fjalë krahasimi që i situatës si qeverisë si kemi ne sot me komunizmin, ata kishin gjithçka në dorë. Kishin sigurimin, policinë, ushtrinë, mitralozat përballë protestuesve etj etj. Jemi në një situatë ku patjetër jemi në një regjim autoritar, por kur arritet në shqiptarët që të rrëzojnë komunizmin, patjetër që mund t'ia dalin dhe të ndryshojnë një qeverisje. Është plotësisht e mundshme, por duhet në radhë të parë që të gjithë ata njerëz që janë të pakënaqur, sidomos ata që janë intelektual, që dinë diçka më tepër, që kanë studiuar, kanë kompetenca caktuara teknike ose dijet përgjithshme, duhet të angazhohen dhe të mos rrinë të strukur dhe mos rrinë edhe të presin që gjërat ti zgjidhi thjesht zemrimi i protestës, revolta e protestës, ti zgjidhi një parti e opozitës me cilën nuk janë të kënaqur ose një parti tjetër për me cilën prapë janë të kënaqur etj. Do duhet angazhimi të gjithëve, sepse nuk është vetëm angazhim grupi ose angazhim institucional, është edhe angazhim moral në radhë parë. Do duhet të dalësh edhe të bësh pjesën tënde të punës.
1: Si e shikon ti këtë moment ku jemi tani? Un ndjej një tension në ajër, një pakënaqësi e cila mund të preket me dorë praktikisht. Dhe shikoj për shembull që ka njerëz të cilët kanë dalë në protest për mbi 3 muaj, 4 muaj dhe zëri i tyre nuk është dëgjuar. pavarësisht se ka qenë i lartë dhe i fuqishëm zëri i tyre, dhe pastaj ata fillojnë të ndjejnë që zëri i tyre s'paska ndikim tek qeveria, dhe kjo shkakton një ndjenjë zemrimi. Po ti shtosh këtu pastaj edhe ndërhyrjet e policisë kur tërheq zvarr njerëz dhe i fut nëpër furgona e mbyt me shkelma me grushta, siç kemi parë pamjet që kanë ndodhur. Pastaj të vjen edhe të hakmerresh, kur e shikon një deputet vetëm në rrugë dhe edhe ta shash apo ta godasësh me vezë. Pastaj nga ana tjetër, ata thonë, "Po shikoj, këta janë të dhunshëm, na gjuajnë me vezë." Dhe percipiton një spiralë përposht e debatit publik që nuk funksionon. Dhe kjo është situata, po unë shoh që ka një asimetri, sepse qeveria, shteti ka të gjithë fuqinë. Qytetari nuk ka fuqi. Dhe nuk janë në një rrafsh të barabartë që ti kërkohet qytetarit llogari njësoj siç kërkohet
4: se shteti ka policisë.
1: Po e ka, sepse
4: pse? Sepse ka marr vota. Çfarë ndodh me protestën, me revoltën, me vezën, cila është efekti i gjitha këtyre gjërave? Nuk është, unë nuk mendoj që është dëshpërimi, dëshpërimi është patjetër. Por unë mendoj dhe kjo është baza e bindjes që kam unë që çdo akt i tillë qëndrese, rezistence, proteste dhe revolte përkthehet një ditë ose ka potencialin që të përkthehet në votë. Kjo është gjithë logjika. Domthonë protesta çfarë tregojnë në fund fundit?
1: Paknajsi, shumë të
4: madhe. Paknajsi.
1: Po
4: njerëzit deri më sot, domthonë kanë qenë përballur edhe me propagandë, edhe me faktin që qeveria ja del kontrollin shumicën e mediave, agjendën mediatike etj etj. Jo të gjitha fatmirësisht. Domethënë, njerëzit dolën në sheshe dhe pan çfarë pan, sidomos ata që janë breza të ri, pan shumë të tjerë,
1: njëri tjetrin.
4: 10 mijëra të tjerë që kanë po aq të pakënaqur sa ata. Ky ishte efekti parë i protestës. E dyta, a mendoni që ndonjë nga ata që ka dalë aty në protestë dhe ka ulëritur, bërtitur kundër qeverisë do votojë për qeverinë? Absolutisht jo. Në protesta ka pas rolin e vet. Opozita në të gjitha format e veta e ka rolin e vet. Nga njëherë dhe rol problematik sepse nuk bindet dhe i zgënjen njerëzit, por punën e vet e bën. Ashtu si e bën, shpresojmë që ta bësh shumë më mirë. Flas opozita në gjithë komponentët e vet, të gjithë përbërësit, jo thjesht një parti ose tjetra. Domethënë, të gjitha këto bashk bëjnë që një ditë të përkthehet në votë gjithë ky zemërim, zgënjim dhe revolt që ekziston. Protesta në fund fundit, se kjo ka qenë ngjarja kryesore edukative në politikën shqiptare gjatë gjithë muajve të verës, ka qenë shkollë vere. Të rinjt vinin aty, edhe mësonin se si funksionon shteti, se çfarë është parlamenti, se çfarë është ligji, se si gjërat u ndryshojnë me ligj, se si ti mund ta përdorësh ligjin për t'i ardhur, për t'i hapur rrugën oligarkëve ose krimit organizuar etj. Do të thënë, gjitha këto nuk janë të padobishme, nuk mendoj që kanë shkuar kot.
1: Jo, asnjëherë, asun, nuk e ndaj atë.
4: Unë mendoj që ka një rol të jashtëzakonshëm, dhe un kam qenë vazhdimisht në protest. Domethënë,
1: kam parë.
4: Pikërisht. U kam qenë vazhdimisht dhe nuk jam i vetmi, në fakt gjithë aty të forumit janë kanë qenë vazhdimisht protest. Madje kemi aty edhe disa që janë pak më të rinj që kanë qenë bashkë organizatorë të protestës në forum. Dhe pikërisht ne mendojmë që ajo ka shërbyer si një shkollë vere demokracie.
1: Edhe një të fundit, nëse ma lejon, se jemi jashtë kohës. Çfarë mundësi e ka? Si e shikon ti që të imponohet kjo? Këto janë zgjidhje të mira, janë për të mirën e vendit, për të ardhmen e fëmijëve tan etj etj. Por do duhet që majoranca të bjerë dakord me këto, sepse tani ka edhe gurin edhe arrin në dorë. Dhe në thonjë za t'ja heqi vetes, pra, atë pushtetin që ka akumuluar. Cilat janë gjasat? Si e bën që të thuash kjo është e mirë dhe duhet bërë?
4: Majoranca mund t'i adoptoj këto gjëra, me qënë se i ka të dyja, si shte edhe ti, mund t'i adoptoj vetëm rastin kur është e detyruar t'i adoptoj. Asnjëherë për këtyre zgjidhjeve që ne propozojmë në atë programin ton, nuk janë zgjidhje që do t'i bënim me qefin e vetë, sepse pikërisht do t'i kufizonin pushtetin. Pra, do t'jetë detyruar t'i bëjë vetëm atëherë kur nuk ka zgjidhje tjetër. Një nga këto forma presioni është ajo që vjen nga Bashkimi Evropian, që kërkon integrimin në formë të shtytur për arsye gjeopolitike dhe të përshpejtuar, por nga ana tjetër edhe i bën një lloj presioni qeverisjes shqiptare. Nga ana tjetër opozita duhet të bëjë veten. Çfarë ndodh? Është vërtet kjo që thon njerëzit, po më ju propozoni ide dhe zgjidhje, po ata s'duan ti bëjnë. Okej. Okay. Po sikur mos ishin këto ide dhe zgjidhje. A zgjidh dot diçka ti thjesht me zemërim dhe revolt? Në fakt i rrezikon që të përsërisësh të njëjtën situatë. Që të rrëzosh një qeveri dhe të vinë një qeveri tjetër e cila të përsërisë saktësisht të njëjtën gjë. Pra këto nuk janë zgjidhje dhe ide thjesht për momentin, thjesht për të qenë në dorën e qeverisë aktuale. Janë zgjidhje dhe ide, të cilat duhet shërbejnë si udhërrëfys për çdo që vjen pushtet në të ardhmen. Dhe mbi të gjitha, edhe si udhërrëfys edhe për opinionin publik që ta di se çfarë ti kërkoi opozitës aktuale, kur të vi në pushtet në të ardhmen. Dhe kjo puna ideve është çështje mbjellje, ti mbjell një farë sot, përpiqesh të informosh njerëzit, përpiqesh në një farë mënyrë në thonjza të bësh një lloj pedagogjie publike, mënyrë që njerëzit të mbrojnë pikërisht të lloj ideje. Po nëse nuk ja u bën të qartë të gjithë diskuri politik, ligjërimi politik përfundon tek ajo. Ti ke kyse është hajdut se do vi ky tjetri se është më i ndershëm. Dhe ne shohim impasin ku jemi. Ke njerëz që thon, "Dakort, e hoqim te këtu që çeka i pandershëm, po s'po gjejmë ndonjë të ndershëm tu anash." Ktu është roli jon, kur i themi njerëzve që problemi nuk është vetëm të kërkosh një të ndershëm. Problemi është ndryshosh sistemin që mos lejoj një të pandershëm të arritë akumulojë pushtetin.
1: Shumë faleminderit për kohën sot. Erman Hasimi, akademik, politolog, njëri nga organizatorët e forumit të dialogut politik që u mbajtë të hënën e që do të vijojë me aktivitetet e veta. Kam shpresë edhe në të ardhmen e afërt. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
5: Shia që s'ka ko.
6: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve. Vetëm Arion.
7: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
8: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
9: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
10: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
13: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
14: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067-5414.
15: Gati, aksion!
16: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
15: Baget.
16: Po buk është...
15: Baget.
16: Buk.
15: Baget.
11: Është Ola.
17: Ola.
18: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
19: Buk me Ola.
20: Baget me Ola.
21: Filluat prap ju.
22: Këtë vjeshtë, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
23: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
24: Njerëzit ndryshojnë.
25: Ai jo.
24: Planet ndryshojnë.
25: Ai jo.
24: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
25: Ai jo.
24: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
25: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
26: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
27: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
26: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
27: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
26: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
27: Fantastike! Aplikon më një herë.
26: Gjej zgjidhjen që
27: një herë.
26: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
28: Wake up. The Dita the Field.
0: E në rikëthemi në Wake Up, mirë më gjesë gjithve që janë zgjuar pak më vonë sot, e tani do të shkojmë tek dore lanë, se filluan ulljet fuori tutto. Me mbi 55 vjetë eksperiencë, dore lanë në supermarka italiane, ku do të gjeni gjithë shka që nevojitet për një gjumë shëndetshëm. Dyshek, krevat, jastëk, jorgan, dhe më shumë.
29: Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të çlirohet nga lodhja dhe të reduktojë stresin.
1: Dorelan ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet. Tani kujdes miq, përfitoni nga uljet fuori tutto tek Dorelan. Çdo dyshek dhe krevat me super zbritje 30 deri në 50%. Ku e gjeni Dorelan? Në Tek në katin -1, në rrugën e Kavajës përballë Deli Orxhit, në qendrën tregtare Prestige Home, autostrada Durrës-Tiranë, kilometri i 12, sepse Dorelan, dormire bene,
0: vivere meglio.
3: Aty të dhimbja shpinës dhe qafës më kapën mua. Aty më afutët grepin, isha la vjen ajo Kristina.
1: Tani shkoma për shtrak, shtruk.
0: Shtrak, kati.
30: Loja e preferuar e shqiptarve. Shtrak, shtruk.
1: Shtrak, shtruk.
18: The Wake Up.
3: Tararara, mirë. Shtrak, shtruku.
1: Kemi
3: një telefon, po.
1: Kemi Diellën në Lezhë dhe Elion në Durrës. Po do të nisim me Diellën fillimisht, sepse kemi nevojë për Diell. Diella, mirëmëngjes.
31: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Shumë emër të bukur fillimisht. E nisim nga këto.
1: Çfarë tregon për veten Diella?
31: Shqipjake jam.
3: A është hera e parë që na telefonon apo na ke marrë dhe herë të tjera?
31: Jo, hera e parë.
3: Hera e parë, po mirë që nga me fat sot.
1: Me siguri telefonon nga shtëpia?
31: Po, nga shtëpia.
1: Okej, shtëpiake telefonon nga shtëpia.
0: Si kaloni ditën ju apo kështu, qetë qetë rutinën më shtum?
31: Po, po.
0: Okej. Mirë. Aktivitetet, po.
1: Elio është jo shtëpiak, me sa kuptoj. Unë Elio, mirëmëngjes.
32: Mirëmëngjes.
3: Si duket dita jote sot, Elio?
32: Në punë.
3: Në punë, çfarë punon?
1: Edhe njëherë?
2: Ngriti volumin këtë, kuptuam.
4: Fizioterapist.
29: Fizioterapist. Pra ti mund të jesh një kandidat për të shpëtuar mesin edhe qafën.

0: Largëndimi
1: nga shpina mesit e qafa. Super. Po mirë, punë mirë kjo e fizioterapistit, dëgjoj.
2: Mirë.
3: Ëh, lëshme.
1: Punë me duar, se thua, po. Normale, duhet kujdesesh për njerëzit. Po fizioterapia edhe kur dikush është dëmtuar apo ka pasur aksident apo një thyrje apo një çka kjo ringritja graduale, kështu që plus që thonë që është një nga punët më të sigurta për të ardhmen, se nuk do ta bëj dot AI aq kollaj, kështu që
4: e kanë menduar mirë.
1: Ka siguri në punë. Okej, fillojmë lojën. Diella e parë, Elio i dytë, të gjithë të tjerët janë mirëpritur në 069 442 883 për të luajtur bashkë me ne si gjëra e Qina. Kjo është fjalia për sot. Mbaj vesh, Diella.
3: Shefi ua bëri të qartë se nuk i pëlqenin shtrak shtrok. A kemi një mendim të parë, Diella?
5: Shefi ua bëri të qartë se nuk i pëlqenin.
3: Qas i pëlqen shefave zakonisht?
4: Ndër ato shumë gjëra.
3: Ne i kemi dhe në dëndih. Ha,
4: jetë vetëm si, kështu që një mendim të parë sa për do futur
3: një mendim,
4: në
3: pa.
4: Në ide.
3: Shefi ua bëri të qartë se nuk i pëlqenin shtrak shtrok.
4: Qera qina ti dhe gjoj.
3: For you mund tani, do shta më shpejt.
1: Do japësh një opsion?
5: Mbaj.
1: A do japësh një opsion?
5: Sëlish.
1: Okej, sa
3: gjë.
1: Nuk jo, pse mund të duhet të shkojmë te Elio se koha mbaroi. Atëherë, Elio është rradha jote, kujdes.
3: Shefi ua bëri të qartë se nuk i pëlqenin shtrak shtrok.
2: Mungesat në punë?
1: Mungesat, është vetëm një fjalë.
3: Vetëm një hapa.
1: Shefi ua bëri të qartë se nuk i pëlqenin mungesat.
4: Jo, ky shefi i toleron pak mungesat.
1: Nesa duket. Okej, në raundin e dytë Edea na ndihmon duke numëruar se sa shkronja ka fjala që po kërkojmë. Unë kisha opsionin minifundet. E dikush e shkruaj ti, por mund t'ju them se s'është minifundet.
4: Nuk është. Ne heqim këtë opsion.
3: Shtrak shtruk ka 12 shkronja. Është një fjalë gjatë. Shefi ua bëri të qartë se nuk i pëlqenin shtrak shtruk me
1: Diella.
3: 12.
4: Diella, kam frikë se po e vret më shumë mendjen se ç'duhet. Thuaj çfarë të vjen ndërmend e para, mos e mbi mendo.
1: Përveç asaj.
4: Përveç minifundeve.
1: Shefi ua bëri të qartë se nuk i pëlqenin
3: shtrak shtrok.
4: Nëse do ishte ti shefe, çfarë nuk do të pëlqente ty? Një gjë që direkt do thoja kjo s'më pëlqen se
3: së të smërë që dali mua fjalla tani.
5: Rëmuja, ju. Jo, janë fjallë shumë.
4: Rëmuja.
3: Në duhet një fjallë që i ka 12 shkronja, ma po.
1: Pas është rëmuja.
4: Kalojmë tek Elio.
1: E lezojmë dhe njërë për Elion.
3: Shefi, ua bëri të qartë se nuk i pëlqenin shtrak shtruk.
2: Pa kënajsit.
4: Ke ka dhe 12, madhja po.
1: P-A-K-N-A-Q-E-S-I-T-E. Sa shumë pas ka. Pak e në isit është e pas sak.
4: Në një bot paralele do ishe i sak të jo, për jo në këtë tonën.
1: Jemi afer, jemi në ujrat të mirë. Tani do të japim shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë, por Elio dhe Diella do të bini dakord cilën shkronjën do një të zbulojmë.
2: Shkronjën e dytë?
4: Shkronjën e dytë. Shkronja e dytë është shkronja U, si ura, e lezhës, Diella.
1: Pra 12 shkronja, e dyta është shkronja U.
3: Shefi ua bëri të qartë se nuk i pëlqenin shtrak shtruk.
2: Kundërshtimet.
4: A i pëlqen njeri u kundërshtimet.
6: Shiko, askujt nuk i pëlqejnë kundërshtimet, po një shefi nuk i pëlqejnë kundërshtimet fare.
4: Nuk lejohet
3: në botën e tij.
1: Elio, e fitove.
3: E gjetur.
1: Të lumt. 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital Diella. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen.
3: Faleminderit.
1: Atëherë, Elio ka fituar. Mbien keq që gjerëshinat që e gjetën por ua mori, është rregulli lojës, ka prioritetin e ka telefoni. Kështu që Elio fiton 3 muaj këtë tetor kur Digital Bi jep energji sezonit me të gjithë eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Plotësoi, përfitoi gjithçka me ulje deri në 25% për abonimet 12 mujore dhe abonohu tani në çdo pikëshitje të Digital ose duke shkuar online tek digital.al, siç është adresa e saktë. Ndërkohë, kemi një quiz muzikor. Kemi një anagram dhe kryem.
3: Jemi goxha mirë me mendimet, me si ishte ajo me kruajtjen e trurit.
6: Kruajtjen e trurit.
3: Kruajtjen e trurit.
6: A shumë më duket kur mbi mendoj sikur e thos gishtin tek ato zgavrat, çu krr këtë mo, merr një ditë.
3: Erdhi këtu e kemi.
1: Jepi danko.
6: Quizin. Edhe një herë se fola un bi quizin.
3: Këtë djeli që po bje këto, këto se 3 sekundat që për mua ishin mjaftueshëm që ta gjeja, kështu që jam shumë e sigurt që të e gjeni dhe jo.
6: E gjetë ti? Qëmë se
3: kam gjetë unë të e gjeni, e sigurt që të e gjeni.
6: Wow.
1: Edhe njërë tjetër. Mm. Atëherë, ka harqe.
6: Pa, është kështu si një intro e një filmi Disney, zbritja e princeshës nga shkallët me fustan, në
3: të gjenim, në mëngjes.
1: Bambi del nga ferra. Ok, ja. Kemi dhe një anagram, shumë shpejt.
6: Të shamo si jam e shkafe këto.
0: Anagrama.
6: Anagrama.
0: Anagrama.
1: Kjo mund jetë shkëputur nga një debat parlamentar. Ndoshta jo, ndoshta jo. Anagrama për sot është të varë si nar.
3: Që pari kur e letova nuk ishte kaqe. Ndonjëherë
1: të provat atje, ndonjëherë të provat. E pra. Fjalë të pahishme.
6: Por, ok.
1: T-E-V-A-R-S-I-N-A-R.
6: Të varë si narë.
1: Të varë
6: si që varë narët, si do të varë dhe ty. Tani ajo pema, është një pem që digjet, një shkurë që digjet? Një pem.
1: Qarë ti thua...
3: Që varët, po se thash më s'ke shkuar a shteo.
1: Shkoj mëjësiu në shkëtë tjë. Takoj zotin, ishte shkurja që digje. Jo,
6: për shtë the, është një thorë katarsis si kjo, duhet a gjenë jo. është tjesh një pem.
1: Të varë, sinarë. Atëherë, kujtes, kjo është për ju të një të zgjidhni, 069-442-883-850 minuta. Ne japim fund këtu kësaj ore, do të kthehemi në anën tjetër pastaj.
6: Sa varemi pak sinar me njëri tjetrin do vim.
1: Flasim për lidhjet e
6: tyre. Për flirtin.
1: Sa mirë.

0: Emozione positive në Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Këtë vjeshtë, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjt.
8: My heart breaks when I hear it on the radio.
9: Top Albania Radio.

0: Vasco, non trovi il bene a radio.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Leku ka regjistruar forcimin më të madh ndaj euros gjatë dekadës së fundit, krahasuar me 40 monedhat kryesore globale të përfshira në analizën e Eurostatit, duke ulur me rreth 1/3 në vlerën e euros në tregun vendas që nga 2016. Në kusht 2016, 1 euro këmbej me 136.51 lekë, ndërsa në kusht 2026 me 92.78 rënje 32%. Në matjet e Eurostatit u analizua kursi mesatar i këmbimit mujor për 40 nga monedhat kryesore në qarkullim në botë, Europiane dhe jashtë Europës. Leku rezulton valuta me mbiçmim më të madh ndaj euros në periudhën gusht 2016-gusht 2026. Presidenti Trump njoftoi arritjen e një armpushimi mes Rusisë dhe Ukrainës që synon ndalimin e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike, por presidenti Ukrainas Zelenski deklaroi fillimisht se nuk ishte dieni për akordin, duke theksuar se Kievi është i gatshëm ta respektojë nëse edhe Moska vepron njësoj. Ndërkohë, autoritetet ukrainase raportuan se sulmet ruse ndaj infrastrukturës energjetike vijuan edhe pas shpalljes së armpushimit. Moska nuk konfirmoi marrëveshjen e deklaruar nga presidenti amerikan. Mungesa e detajeve dhe raportimet për sulmet të mëtejshme ngrejnë pikë pyetje mbi zbatimin e armpushimit.
3: Parashikimi i motit.
4: Vendi parashikohet me mot të paqëndrueshëm, me vranësira dhe intervale kthjellimesh. Vranësirat pritet të shoqërohen me rreshtje shiu të herpasershme dhe me intensitet të ulët nga orët e mesditës deri ato të pasdites në malësi të zonës qendrore dhe në jug dhe juglindje. Pas orëve të pasdites ka ndërprerje të rreshjeve të shiut.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: për treguçe digital, bika gjitha kampionate, gjitha sportet, ulme me banjë reklam. Po, na doli si dokumentar. Pse më thoni ju? Dëgjoni Palume.
1: Në Digital do të ndiqni kombëtarën shqiptare dhe Kosova, Premier League, La Liga, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, Ligë

0: vet me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola,
2: paget me Ola.
3: Filluat prap ju.
4: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Shte vërtet, jeta jonë është një lidi jeta veti të veta. Një sërveni, si që moti, i kam folu në kotë të vjetra. Do të shkrua ju në preza, është sekret dë gjoje pak.
1: Kush angri bukë misi dhe nuk jetoj gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
4: One Ultra Fiber sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Le të shkojmë pikërisht tek ajo që gjithë gjenerata.
5: Mirë se vjen të keqë nëna. Ky është salloni.
6: Me internetin zjarr.
5: S'është më i lagur?
6: S'ka më lag.
4: Po kur shtëpia mbushet plot njerëz që duan edhe Wi-Fi?
5: Sa mirë që poqa dy pyrek.
4: Edhe Wi-Fi 7 ndjek sekretin e saj. Ti mbuloj të gjithë kudo që janë, edhe kur shtëpia është plot. Sepse shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Sezoni 46 i Portokalli. Shfaqja e radhës, datë 16. Shfaqja e radhës, datë 16 tetor, të premten, ora 19:00 pranë studioveve të Top Channel Kashar. Dini bileta tani online në topvisionall.tv si dhe në zyrat e Top Media Kashar.

0: Jemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Do flasim pak sot për flirtin. Flirti dikur duke si kur kishte një tjetër ritëm, një tjetër emocion, niste gjithka me një shikim që më pas shndroj në një busqeshje, më pas në një biset të vogël, e pas e ajo biseda e vogël bëje në një biset më të gjatë, gjë që çonte në lindjen e një marrëdhënieje. Sot flirti duket si kur është duke u zhvilluar vetëm në rrjetet sociale, nis me një like, me një përgjigje kundrejt një story, dhe marrëdhëniet hera herës duket sikur është shumë më e vështirë për t'u krijuar se kohë më parë. Flasim sot se si ndryshon flirti i sotshëm mes rinis dhe flirti dikur me pastorin Akil Pano. Mirëmëngjes, mirë se vjen.
1: Mirëmëngjes, ju falenderoj për ftesën, kënaqësi gjithmonë.
2: Me shpresë se jetojmë në Tiranë dhe dihet që trafiku ka punën e vetë, Olta Sheta do të nëmbashkohet gjithashtu në studio, kur të mbërri këtu. Po pastor, po e nisim bashkë, si e shikon ti në një bazë krahasimore me kohën kur tishe djali i ri në kërkim të dashurisë, po themi me brezin e sotshëm?
1: Po më duhet pa lidhje fare. Tani mos
2: kam një fytyrë.
1: Mos fytyrën brezi sosha, pra brezi i djalit tim edhe i djemve dhe vajzave tona, po kanë ndryshuar shumë gjëra. Kulturalisht nuk kemi më atje ku kemi qenë. Pra, edhe terminologjia kanë ndryshuar. Nëse deri dje në një rreth shoqëror të ngushtë dije që një nga çunat e rrethit ishte duke kërkuar me rancy i vajze, ne thonim mos e prekat gosën, mos shkote aty pra, sepse ashtu e gjujt
2: filani.
1: Tashi me përdor termin ashtu e gjujt filani, nuk as nuk e kupton njeri, ose shive se ajo po ja lukti. Pra, termat kanë ndryshuar komplet në sensin e raporteve njerëzore. Po jo vetëm këto terma, po edhe termat në përgjithësi edhe për çështje të tjera. Gjithsesi, unë shikoj sot rinë që janë të zënë jashtëzakonisht shumë me shumë çka, përveç se me ëndrrën, dëshirën, romantiken, dashurinë, nuk ditë një çun që ti bojnë poezi. Akoma mund të jemi gabuar.
3: Jo, s'ka, po,
1: a ju ka bëju në një çun poezi vitin e fundit? Nuk keni nevojë të bëni përgjigje.
0: Jo,
3: po. Jo, në masën që
1: do. Po, në kontime, Lindës për shembull, derisa të paktën derisa unë arrita, po edhe disa vite më vonë dhe pasi ne u martuam, unë shkruaja. Edhe mendon Linda vazhdon të mendoj që ato ishin dhuratat më të bukura që ajo ka marrë nga unë.
2: Lule. Sa i ka ruajtur, jam i sigurt.
1: Pra ka lviz janë aty tek bashkë me fotot edhe me kujtimet tona. Madje një ditë nxori diçka, edhe unë po dëgjoja thoja, a jam unë vallë këtu? Sa shumë pas kërkam ndryshuar. Pra poezit të gjata, të tëra, mbase sot një pjesë e trinjve djemve kryesisht janë të kompleksuar të shkruajnë poezi në vajza. Sepse më shihet diçka anakronike, jashtë mode, krejt jashtë kohës, por edhe nëse do të shihet si e till, pyetja ime është a ndron një djalë të shkruaj poezi një vajze në mënyrë që ti të rrijë asaj vëmendjen dhe ti tregoj asaj që ka diçka që intrigon djalin tek kjo vajza. Pra, mënyrat e tërheqjes vëmendjes janë krejt ndryshme sot. Jemi zhvendosur nga marrëdhëniet reale me personat që normalisht pikprekja, takimet, vështrimet, buzëqeshja, sikur edhe ju folën në fillim, gjithçka është zhvendosur kryesisht tek ekrani i telefonit dhe fatkeqësisht kjo na çon drejt një lloj bjerrje për sa i takon ides asaj që është e moralshme, pasi fatkeqësisht sot një djalë ose një vajzë mund të flirtojë me paralel me 10 ose 15 të ndryshëm derisa të seleksionoj këto marrëdhënie dhe të mund të nis një udhtim ndryshe. Një element tjetër është që e ka vrarë flirtin e shëndetshëm, sepse duhet ta them që ka në përqasjen time ekziston flirti i shëndetshëm dhe flirtet të pashëndetshme. Për shkak të flirtit të shëndetshëm lidhet me individ të cilët në dimensionin shpirtëror, moral janë të sinqertë në raport me komunikimin që janë duke bërë. Flirtet pashëndetshme janë lidhen me individ të cilët kanë aktualisht një raport, mund të jenë martuar, mund të jenë fejuar, mund të jenë të dashuruar, pra janë në një lidhje dhe aspirojnë që të kenë lidhje të tjera paralele dhe për këtë arsye aplikojnë.
2: Po ne donim të fokusohemi tek marrëdhëniet e shëndetshme, po supozojmë një djalë dhe një vajzë në kërkim të një partneri të jetës, pra, të shokut të jetës.
1: Dhe
2: e shohim, e kemi marrë si ankesë nga vajzat, unë kam dëgjuar nga shumë vajza, me që kam pasur rastin bisedoje dhe punoj, që djemt s'kan guxim. Edhe kur ti u lëshon sinjalet vogla që kam interes, ti më pëlqen diçka, pra merre guximin, e jam më fol, më një pak më shumë, më kërkoze ndoshta një takim, një kafe, një gjë, mazallah thot, nuk e ashtu, nuk por pastaj mund të hyj në Instagram, të bëj një like që ta shikosh ti nesër, ndoshta pas nesër, edhe kanë shumë kollaj që të komunikojnë me tekst sesa
1: tani ju keni marr këtë lloj inputi nga vajzat, po un kam marr input tjetër nga djemt,
2: kam marr input
1: që aktualisht ekziston një komunitet jo i vogël vajzash, të cilët janë më tepër se sa të guximshme, që marrin ato hapin të parat dhe në vend që të funksionojë ky lloj komunikimi i drejt për drejt deri diku dhe agresiv në raport me tërheqjen e vëmendjes së mashkullit, nuk funksionon sepse jo pak djem, por janë shumë djem, të cilët do të donin që të ishin në krah një vajze që mund të jetë më e vetë dishme për pamjen, seksualitetin, sensualitetin, vetëvlerësimin e saj dhe më e rezervuar në raport me komunikimin me meshkujt. Pra, për shembull,
2: trembe nga kjo po thua.
1: Djem trembe nga kjo, sepse kjo i çon drejt elementit tjetër që kjo po kërkon një angazhim nga ana ime. Ose kjo po kërkon të më përdor mua për 1 2 3 4 arsye të tjera. Kështu që në vend që vajzat janë kaq shumë të guximshme dhe kaq shumë persona që marrin hapin të parat, mbase duhet të jenë më të sigurta, të kenë një vetëvlerësim më të madh dhe ndoshta të jenë më indiferente në raport me kërkesat e tyre për fillimin e një marrëdhënie me një mashkull, sepse indiferenca zakonisht i tërheq më shumë meshkujt sesa të qenurit i guximshëm ose e guximshme për ta çuar dhe për ta shepur, pra për ta kanalizuar një marrëdhënie atje ku ti do.
0: Ndodh edhe vetëm, më fal Nikol, një efekt zinxhir këtu është bashkëbisedim që e bëjmë me Plot Mikesha të mia, duke qenë ti indiferentja për një kohë të gjatë në kohën moderne ku jetojmë. Ka plot djem që thojnë sa të lodhe mund t'i shkojmë mbrapa kësaj që pas ka 1001 standarde, po zgjedh këtë opsionin pak më të lehtë.
1: Po pra, edhe po kaloj kohën time. Zakonisht gjërat që merren me lehtësi në jetë nuk vlerësohen. Paktën kështu është parë në kohën kur un kam qenë në botën e diskursit që po
0: praktikoj. Dhe ashtu është akoma, më beso.
1: Zakonisht gjërat që merren lehtë, gjërat që merren pa një kosto, pa mundim, janë gjërat të cilat siç merren ashtu dhe lëshohen. Të rinj nuk do të zgjidhin rrugën më të lehtë. Të rinj do të zgjidhin rrugën e qëndrueshme. Edhe nëse një marrëdhënie është një marrëdhënie e cila nuk është one night stand, pra nuk po flasim për
2: nuk po flasim për dora,
1: po flasim për një pub, për një gotë etj. Dhe ti shkon dhe ke raporte intime me një person një natë dhe këtë
2: praktikisht spanjor,
1: me një spanjor. Po flasim për raporte të cilat duhet të jenë raporte që zgjasin raportet e qëndrueshme me shpresën që do të finalizohen drejt fejesës edhe drejt bashkëtesës ose martesës më tej. Për këto raporte zakonisht djemt janë selektiv. Dhe për të qenë selektiv ti kërkon që ta hulumtosh personin, personalitetin, individin dhe për këtë ty duhet që ta njohësh këtë person. Pra të kesh mundësinë e kontaktit jo vetëm nëpërmjet platformave sociale, por nëpërmjet të qenurit i pranishëm. Por unë do të preferoja më shumë siç ka qenë dhe me Lindën, për shembull, me bashkëshortën time, ajo ka qenë indiferente. Dhe kjo më intrigoi mua më shumë. Por nuk është të thënë që kështu është me gjithë meshkujt. Pra marrëdhëniet njerëzore janë shumë komplekse dhe ne nuk mund t'i fusim brenda një ekuacioni matematikor, sepse nuk kalon marrëdhënia njerëzore përmes tabelës shumëzimit ose pjesëtimit.
4: Bie komplet dakord me çfarë ju po thoni, është më se dëgjuar nga meshkujt ndryshëm, nga djem dhe burrat ndryshëm që funksionon më mirë në fakt kjo metoda e tillë. Po dua të ngelen pak edhe tek flerti i drejtë për drejtë. Pra në momentin që ti e kupton që është një pëlqim midis nga të dyja anët, pra dhe nga vajza dhe nga djali, dhe vjen ai konsolidim. Më pas a është ai flerti i shëndetshëm kur ne vazhdojmë dhe e mbajmë pasi është konsoliduar, apo shpeshherë ngecet aty tek fillimi vetëm? Pra vetëm sa ta bëjnë personin që kam përballë për vete dhe stopohet aty, pra humbaj
0: vdes magjia,
4: vdes magjia, po.
1: Kjo magjia duhet mbajtur gjatë gjithë kohës së ndezur, pra gjatë zjarrit qëndrojnë ndezur, duhet me i hedh dru, duhet furnizohet, depozita duhet mbushen gjatë gjithë kohës sepse prej tyre ti do të marrësh mbrapsht. Kështu që nëse nuk investon në mënyrë të vazhdueshme, atëherë mund të rezultojë që marrëdhënia do të mbërrijë në disa pika kritike që shkojmë drejt ftojes, shkojmë drejt një momenti stagnativ dhe individët, mashkulli ose femra, do të fillojnë ta kërkojnë atë që u mungon në këtë marrëdhënie diku tjetër. Por nëse flasim për marrëdhënie të shëndetshme, atëherë kjo marrëdhënie e shëndetshme duhet të jetë gjatë gjithë kohës si në një lojë pozitive me si një jongler, pra si një jongler i cili ka ato pjatat ose topat në dorë, pra gjatë gjithë kohës ti nuk do ta marrësh si të mirë qen, që un tani e kam këtë marrëdhënie, e kam këtë person, e kam futur këtu në xhep ose e kam vendosur në arkivën time dhe jam i sigurt. Gjatë gjithë kohës ti do të jesh duke investuar nga koha, nga jeta, nga emocioni dhe një nga gjërat që zakonisht vajzat kërkojnë tek mashkulli është që ai të flas. Po kjo nëna bën të ndryshëm. Pra kur them të flas, të hyj në botën e emocioneve të saj. Mundësisht ta kuptoj vajzën pa fol ajo. Po kur zakonisht dita, jeta na përball me shumë çka, meshkujt në atë kohën kur zakonisht takohen me partnerët e tyre, dëshirojnë të jenë të mbyllur në atë guaskën e vet, në atë vetminë e tyre, në botën e tyre të brendshme. Por vajza nga ana tjetër kërkon ta nxjerrë jashtë sepse vetëm kështu e kupton mashkulli nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet komunikimit. Dhe janë disa gjuhë se si ne shprehim dashurinë.
2: Komunikimi gjuhë të famshme të dashurisë. Gjuhë të
1: famshme që ka shkruar në libra dhe Gary Chapman. Një nga mënyrat është gjuha komplimentare, pra komplimentat më gjuhës. Është lënduese dhe fyese që ti të jesh me partnerin tënd diku në një rreth shoqëror dhe partneri i ka syt për të komplimentuar një femër tjetër, por nuk të komplimenton ty në sy të tjerëve. Pra kjo është lënduese, apo? Diçka tjetër, gjuha e prekjes, pra ledhatimi.
0: A është e rëndësishme që një çift të kenë të njëjtat gjuhë dashurie se njëri mund të ketë njërën dhe
1: po është e rëndësishme që çifti të kuptojë që mbase kemi gjuhë të ndryshme dashurie. Për shembull, një gjuhë tjetër dashurie përveç komplimentimit, gjuhës komplimentuese, përveç prekjes, ledhatimeve, është edhe gjuha dhuratave. Pra, ndodh që bashkëshortja ime nuk e ka të fortë këtë historinë e dhuratave, por ka shumë tek gjuha e kupton dashurinë e shprehur nga unë, tek gjuha e komunikimit, e komplimentat dhe tek prekja. Ndërkohë unë mund ta kem më të fortë këtë pjesën e dhuratave. Mirë, po kjo është një histori që do të duhet ta zbulosh.
2: Do të mësosh
1: gjuhën e njëri tjetrit. Çfarë është intriguese, çfarë është inkurajuese, çfarë është fyese, çfarë është lënduese në një marrëdhënie, nëse zakonisht ti dëshiron që kjo marrëdhënie të funksionojë.
2: Është rrugë e gjatë dhe edhe mëson e përmirësohesh tani edhe unë dhe ti jemi në pozicion të jemi përgjatë këtij rrugëtimi me gratë tona respektive dhe neve, kemi sapo, gabuar, kemi ndryshuar, kemi ndryshuar etj etj. Po kur kthehemi edhe një herë tek ai hapi i parë, ajo gjë që mua më duket se ndoshta ka dhe indikim të ndryshimit kulturor. Fjala vjen, një botë e fokusuar kaq fort tek materialja, tek shfaqja, tek pushteti, tek pasuria, tek gjithçka që rrjetet sociale na ofrojnë vazhdimisht. E bën një çun që mund të jetë i shkëlqyer, të ndihet i pasigurt sepse e kam dëgjuar të nga çuna thon, më duket sikur të kishin keq kuptim i rënd që vajzat kërkojnë çuna me lek. Dhe un jam i çun me abonen në xhep. Nuk jam ai çuni me atë makinën e shtrenjtë, ai çuni babit që mund të jetë një hajvan komplet nga ana tjetër, dhe ai ka pushimin i thotë un s'kam çfarë t'i ofroj asaj, sepse është nën presionin që ti duhet ta marrësh ta çosh me pushime, ti blesh dhuratat shtrenjta, ti kupton sikur.
1: Edhe
2: ai thotë ai stepet, thotë un jam akoma me studime, jam.
0: Dhe në realitetin ton ke plot vajza që po kërkojnë një djalë të mirë,
2: si
0: dhe i vetmi që shkon dhe i afrohet dhe i vjen në tavolinë është njëri me ato çantat që po tregon ora, dëgjoj dhe ti thua po si ka mundsi, ku janë? Pra vajzat kanë pretendimin dhe pyetjen ku janë djemtë e mirë? Djemtë e mirë kanë pyetjen dhe pretendimin ku janë vajzat e mira? Dhe ne nuk po këto dy botë nuk po hasen askund, nuk po gjejnë vend për njëri tjetrin. Po mundohemi t'i japim zgjidhje problemit social.
1: U mendoj që është si një kopësht i mbushur me lule në rastin e marrëdhënieve me vajzat. Pra çdo lule ka aromën e saj, ka bukurinë e vet, ka identitetin e vet, ka vlerën e vet. Varet çfarë je duke kërkuar. Pra u mendoj, kam përshtypjen se ky është një imazh i gabuar, sepse unë do thoja janë pak vajzat, të cilat janë në kërkim të një djali me lek.
2: Ja shumë pak, po patjetër.
1: Pa llogarit.
2: Ka një absolut, por ato janë
1: është një fash,
2: është një fasha
1: që ndërton imazhin publik dhe kjo komplekson një pjesë jo të vogël, një pjesë të madhe të djemve që mund të jenë djem fantastik, djem me integritet moral që çdo vajzë
2: do të ndonë të kishte. Gocat mira që s'janë duke kërkuar çuna me lek.
1: Po, absolutisht po, nga ana tjetër, edhe të lidhesh me ideal që është dëmbel. Që yeah. nuk
4: ambicia,
1: që heziton përballet me betejat e jetës, që nuk do të punojë, që lupi xhoz, që ka probleme me alkolin, që ka probleme me imazhin për veten, nuk ka vetvlerësim, i cili nuk do ta bënte vajzën të ndiejë krenare në krahti, pra nuk do të luftonte për ta mbrojtur atë, nuk flas fizikisht,
2: po flas
1: domosdoshmërisht, edhe fizikisht, por flas në raportin e emocionit, pra nuk do ta bëj atë që ndihet e sigurt në krahtë të djalit. Nga ana tjetër ka shumë djem të cilët janë djem me integritet, janë djem që punojnë, janë djem që janë rritur nga familje ku kanë marrë modelet më të mira të marrëdhënieve prindërore, baba, nën. Dhe shumë e vërtetë që ju thoni, mund të ndihen të kompleksuar nga ky imazh fars, jo i drejt, sepse ekziston ky imazh, por është tek një fashë e caktuar që vërtet sikur e thatë më shumë. Ndërkohë, unë do thoja këtë që varet se ku po kërkon.
2: Ja pra.
1: Varet se ku po kërkon. Pra,
2: nuk gjende dashuria të shtunën dark te bloku.
4: Pra,
2: për mendimin tim, duke u varë nga makinat e shtrenjta, domethënë kështu, edhe parakalimet me minifund, pastaj edhe gjërat, nuk mbin lulja e dashurisë në blogu
4: shumë aspekt. Jo në ato.
2: Mund të ketë rradh, se dua ta bëj absolutiste, por si rregull.
1: Zakonisht nga eksperiencat e mia si pastor, këshillues martesor, një person që ka celebruar martesë qindra çifte gjatë tyre 30 ca viteve, kam kuptuar që dashuritë e sinqerta zakonisht janë dashuri që ndodhin në moshën e universitetit. Dhe në qoftë se gjatë kësaj periudhe do të kishin individët pak suport, pak mbështetje, pak kujdes në sensin e mentorimit, në sensin e njerëzve që pasi lloj interesi do të mund t'i këshillonin se si mund ta orientonin këtë marrëdhënie, do të ishin marrëdhënie të qëndrueshme. Për shembull, vajza ime me bashortin e vet u lidhën kur ishin në universitet, janë lidhur vit parë. Unë e shoqëroja gocën që kur ishte 5 vjeç në kurset e pianos, pastaj tek shkolla e muzikës, pastaj lice artistik, pastaj në akademinë e artëve, kur një ditë caktuar më thotë, "Oba, thotë, do kthem me shoqjet sot në shtëpi." Kjo
2: sinjali i parë.
1: Një sinjal par. Më herë folëm me Lindën dhe i them, "Çfarë bëhet?" Edhe më tregon pastaj që me një nga shokët e vet kishte filluar të dilte. Edhe më herë unë si bab i them gocës mas 4-5 ditësh, i them zemra babit, "A do ulim mirë flasim çik bash si është kjo gjë?" Është shumë e rëndësishme se ne po e trajtojmë dhe po raportojmë diskursin të ndar. Thjesht djem vajza, po është një diskurs i cili nuk mund të jetë ndar nga raporti
2: familjar,
1: i babait me vajzën, i mamas me djalin ose i babait me djalin, raporti familjar. Dhe sa më të hapur të jenë prindrit me fëmijët e tyre, aq më e shëndetshme do të jetë marrëdhënia ose do të jenë marrëdhëniet që fëmijët e tyre do të kenë me individ të ndryshëm, sepse kjo histori ti do të duhet të njihesh me individ të ndryshëm derisa ti të zgjedhësh personin e përshtatshëm. Që ti mendon që është i përshtatshëm. Dhe është shumë e rëndësishme familja, është shumë e rëndësishme këshilla e babait, këshilla e nënës, çfarë ti duhet të parë, cilat janë gjërat që vlerëson brenda familjes, janë vlekët, a janë investimet? Fatkesisht për gjatë tyre 30 viteve është vrar sentimenti moral në raport me të vërtetat e mëdha të jetës. Pra integriteti moral, besnikëria, përkushtimi, përgjegjësi marrja në një raport dhe është parë, nëse ky djalë është një djalë që ka lek, atëherë pse jo? Domthonë shikoj. Mirë, po ky djalë që ka lek, ti nuk e njeh në dimensionin sa besnik është në udhimin e tij.
2: Ai mund të jetë edhe një kampanë alarmi, nëse ai djali në atë moshë ka më shumë lek se sa djem në atë moshë kanë zakonisht.
1: Nga ana tjetër, dhe tek djem që kanë lek, nuk do të përgjysojmë të gjithë, sepse mund të ndodhë që vinë nga familjet që kanë punuar dhe janë djem që aspirojnë një martesë të shëndetshme, një marrëdhënie dhe një raport të konsoliduar më tej. Por unë do thoja që është shumë i rëndësishëm raporti baba-vajzë. ose baba ose mama me djalin e vet për të komunikuar lidhje me ëndrrën, dëshirën, aspiratat, pritshmëritë dhe për t'i ruajtur të rritan nga zhvillimet e ndryshme.
4: Unë në fakt dua ta kthej edhe në një aspekt tjetër, dua ta kap pak flirtin në një mënyrë tjetër. Të paktën për gjeneratën time është pak e vështirë të dalësh aty jashtë dhe thjesht të ndeshesh me flirtin, saqë kemi arritur dhe në mendimin që flirti në fakt ka vdekur. Por a mendoni se lidhet pak dhe me pjesën që mirësjellja shpesh herë është keq trajtuar dhe keq kuptuar si flirt, deri në atë limitin që ne nuk kemi më as flirt dhe as mirësjellje me njëri tjetrin? A e mendoni deri diku?
1: Edhe mundet, shpesh njerëzit marrin si të mirëqend, domethënë me idenë që nëse ti je i sjellshëm, je i mirë, gjatë gjithë kohës i merr hapin i pari për tu për ulur në sensin pozitiv, pra për të kërku falje në marrëdhënie. Shpesh kjo bëhet rrugë. Por zakonisht marrëdhëniet vetë të ndihmojnë që ti të vendosësh kufit të shëndetshëm në një marrëdhënie. Një nga problemet për shkakun që un kam është djem dhe vajza të cilët janë të gatshëm që ti përshpejtojnë hapat dhe të shkojnë direkt tek shtrati. Po çdo pjesë në një marrëdhënie ka bukurinë e vet. Pra pse do djegësh gjithë hapat dhe gjithë shkallët e tjera me idenë që kulmi i kënaqësisë dhe kulmi i një marrëdhënie është shtrati, nuk është shtrati kulmi i një marrëdhënie. Është diçka tjetër. Është eksplorimi i personalitetit njerëzor, është dëshira për ta njohur tjetrin, është emocioni, është ai elementi tjetër shpirtëror i cili na bën të ndihemi bashkë. Shpirti binjak, nuk e dëgjoj më si term. Nuk e dëgjoj më si term. Nga ana tjetër unë do thoj që flirti vazhdon. Po fatkeqësisht janë flirte të pashëndetshme. Por shumë çfarë ndodh? Ndodhi një herë që isha me pushime në jug të Shqipërisë, ngrihem herët, ulem aty ke kafja për jashtë dhe atje ishte i ulur një bab i ri me vajzën e vet bukuroshe 4-5 vjeç. Ishte ajo dhe ajo pa një korasan, këy po vinte i kafe. Ndërkohë aty në lokal vjen edhe një zonjë që duket që ishte vesh në një mënyrë që të rishte vëmendje. Dhe kjo ulet mu përballë këtij babai të ri që ishte ulur në tavolinë me vajzën e vet vogël. Dhe çfarë ndodh? Ky dhe ajo, kryzoni gjatë gjithë kohës vështrime me njëri tjetër. Unë nxjerr telefonin po shkruaj. Ndërkohë, heshtjen e këtyre kryzimeve të vështrimeve e ndërpret komunikimi i vajzës vogël, 4-5 vjeç. Thot, oba, thot, pse sheh atë tetën ti? Ajo nuk është mamushi ime.
4: Ostrita.
1: Tani, më thoni juve, mua më duket sikur u përmbys bota, ra tavani. Tani babai doli nga situata
2: se mirë që ishte djasht,
1: zonja dëgjoi bisedën e vajzës. Mirëpo tekun kjo histori raportoi marrëdhënien e këtij babai me nënën e vajzës në shtëpi. Me shumë mundësi vajza e vogël mund ta ketë dëgjuar tiemën që kjo historia e këtij babai që flirtoka me femra është një histori
5: përsëritse
1: që ndodh rëndom.
2: Diçka di ajo po.
1: Edhe kjo ky flirt pranë sytë një fëmie është zemërthyerje. Veçanërisht kur është zemërthyerje në jetën e nënës së vajzës, pra ka flirte të pashëndetshme. Por nga ana tjetër, flirti, komunikimi, vështrimi, dëshira për të njohur dikë, intencioni për t'i treguar tjetrit që ti dëshiron ta njohësh, ti ke një lloj interesi për këtë person, veçanërisht kur këta individ pra nuk kanë lidhje të tjera dhe nuk kanë marrë angazhime me persona të tjerë.
2: Shikoj, un mund të them që kur një grua e re vajzë do të çelë një port për një djalë, do të jesh budall krejt mos ta kuptosh. Domethënë kur ajo është e hapur ndaj një potenciali
1: të vëmendshëm, pra varet sa i vëmendshëm mirë.
2: Po ka nga këta, kjo më trëm pak tek brezi sotëm që nuk i kapin fare sinjalet që janë shumë të qarta, se nuk e kanë shqisën të mprehur, se kanë kaluar shumë kohë në Instagram duke shfletuar atje dhe nuk kanë ngritur kokën për të parë vështrimet e gjëra, por gjithsesi. Më kujtove duhet ta mbyllim për efekt kohe, një këngë të vjetër të Anita Bitrit. Që thot, kur një vajzë që ngrot të flet, të buzë qesh, të respekton, nuk është e thënë se ajo të dashuron. Sepse ishte dhe kjo që, po ishte e sjellshme, edhe ai thot ajo vdes për mua, por s'është gjithmonë rasti. Kështu që duhet shqis. Shumë faleminderit pastor për pastor Akil Pano me portfolio për këtë temë, do të kemi shumë shpejt. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
6: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio. Wow!
5: Nuk është pi çfarë të veri. Ew, çfarë bislikë. Wow, dajë rikishë.
7: Mos u sh

0: tu lăntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: 10% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Jemi gati, fillojmë.
7: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
8: Është lakror, moj nën.
7: Po byrek është?
8: Quhet lakror.
7: Është byrek?
8: Jo, është lakror. Mam,
9: është ola.
8: Ola.
10: Lakror apo byrek me ola? Shija flet vet.
9: Lakror me ola.
7: Lakror me ola?
9: Byrek me ola.
11: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Mirë më njësi që të gjithë dhe juve që në bashkojnë i vonë, është 9:38 minuta dhe në bashkojnë në studio si qdo më njësi dhe sot shokujin Stenaldo Mhili. Mirë më njësi.
13: Mirë më njësi, Steni.
14: Toma bore edhe në shokët.
13: Steni ne po flistim për firtin.
14: Babushi.
12: Ah, paske.
13: Falim nga multitasking edhe sot.
12: Do më dhe një zgjuar mirë, sot e zgjuar bukur.
14: Mirë, mjaft.
12: Ka dalë dhe djeli tani Stenaldo më në fund dhe pam. Qa kemi sot në Live from Tirana?
14: Sot në Live from Tirana ne do të kemi ndër të tjera një vajzë shumë, shumë të zonja në atë që bën. Një këngëtare që unë presupozoj do të bëhet me kalim vitesh e madhe shumë, quhet Troja Bicurri. Ka një zë fantastik, kur e kam dëgjuar për herë të parë dhe po ja thosha se ka ardhur, është nga njerëzit më korrekt se korrekt, ka ardhur një orë përpara.
12: A sa thua?
14: Dhe nga Kosova.
12: Është tani këtu.
14: Dhe nga Kosova ndërtira, nga Gjakova. Dhe kur e takova i thash, kur të kam dëgjuar për herë të parë, mendova se ti ishe një nga këto teenagers, high schoolers, diku në Manhattan, New York, me një zë kështu super gospel etj etj, dhe mezi presë ta kem në studio për ta pyetur dhe për të bërë mbase edhe një duet me të.
12: Shumë bukur. Kështu që Troja Bicurri do të jetë pak më vonë në studion e Stenaldos për 3 orët e ajo jo për 3 orë.
14: Jo për 3,
12: 3 orë e programit të tij që fillon
14: në 9:00. Do ta mbajmë 2 pjesë Troja. Në
12: okay.
14: Të parë dhe në të dytën.
12: Shumë mirë. Më vjen mirë që jep hapësirë
13: këtu. Ta pyesim pak dhe Stenin se po flisim për flirtin. Stenaldo, më bukur të flirtosh në Instagram me mesazhe apo
14: pra. Mënyra ime.
13: Ta promovojmë pak këtë mënyrën e vjetër të gjërave.
14: Po nuk të pash në sy nuk flirtoj dot.
12: Po mirë, ke mënyrat e tua ti. fjala, fjala e mënyrë. Toni e zërit.
14: Po prap, do më thonë, ne pa njerëzit në sy është bukur, në sensin që flirtohet për ballë burr.
12: Katëdhe
14: se lat namlat. Po ta namlat, shkruaj me Instagram adresa fazë, thonë pse pse se takoj kurra të personin tjetër. Po
12: se ske, ske, kulçet, po. Duhen ato. Okej. Okay. Atëherë kemi fitues. Fillimisht pyetja e pamundur.
13: Pyetja e pamundur sot ishte çlloj informacioni marrin përmes rrjeteve sociale 36% e njerëzve. Ne menduam se ishte një përqindje më e madhe, përgjigjja e saktë është informacion mbi shëndetin. Çudi, por fituesja
14: sa ishte përqindja?
13: 36%. Unë mendoj që duhet të ishte mbi 70, po. Janë të përpiluara dhe janë
14: 36%
15: jo për Shqipërinë.
14: 36% marrin informacion, pjesë e thotë kena shnetin.
13: Bravo. Shefti, kjo mund të ketë pasur një ndikim. Ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, është një numër që përfundon me 353.
12: Kemi edhe një fitues tjetër të anagramës për sot. Anagrama ishte të varë sinar.
13: Të
12: varë sinar është vranësirat.
13: Vranësirat.
12: Edhe është numri që mbaron me 286, mbaron me 286 ka inicialet ER. Shikoj këtu në Instagram.
14: Unë dëgjova sikur se të varim sinanin,
12: thashë. Të varim sinar dhe na çon kjo tek fituesi i kuicit muzikor. Okay,
15: kuicin muzikor, fituesi është Julia, cilësi mbaron numri me 569 dhe ka fituar 100 euro nga Max Optika. Kuici on muzikor sot zgjidhe nga Andrea Bocelli dhe Sara, un po i them Brightman, po i themi Brightman, yeah. Time to say goodbye.
14: Super këngëtare. Kjo është nga duetet më të bukur që kam dëgjuar,
15: pa që
14: nga versionin live.
12: Me këtë ju përcjellim sot, ju lëmë në shoqërinë e Stenaldos nga ora 10 deri në 1 në Top Albani Radio. Pastaj takohemi sërish
15: nesër. Deri nesër.

0: Shime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Ingrat, pietra,

0: kondicionerët, 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
8: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar si që duhet, deri më 29 tetor. Kenwood, për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: O Vital!
9: O Vital, cilësi në katër stinë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Cilin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kur nuk të pret njëri natën e vonë dhe nuk të zion njëri herët në mëngjes,

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Një aksident rrugor u regjistrua në mbrëmjen e aksit Beratura e Kuçit në fshatin Poshnje, ku një automjet përplasi një 40 vjeçar që po lëvizte me biçikletë dhe më pas u largua nga vendngjarja. I lënduari u transportua në Spitalin e Traumës në Tiranë. Policia kreu veprimet e para hetimore për të zbartur rrethanat e aksidentit, ndërkohë sekuestruan pamjet e kamerave të sigurisë të biznesave dhe banesave përgjatë aksit rrugor me qëllim identifikimin e automjetit që shkaktoi aksidentin dhe kapjen e drejtuesit. Hetimet vijojnë. Infrastrukturat energjetike dhe kurdhore në rajonin Zhytomir të Ukrainës perëndimore në shenjëser të sulmeve ruse gjatë natës. Deri më tani nuk raportohet për viktima apo persona të lënduar. Sulmet më të fundit përbëjnë një tjetër goditje ndaj objekteve kritike në Ukrainë, ndërsa autoritetet vendase vijojnë të monitorojnë pasojat e bombardimeve. Kryeministri britanik Andy Burnham pritet t'u japë dhe t'u bëjë një thirrje deputetëve në parlament që të mbështesin forcimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, duke argumentuar se një bashkëpunim më i ngushtë mund të ndihmojë rritjen ekonomike si dhe kontrollin e emigracionit të paligjshëm.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi parashikohet me mot të paqëndrueshëm, me vranësira dhe intervale kthjellimesh. Vranësirat pritet të shoqërohen me rreshtje shiut herpashershme dhe me intensitet të ulët nga mesdita deri në orët e pasdites në malësi të zonës qendrore dhe në jug e juglindje. Pas orëve të pasdites ka ndërprerje të rreshjeve të shiut.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Ne këtëlo i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetika. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
6: Gotek hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor

0: Mendoj sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Quavo.
2: I'm out of here.
1: Hit the leak.
2: I'm gone.

0: I'm out of here. Woo. Gone. Go. I'm out of here. Woo. Finally made it out the streets. I hit a lick.
1: This of the day.
2: Live from Tirana.
1: Në Top Albania Radio.
3: Zoja dhe zotrin që dëgjoni Top Albania Radion, ne mund edhe s'mund ta prezantojmë këtë program, sepse në vend që të flas un dëshiroj të lë të dëgjohet në radio vajzën që kam përballë meje, e cila quhet Troja Bicuri dhe vjen me një këngë super, super të bukur që është e saj ndër të tjera.

Kjo ishte e jashtëzakonshme. Edhe shumë emocionuese. Duhet të vitë të marr një përqafim. Ndërsa unë shkoj të bëj këtë, ju urojmë të gjithë një javë të mbar. Nuk mund të nisim këtë program më mirë se kaq. Dëgjojmë me ju vetëm pas pak. Wow.

0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja ku

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: From Tirana.

0: O Troja. Një sekond tani njëherë, do ta nisim nga fillimi bashk. Po nga fillimi, nga fillimi fare. Si ja bën ti që këndon kaq bukur?
1: Thënë që është dhurat për Zotit.
0: Po.
1: Po.
0: Wow. Tani unë po e them për njerëzit që po na dëgjojnë se do ta kam thënë ja 13200 herë deri tani, po ti këndon ekstrem bukur.
1: Faleminderit
0: shumë. Dhe është kaq qejf të dëgjosh, ke një zë që të emocionon kaq shumë dhe ndër të tjera je kaq e vogël akoma, po. Sa që nuk e di çfarë të bësh ti, domethënë do ta nxjerrësh Dua Lipën në vend tret direkt kam përshtypjen.
1: Ja, ato do të na punë shumë.
0: E di, duhet punë shumë, duhet talent shumë, po duhet ta duash atë që bën. Dhe ti e do muzikën shumë apo jo?
1: Po, me muzikë, domethënë një mrit.
0: Edhe është për ty zgjedhje e parë në të gjitha zgjedhjet që ti mund të kesh apo?
1: Po, muzika është e para në gjithçka. E kam emnimën shumë edhe kur jam në momente të vështira.
0: Si është mënyra jote të shprehurit gjithmonë?
1: Është shumë mënyra e shprehurit, emocionet e mia, kur jam më gëzune, jam gjithmonë muzikën e kam, edhe kur shkoj në shkollë e vendos headphones-at në kokë dhe heci për në shkollë, nuk besoj që i lona e herë pa në të gjë muzikë.
0: Ti vjen nga Gjakova, apo jo? Edhe Gjakova është qytet ekstremi bukur, i vogël gjithsesi, shumë gjëra mund t'i bësh në këmbë, pa u lodhur, edhe kjo që thua ti tani me kufjet vendosur, ama me kitarën me vete.
1: Po.
0: Troja po më thoshte për para minutash që kitarën nuk e lë kurrë. Kudo që të shkojë dhe kudo që të jetë, kitara është nuk un mund të guxoj të them që do jetë dashuria jote e parë.
1: Dashuria më e
0: parë. Po.
1: Po.
0: Super. Çat ka lidh kaj shumë ti me kitarën?
1: Gjithmonë babi e ka marrë gitarën në vjetë gjyshit, të gjyshin e kompas gitarist.
0: Do ma thush pak kush është emri i gjyshit për ata që ta kuptojnë tani?
1: Ferhat Bicure.
0: Bravo, dhe ti je gjithashtu në familjen tënde është edhe një tjetër emër shumë i njohur i muzikës.
1: Ogji i babit është Esat Bicure.
0: Exact.
1: Edhe unë mendoj që i kam pi dëve dhurat, pi gjyshit gitarën dhe zonin pi ogjit.
0: Mrekullit.
1: Edhe babi gjithmonë e ka marrë gitarën e vjetër gjyshit edhe lujke ca akorde që i ka ditë. Edhe njëtë në kohën këndoj ke kong, blues, rock, the animals. Edhe gjithmonë pisha tjeshtë këmë randa është një me muzikën edhe i pata thonë babi që pëdu me shku në shkollë muzikës për kitarë edhe pëdu mu bo këngëtare kur tritna.
0: Edhe ja ku je sot. Ja ku je sot. Je duke lutje, duke kënduar. Muzika që bën është shumë e veçantë, veçanërisht për çfarë dëgjojmë ne në Shqipëri, se ndoshta këtu jemi mësuar me një muzikë që ka një qasje tjetër. Un jam shumë kurioz ti e shpjegon tani nëpërmjet muzikës lidhur me gjyshin, me Esatin gjithashtu. Po kjo qasje kaq blues për një vajzë shumë të re që nuk ka jetuar akoma asnjëherë jashtë, ka jetuar vetëm në Kosovë. Mendojnë që sot interneti të lehtë ta prekësh çdo cep të globit edhe pa jetuar fare në të?
1: Jo, tashti është pak problem. Sepse këtu ku jetoj unë është i qysh muzika ma shumë ka modernja sotet dhe repi këto. Po, me punë unë mendoj që muj mi mbri, veç besim të këvetja edhe...
0: Kjo është shumë e rëndësishme,
1: po.
0: Të besosht të vetja është e para. Asë
1: po.
0: Gjë tjetër nuk është më e madhe se sa kjo. Nëse njeriu nuk ja del dot në besu ke vetja, atëhere nuk ka rëndësi se sa i talentuar është. Asë
1: po.
0: Se qëfar mundësish ka. Edhe më të leta gjëra, por nuk besove të vetja bëhen vështira. Panda ju çuna dhe goca, që jeni tani gjimnazist si Troja dhe ndoshta disi po e gjoni radion, po edhe ju të tjere që jeni rritur shumë dhe tani ju duke si kur i keni kuptu gjithat vërtetat e jetës, mos arroni që si doqet na duket neve, në fund fare besimit e vetja ngellet themel. Dhe luma i që nuk e humbet këtë gjatë rritjes. Ti do nga prëntosh gjithve që nuk e ndërmën të humbasështë të dhe rapajo.
1: Jo. I kom thonë një sanë vetës, pi që më kanë fëmi, që kom e vazhdu me muzikë, është dishka që kom i bo kajtjetën teme, edhe kur nuk du milion, Dhe i kom të premtime që ju kom bo familjarve që kur të rritë kom ju bo edhe besi që mëj.
0: Jam i sigur që po, nuk ka mënyrë tjetër. Jam i sigur që po dhe që do unë them që në vite do jesh shumë, po shumë e njohur.
1: Faleminderit.
0: Shumë. Sepse ke zë shumë të mirë, ke talent shumë. Dhe një gjë tjetër që ty të dallon nga ose më mirë me thënë, një gjë tjetër që një grup të vogël artistësh e dallon nga shumë të tjerë, është ai grup që munden të shkruajnë tekstet vet, por edhe meloditë vet. Dhe kënga që ne dëgjuam te ty nga ty në fillim të programit është një këngë që ti e ke shkruar vet, e ke kompozuar vet, e ke luajtur vet, e ke kënduar vet, dhe ti je një all in one. Shkurt muhabeti.
1: Faleminderit.
0: Si të vjen ty të shkruash apo të kompozosh një meloditë?
1: Me thonë drejtë...
0: Sekreti $1 miliard që gjithë du me ditë.
1: Mu, ka herë, më vjen momenti kur du me shkru këngë, mu më vjen momente, në shumë momenti kur jam në zërë, du me thonë, jam të bo diçka të vështirë, edhe veç më vjen ai momenti me shkru, edhe vjen një copë letër, edhe një lapsë, edhe nuk i ka gjenë. Këto, kur kom shkru që të këngën, maybe, temen, është kon kur jam kon në dhomë temen, është kon verë, edhe flodi i verës natën, edhe zhurmat,
0: oh, wow.
1: Në bërë, të tjopin atë fërmëzimin me shkru, edhe une kitarën që është edhe ti, edhe që është kom të regu, është nuk e heqë i dorës, edhe vetëm e patorë të fërmëzimin me shkru, për jetën time, për emocionet e mia, sepse tashti jam mosh 15 vjeqare edhe tashti besoj që gjitho koshën në moshën time kanë pak
0: pa tjetër,
1: janë
0: pa tjetër.
1: Rebele, pak rebele.
0: Do të pyesim edhe kështu shkruajt, e?
1: Po.
0: Wow. Është ai lloj frymëzimi që nuk duhet ta lësh kur të shkojë.
1: Jo.
0: Se në qoftë se nuk e merr atë lapsin dhe letrën që the ti aq herët, që në momentin e parë që ndihesh gati me shkrujt dhe ti nuk e di akoma se çfarë do shkruash. Kjo është realisht kur fillon ky frymëzimi i të bërit një këngë tëndën. Ti vetëm e di që diçka e bukur ka ndërmend të ndodh dhe pastaj të tjerat vijnë në sekondat që ecin.
1: Po.
0: Dhe çdo sekond mund të jetë një varg i humbur. Kështu që duhet me un për shembull këtë në telefonin tim këtë action button e kam lënë kështu që të fillojë direkt një voice memo.
1: Po.
0: Që në momentin e parë që ndu me shkruajt ose me thën diçka ose me këndu diçka ose me lut piano diçka mos i bi se derisa të gjeju një voice memo në këtu, më ka hiq çfarë duhet të shkruaj. Kështu që jo e super kuptoj këtë.
1: Po.
0: Nevojën për me qenë i shpejt edhe po më pëlqen shumë edhe çat ka frymzu ty me shkujt maybe. Që po më thu flati, që po më thu zhurmat e... Sa e bukur është bota kur impresionohesh nga gjërat që ndoshta duken të vogla dhe të përditshme për shumë të tjerë.
1: Unë jo që frymzona edhe pi... unë shumë jam vajze natës, night girl. Yeah. Edhe shumë më pëlqen hana edhe diçka jashtë aty në hanë mjep frymëzim edhe nuk ka veç nata po është edhe me njerës që ri une që të frymëzojnë shumë kom shkru për njerës ka i her kong edhe i kom bo të mijat jënë se une shkruj shumë shpesh kong.
0: Mm-hmm.
1: Edhe kështëm
0: Mrekulli. Ka reklama në Top Albania Radio. Ne kthehemi te ju vetëm pas pak. Top Radio.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'konde të merrte ujë.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo Freud.
6: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Live from Tirana. New entry.

0: dhurata Zeynep dhe dhurata Dora me Inati, këngë shumë, po shumë, shumë e bukur. Dhe këngëm që është në The Top List, sikurse është Maybe e Trojës, dhe sikurse do jenë një mi të tjera me kalimin e viteve. Ne po diskutonim pak ndërkohë që jemi në për te mikrofonit të dy bashk, për historinë e saj të familjes, se Troja ka edhe tre motra të tjera. Njëra është më e madhe, dy të tjera më të vogla. Dhe po e pyesja pak nëse të katërta gocat janë muzikë, se do kishë qenë nam fare pastaj, pastaj do bosh namin në shtëpi. Po më thonë që jo, është ajo Troja vet pra, që luan kitare, që këndon kaq bukur etj etj, është motra saj më e madhe, që e përshëndesim dhe përqafojmë shumë, që luan piano dhe piano klasike madje, Beethoven, Mozart, Liszt, Debussy, ku diun. Dhe dy gocat e tjera janë njëra në fashion, tjetra në tenis. Do të thotë ju keni brenda shtëpisë tuaj sport, mod, muzikë. Ç'a mungon tjetër këju?
1: Nuk e di. Ha? Nuk besoj që mungon ai son.
0: M'falni, si ja bëni ju kur jeni të katërta bashkë për shembull?
1: Në të katërtat të duhem muzikën, katërtat
0: I merni me vete ju të dyja, s'ka as tenis, as fashion, as i gjo tjetër.
1: Katërtat këndojmë bashk, si do mos unë e marrë kitarën edhe luim, katërtat këndojmë. Për ndryshe, edhe dy të voklat muin me këndu. Ka herë thëmë e vogla, më duke këmë ma marrë zanatin, e mundet më bo ma mirë se une. Amo, joa, edhe që se ma kesh marrë në thëmë që unë nina kërnare se motrë.
0: Ma verë mëndje, edhe... pa tjede që ashtu duhet jetë.
1: Po, ka lu ka tenisi.
0: Mirë është.
1: Po.
0: Perspektivë me qenë Serena Williams. Kështu, deri tani, dukeni të, dhe më thënë, perspektiva është e jarë zakonçme. Edhe do keni një Kosovë, një Shqiptari të tërë që do ju admirojë dhe një botë mbase. Është bukur që jeni leju, besoj edhe nga prindrit tuaj që ta shprehni pasionin ashtu siç keni dashur ju, ha?
1: Po.
0: Ç'a roli ka patur mami dhe babi jot te?
1: Babi është më shumë që merret me neve dhe me talentet tona. Gjithmonë kur kena lyp diçka, babi gjithmonë na ka dhonë ato. Për shumë motra e tretë u konë në violin, edhe masaj ka lypë me hi në kompjuter, në kompjuterik më marrë me...
0: Designing, apo?
1: Po, edhe babi gjithmonë e ka bo të mundshmen për mi bona që ato, që me në animu kër të rritë mi gjithë cili o pasioni jonë, po na vishë kena zgedhë, mes... Nga është ta për dy të vogla nuk di, po une dhe motra madhe e kena zgedhë shka dojem. Dhe mami është, me thonë, edhe të një mënë shumë, po është ma shumë si supertusja ma madhe.
0: Cheering you up, eh?
1: Yeah, po.
0: Bukur shumë. Gocat me babajnë janë gjithmonë, ka një kimi tjetër kam unë. Ne çunat pasaj kemi maman një lloj.
1: Po, është vërtet.
0: Ne jemi krejt të çmendur mbas mamave tona, nuk e ndajmë telefonin nga dora, po na shkruajnë ato bëhet nami, ndërsa gocat është ndryshe.
1: Po.
0: Edhe gjithë çunat, të paktën unë vet dua të kem një gocë kur të kem një fëmijë, gjithmonë, se është ky është raporti që është kriju dhe është thuajse gjithmonë kështu. Gjithmonë gocat janë më të lidhura me babain e tyre.
1: Po.
0: Muzika është një gjë, edhe sigurisht në kohën tënde tani në gjimnaz, ti je në shkollë muzike Gjan Gjakov, kjo është patjetër. Po.
1: Po.
0: Çfarë vëmendje i kushton gjërave të tjera në klasat e tua? Matematikës për shembull.
1: Unë rri në shkollë 8 orë.
0: Okay.
1: Se kam edhe
0: studimin brava.
1: Kitarës, po. Unë mbaj orë të mësimit kitarës. Edhe kam kar, masi kam kamertale është një grup instrumentistash, nuk mundun më konë ma shumë se 2 vet.
0: Okay.
1: 3-4. Ma shumë se 3 jo.
0: Okay.
1: Edhe aty në atë dom është si muzikë dhome, bojnë kështë ata instrumentista me një pjesë bojnë muzikë, edhe shumë, është shumë e veçantë.
0: Është improvizuar apo si?
1: Për shkak profesorit ta jep një këngë, pjesë, okay. Edhe na instrumentistat bashkëpunojmë bashkë, po ashtu edhe profesorin në ndihmën.
0: Me lutem e sjell këtë këngën për të 3 ose 4 të u bashkë.
1: Po.
0: Mrekulli. kjo mbesë që të ndihmon shumë pas sa të zhvillohesh atë në të improvisosh.
1: Shumë, masaj në edhe na në shkollë i kena si më thon instrumentalistat, instrumentale edhe teorika.
0: Okay.
1: Teorika janë ata që
0: solfejë nuk është,
1: ëh? Jo. Është amo janë dosana që përsëriten, oh, këto
0: instrumentalistat. Relative,
1: po,
0: maggiore,
1: ato,
0: minore,
1: po, ma tjetër, shumë yeah, ka instrumentali. Unë jam instrumental. Është duhet punë se ta shkolla mesme, amo ka fillimi është lehtë.
0: Okej. Okay. U mendoj që është lehtë për ata që janë kaq talentuar sa ti, po ama puna duhet gjithsesi.
1: Po.
0: Dikur një pianist shumë i njohur, klasik, por shumë i njohur për botën e muzikës klasike që quhej Nikolaj Rubenstein, thoshte, talenti pa punë është talenti i harxhuar kot.
1: Po.
0: Edhe unë jam shumë dakord me këtë. Se me që kam jetuar edhe një herë sa ty në vite, vetëm në vite, të tjera ja pastaj janë gjithmonë relative, kam zbuluar që aty ku nuk kam dhënë mjaftueshëm, edhe pse kam qenë ndër ata njerëz që kanë punuar pafund për të realizuar gjërat e mia, kjo është prehje e forte, Nikolaj Rubenstein gjithmonë më dilte përpara dhe më thoshte talenti pa punë është talenti i harxhuar kot. Dhe është e rëndësishme shumë. Ajo që ti thua dhe tregon shumë maturi dhe shumë pjekuri për ty, pavarësisht që je kaq e re, që të shohësh vlerën e punës për të arritur atë që ti do.
1: Një fjalë babi gjithmonë thotë këto mua dhe motrave. E thot që talent keni, amo qaj talent nuk mund më bo, nuk është ku gjo pa pun. Edhe qëto gjithë mund në ka thunë kër kena dosh një sal me i bo, edhe mu inspirem e mjopit ma shumë fjallë të babi sësë njerës, kështu, gjithësi. Edhe shumë jam falenderuse që kom babin gjithë mund, bra pa me e, tu më për kra, edhe mamin, e po, babin ma shumë.
0: E zhidhëm në atë që në fillim, goca dhe janë mas babit, mamin mos më rëzidhët. Në më thënë, katër goca, kështë që lu dhe i qunë mi gruzë, ose bo name?
1: Jo, katër mirë, o.
0: Mirë që jo, o?
1: Po.
0: Je me shumë fat, po ata janë kaq krenarë për ty, edhe kur shohin talentin tëndë, nuk kanë qare, kur thoni ju, në Kosovën Gjakov, që me bon dryshet. Detyrimisht do jenë basteje, detyrimisht do ta përkrajnë talentin. Unë do kësha thonë që të gjithë prindrit do duhet ta bëjnë këtë.
1: Po.
0: Bënda mundësive të tyre se jeta nuk është kurrë njëjt për dy vetë, por ama në qovë se doni që fëmijet të realizojnë potencialin e vetë, e para gjithë që duhet bërë është të përkrajnë. Ti përkrahni pra, të jeni aty në çdo lloj forme që të mundeni. Unë vetë kam jetuar të njëjtën gjë me timën dhe mos kishte qenë për luftën e saj, për pjekjen e saj, për balljet e saj, fitoret e saj, kur nuk isha arritur jo këtu ku jam, po as një copës të kësaj. Kështu që ne me këtë bisedë të shkurtër që bëm mbasi u kthyem nga reklamat, do ta mbyllim pjesën e parë të programit. Megjithatë, si duhet keni parasysh që Troja ka ardhur sot bashkë me agjën e saj, gjagjajnë e saj, Lirimin, që e kemi vetëm për tej xhamit, mbrapa kurrizit të Trojës për ballë me, dhe përshëndesim shumë shumë zotni, me vërtet zotni, dhe me që Troja ka ardhur nga Kosova për këtë bisedë me ne në radio, ne do ta kemi dhe në pjesën e dytë të programit, të paktën për një cobës të saj, sepse ka dhe dy këngë të tjera për tu kënduar. Kthehemi prapë, Wiz, si vje? Okej, okay, kthehemi prapë. Okej, okay, atëherë mbas reklamave kthehemi, bëjmë një këngë, ikim dhe kthehemi pastaj në pjesën e dytë të programit. Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: Don my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tash jo e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: From Tirana.

0: Ne doam të provojmë një Benz and Boom. Që ka një këngë fantastike, që Beautiful Things. Mua ma rikujtoj, ndërsa kam kujtime shumë të bukura me këtë këngë gja, Troja sot në mëngjes, dhe I can't match her, but I'll try. Yeah. Nuk i afrohem dot, por do përpiqem.
1: Ngote?
0: Do rajgjesh bazën, Wiz? There you go.

0: Wow.
1: Amazing. Zoja, zotrin e mbyllim këtë pjesë të parë të programit me super zërin e shkëlqyer të Troja Bicuri, do të kthehemi për të folur edhe pagës me të pas ta me vetë orës 11. Dhe pastaj e lëm të shkojë lirë për në Gjakov, sa kemi marrë edhe nga shkolla sot. Më ka thënë që ka lënë deri tani vetëm këto orët matematik, fizik, çfarë këto, kimi.
0: Jo, unë s'kam kimi.
1: As ke fal, okay, po, më fal moj. Unë dje vetëm fakti që ja përmenda kimin ta mos. Nice room. Kthehemi dhe vetëm pas pak. Faleminderit që na dëgjoni dhe na shihni në Digital.
2: Më mirë vetëm se sa i keq shoqëruar.
1: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Alo, përshëndetje.
4: Ronaldo.
3: Kam në studio një djalë.
4: Po.
3: Më thuash përshëndetje.
5: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
3: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeftë, të thotë gjësi emër?
4: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
3: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe a ka guxim ajo të hetoj një prift?
6: jo, nuk do e merrja për sipërse.
2: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18. Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Death. Një udhtim.
8: Remember. A wife.
7: Një hero.
8: A son.
7: Një vizion nga Christopher Nolan.
8: Home. I could take this room.
9: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
10: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive. Filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Fushkruj humbi jetën 16 vjeçari në ashensorin e restorantit mes dy të arrestuarve dhe gjyshe i tij. Sipas policisë, ngjarja ndodhi dje në ambientet e biznesit në prollësi të një 62 vjeçari, ku i mituri ishte punësuar si kamarier. Nga hetimet paraprake dyshohet se një kamarier tjetër 26 vjeç e shtyu me duar 16 vjeçarin brenda ashensorit që u shkëput dhe adoleshenti humbi jetën. Për ngjarjen tragjike në fshatin Arameras, 26 vjeçari u arrestua për veprën penale vrasje nga pakujdesia, ndërsa gjyshi i viktimës për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë dhe fshehja e të ardhurave. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Eurokomisioneria për zjerimin Marta Kolls tha se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet themelore të vendit ndaj BE-s dhe nuk janë të pranueshme. Para takimit të sotëm të ministrave të jashtëm të Unionit në Luksemburg, Kolls kritikoi ndryshimin e rregullave ligjore ndërsa zhvillohen procese gjyqësore. Sipas zyrtarës europiane, ndryshimi i rregullave gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor bie ndesh me standardet ndërkombëtare të sundimit të ligjit. Mesazhi im është shumë i thjeshtë. Zjerimi europian po ecën përpara. Deklarata e Marta Kosit vjen pas javën e kaluar, ku vendi i Kosovës miratoi ndryshimet në ligjin që rregullon funksionimin e dhomave të specializuara në Hag.
0: Parashikimi i motit.
1: Vendi parashikohet me mot të paqëndrueshëm me vranësira intervale kthjellimesh. Vranësirat pritet të shoqërohen me rreshtje shiu të erëpashershme dhe me intensitet të ulët nga orët e mesditës deri ato të pasdites në malësi dhe të zonës qendrore në jug dhe juglindje. Pas orëve të pasdites ka ndërprerje të shirave.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, dajë rikishë.
3: Mos u shqetë.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
4: Kemi një shtë.

0: best seller. Nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga best seller.
1: Live from Tirana.

0: yes, yes, yes, yes, yes. There you go. Silence.
1: Ne presim që Troja të bëhet gati për të kënduar I'd Rather Go Blind, një version i saj i këngës super bukur të Etta James. Let's go.

0: Christmas. Absolutely outstanding. Kjo ishte e jashtëzakonshme. Wow, wow, wow, wow. Më po prit një herë tani ti se. Mos hakaron një sekondë në dashuri ti vallë, që na këndon kështu lloj këngësh në se tani dashuria thonë që nuk ka mosh. Pastaj ti je fiks në morç, a nuk? Për të provuar çdo lloj eksperiencë, thanë ti vërtet?
1: Jo, nuk u kam përvojë.
0: Babi nuk është on tani, është. Kjo nuk regjistrohet. Kjo është një bisedë konfidenciale vetëm mes meje dhe te. Asnjëri tjetër nuk dëgjon.
1: Jo, pa, nuk e kam.
0: Jo, jo. Kishe që njohë, si shëpe nuk ka gjatë, kishe të të... Jo, jo, asë i erë mbëtë, s'ka mbëtë.
1: Jo, jo, se kom e punë e herë.
0: Po,
1: ha? Jo, amo, e kom një mërë saktu në kur, kom qef, amo, dashuria nuk ka mosh, është të vërtet.
0: Yeah,
1: kur t'jam vjen.
0: E kur është ka mosha që ke qefti?
1: Nashta ka mosha 19, 18.
0: Për kush për të da 4 vite?
1: Për
0: shumë. Ti je sigur që do t'ja bësh vetes këtë gjë, të presësh nga gjë?
1: Jo, nuk jam e sigur.
0: Wow. Njerëzit, një herë bjen dashuri me të bukurën e tyre. Dhe u mendoj që çdo artist, sado kritik të jetë ndaj vetes, disi, Troy, e ka parë të bukurën e tij. Dhe ti e ke parë të bukurën tënde, prandaj këndon kaq bukur dhe prandaj e ke kaq shumë qejf këtë lloj muzike.
1: Faleminderit.
0: Nërda, mbyllim programin kur ti të kesh kënduar edhe një tjetër këngë dhe pasaj do të lëmë të shkosh. Po sa herë je nisur nga Gjakova sot për të ardhur këtu vërtet?
1: Me ton drejtën e më 5 gjys, po e po marru pasaportën edhe jena duke më këtë e më nisa 5.
0: Jo, vërtet? Po. Dhe më thënë, po t'isha unë aty në makinë, të kisha thënë shko direkt e kufiri, merë kitarën, këndoa aty maybe, edhe ata thonë jo pa pasaportë që kalon, po s'ke nevojë për asnjë lloj dokumenti, asnjëherë tjetër kur shkon nga Kosova në Shqipëri. Se gjatë duhet të ishim pa dokumenta me kohë, mes njëri tjetrit, po çfarë ti bëjmë qasjeve të politikës dhe komplikimeve që ka kjo lloj ane e botës. Më thuaj një çik, përveç pasionit të jashtëzakonshëm që ti ke për muzikën, çfarë të bën tjetër për vete shumë?
1: Arti vizatime.
0: Po?
1: Shumë, masene, spëdivit, kom shumë qep me vizatu, edhe ajo më frëmëzën.
0: A lidhen këto të dyja bashkë në njerë?
1: Po, për ndryshe edhe kërcime, kërcajo në shumë, kërcen me bodiqysh, këse... jam kam qenë baletone, nuk e di a kom përmend në herë, amo ku jam konë 5 vjetë që nështë jam konë në balet, mas në në kom doshtë edhe kitarë, kështë që jam dhut me zgjedhë njënë në pitëne, e jam dhut kitarë në malë. Po, yeah. Kërcimin e kom posë gjithë dhe halo a kam.
0: Sa vite bërë e balet?
1: Që fëse më bëjnë mend një vjetë,
0: okay.
1: Se së jam më sigurët mirë, asë shumë ma herë të konë...
0: Po, saj gjëra ke bërti dhe tani, normal që nuk mbajnë mund. Troj, qa të tona këndosht e një këngë tjetër?
1: Ta është i pehim pak shqip,
0: po?
1: Pikëna një shpat dedes, për gjithmon.
0: Shumë e du shpatin. Ka këngë shumë, shumë, shumë të mira. Është për gjithmon versioni i Troja Bicurit, originalja shpat dedes, ju e dëgjoni tani në Top Albania Radio.

0: Mrekulli, Troja.
1: Faleminderit.
0: Je e shkëlqyer. Nuk mund të gjej më fjalë për të komplimentuar tani. Të faleminderit shumë që erdhe në live from Tirana. Shumë faleminderit Dirimit që ishte me ty. Jeni familje shumë e bukur për t'u parë, për ajsa un mund të vëre dhe jam njëri që impresionet i kam të mira shumë, kështu që vërtet, faleminderit për emocionet që na dhënë.
1: Faleminderit edhe për
0: shumë faleminderit. Të presim prapë në Top Albania, vazhdo krijo dhe un shpresoj shumë që ti të mos ndryshosh kurrë, asnjëherë.
1: Faleminderit.
0: Ne ishim me Troja Bicurin në këtë një pjesë e gjysmë të parë të programit. Do të kthehemi te ju pas pak dhe mos harroni të gjithën këtë e rigjeni në YouTube për të parë ca kavera të shkëlqyer që Troja ka bërë sot në program. Rikthehemi te ju për çështje minutash në Top Albania Radio TV. Top Radio. Top Radio.

0: Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Live from Tirana.

Ne shkën nga që na kthen në studio kësaj radhe pa Trojën. Çfarë emocioni na ka vënë? Shumë shumë emocion. Mirë, do t'ju kujtoj të gjithëve që mund të abonoheni për këtë sezon sportiv dhe televiziv në Digital nëpërmjet website-it të tyre digital.al, duke zgjedhur aty ofertat e dedikuara, duke i parë me kujdes sigurisht, dhe përjetoni, siç e thash, një sezon me të vërtet unik kësaj radhe në Digital, sepse keni të gjitha ligat kryesore dhe jo kryesore, po deshët juve të futbollit, ndërto ligat europiane për klube, sikurse edhe për kombëtare, dhe gjithashtu Formulën 1 që me Antonelin po bën namin, thuaj se ka fituar kampionatin, duhet tani vetëm matematika që t'ia provoj, dhe në MotoGP po ashtu ka spektakël këtë vit. Pastaj mos harroni programet e tjera, të cilat o janë duke u transmetuar ose do transmetohen së shpejti ndër ta bën pjesë Bigu i famshëm, Big Brother, që në mos tani, në çik më vonë do filloj. Do filloj. Sa do flitet për Big Brotherin këtë vit. Kjo është ndërsa tjetër gjë që dua t'ju them është kjo që mund të futeni në wow, do t'i bëj dërman kollës time që po më shkatron. Po pra, po, ke talentë. Dua t'ju them pra që në App ose Play Store në ndjes shumë, nuk kam zgjidhje tjetër. Nuk jam në më të mirën. Në App ose Play Store mund të shkarkoni aplikacionin e Digital për të ndjekur në Smart TV të gjitha programet tuaja të preferuara dhe katalogun on demand.

0: Albania Radio.
1: Oktoberfest në Baumarket, tetori

0: Under Pro, jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 69, 78, 20, 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
2: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Live from Tirana.

Flying Away With You është kënga që po dëgjoni në Top Albania Radio tani. Dhe toni më ndryshon sepse zhvillohet të paktën në sens lajm është një ngjarje e vështirë që ka ndodhur në Fushkruj, ku një djalosh i ri ka humbur jetën vetëm 16 vjeç, ndërsa punonte si kamarier në një restorant. Pastaj është gjendur brenda ashensorit në të njëjtën godinë dhe ashensori për arsye sigurie ka rënë, duke i marrë jetën një drite sysh të një familje, dhe kjo ishte shumë e vështirë për t'u lexuar sot në mëngjes. Natyrshëm, e para gjë që të vjen në zemër dhe mendje është i shprehesh ngushëllimet më të dhimbshme familjes. Tjetra që të bën pastaj të shkosh te logjika është sa të sigurta janë ndërtimet në këtë vend dhe a kemi humbur ne me të vërtet çdo lloj tipari njerëzor që ka të bëj me kujdesin ndaj njëri tjetrit. Sepse që një ashensor të bjerë dhe të marrë jetë ndërsa lëshohet sikur të jetë lidhur në pejë qepës, është ngjarje e çuditshme që nuk ndodh kaq shpesh. Me të vërtet një histori që të bën zemrën të ndihet keq dhe më vjen keq shumë që ne vazhdojmë të vuajmë në këtë realitetin ton ca situata ekstremisht të shëmtuara që nuk kursejnë jetët. I njëjta gjë me aksidentet rrugore, për çjetje që jam mund, për njerëz që të bëjnë me drita derisa ti të mos kesh më ku të shkosh, po të hapësh rrugën, për ca gjëra kulturore që mbase po ti ndryshonin pak, po ti investoheshin pak, do ta kishim jetën më të thjeshtë, më të lumtur dhe do kishim lënë të gjithë të jetonin deri në fund kur të thriteshin atje lart siç do të navigohet gjithëve. Megjithatë, në kuptim lajmi e fundit, gjë që është diskutuar tani dhe që shkruhet si në Top Channel, por edhe në Top Albania Radio, nëse hyni të lexoni, është që ashensori është shkëputur dhe kjo i ka marrë jetën djaloshit të ri. Një kolegi i tij më i madh në punë me shaka e ka shtyr djalin dhe ca shok të tjerë të tij në ashensor. Dhe fati ka qenë i tij pastaj për të përjetuar një tmerr të vërtet. Mirë, ne nuk do të rim gjatë në këtë atmosferë, nuk është kur e lehtë, po nga njerë edhe për efekt të të qenit live, do duhet që edhe për ngjarje të tilla të flitet në radio. Kështu që kujdesoni për veten të gjithë, si në rrugë, si kudo që të jeni. Ecim. New entry.

0: juve cile radio jeni.
1: Okay. Të të të të Albania. Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të të jetë Albania.
2: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
3: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe për herë të parë?
4: Besonja, ja 17-18.
3: Edhe një nga fillim.
4: Pa bënte miza.
3: Si bënte miza?
4: Televizori ishte me miza.
3: I bilin televizorin pa mos e luaj më si ishte fiks momenti.
5: Hajde, hajde.
4: E disa lodhe shqip të ishin miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
7: O, që këtë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qafsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vite!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
14: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
13: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
14: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
13: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
14: Fantastike! Aplikon më një herë.
13: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
15: From Tirana.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Death, një udhtim.
4: Remember, a wife?
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. Në Cineplex Tech, dhe që do.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio.
2: Kodhën shishe uje vez drejt Ramës e ti ka përjashtun me 60 dit nga kuvendi Gazmend Bardin dhe Klevis Baliun për 2 muaj pa paga. Ministri jashtëm i Izraelit në Tiranë takohet me Hoxhën e Peleshin, agenda vijon me Ramën në fokus marveshët dy palqe në fusha të ndryshme. Shqipëria mbyll nesër kapitullin e 4 të negociatave me Bashkimin Evropian, Marta Kos, Gjerimi po ecën për para, siguria kusht për antarësimin. 7 muaj në detyrë Adriatik Kupi do rriqet nga drejtimi i drejtorisë së burgjeve, koha do të flasë më qartë se unë. U ekstradua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 3 vrasjet e kryera në 97-ën, Sokol Hoxha e kërkon shuarjen e dënimit prej 25 vitesh burg. U kap me 38.3 kg kokainë në makinë, 4 vite dënim për violinistin shqiptar në Francë, Beng Bakali, një vit do ta shlyejë me kush, gjobitet me 1.1 milion euro. Më 3 nëntor, amerikanët votojnë në zgjedhjet e mes mandatit, sondazhe tregojnë rënje të mbështetjes për Trump. Trump deklaron armpushim energjetik me Ukrainën, Moska e përgënjeshtron Financial Times, Rusia po përgatit atentate. Clarence Seedorf rikthehet trajner pas 7 vitesh, firmos me klubin brazilian të Corinthians deri në fund të 2027-s. Do që shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersil Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Speech for Tveri.
4: Ew, it's Farbis Sleekle.
3: Wow, diarrhea.
4: Mosul shit

0: Isso é da tua lantime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: Live from Tirana.

Passenger është grupi që ju sa dëgjua tani në Top Albania Radio. It wasn't going to be you, to the Lord Kunga. Janë të mirë, që nga Only miss the sun when it starts to snow, only know your lover when you let her go, da na na na na na na na na na na. Etjer, etjer, e kemi bërë vetëm muzikë sot. Sot ka qënë e hëna më muzikore ever në Top Albania Radio. Ne jemi në pjesën e tretë të programit dhe flasim pagës po pagës fare për sport. Me qenë se tani gjithmonë mbas të dielës është mendimi i parë për shumë njerëz, diskutimi i parë për shumë njerëz. Për shembull, një miku im i diem më shkruajti një mesazh kaq të gjatë për Milanin, sa më duk se kur që ndar nga gruaja një herë, domethënë. Kur e lexova, ishte shumë i ndier, ishte shumë i zhgënjur nga performanca e skuadrës. Si Milani si Juve mbrëm në fakt e mbyllën me barazim, njëra në fushë Sassuolos, tjetër në fushë Cagliarit. Por ndeshja e bukur pati plot nga Premier League. Që mbetet një kampionat absolutisht për t'u parë akoma. Futbolli është i përqendruar në Angli, megjithse edhe Barcelona, një skuadër tjetër e jashtëzakonshme e këtij kampionati e këtij sezoni që besoj deri në fund do të jetë pretendente si në Champions, në kampionat spanjoll posa po. Ka plot për t'u parë nga ana sportive. Ndërkohë që Italia vazhdon me qasjet e njëjta të paktën sa i përket klubeve. Milani dhe Juve sa herë që rikthehen të luajnë mbas kombëtarëve kanë një ngërç të pashpjegueshëm që e dinë vetëm trajnerët e tyre. Madje te Milani as trajneri nuk bën më punë se pavarësisht kush vendoset në krye skuadrës, skuadra vazhdon të luajë një lloj topa mbrapa pa pikën e sensit. A thua ti o a pasoj unë? Domethënë, edhe unë tua kisha pasu, do kisha gjetur një mënyrë për t'i dhënë topa më të saktë dhe më të hajrit që këta përveç se të mbrohen të bëjnë një herë edhe një aksion. Megjithatë, është ajo që është. Roma e mbylli barazim me Komën, por ishte ndeshje e rëndësishme për zonën Champions sepse të dyja skuadrat kanë investuar shumë këtë vit, të dyja skuadrat fora që përpiqen dhe mendoj deri në fund të sezonit do luftojnë për lart, për pozicionet, për katër pozicionet e para të tabelës. Dhe Interi pastaj që në ndeshje let fitoi sikurse fitoi edhe Napoli. Këto dhe shumë të tjera i ndiqni çdo fundjavë në Digitalb, duke u abonuar në digitalb.al dhe duke shkarkuar aplikacionin e tyre të dedikuar në televizorët tuaj smart, qofshin Apple apo

marka të tjera sipas App ose Play Store. Ne shkojmë tani në një tjetër zgjedhje muzikore. Nuk e di, e kemi thënë aq mjaftueshëm herë sa duhet, por sot në transmetim është Dweezy DJ, i cili tani vendos të luaj Oh Laka Laka nga Enrique Iglesias.

0: Pasdo kushinë e Scavolini qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
1: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
1: Që s'kam të merrte u.
2: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Do shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. From Tirana.

të Sardi në Top Albania Radio me një nga këngët e tij të reja, të bukura, siç janë të gjitha në fakt nga Sardi. Mirë, ne nuk do të zgjatemi për këtë ndërhyrje, por ju themi që fill pasaj vjen një këngë tjetër që titullohet Safe with Me, e sigurt me mua. Ku janë këta njerëzit më që jemi këta dhe je sigurt, ha?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Dhe unë kam bërë?
6: Po si e ke bërë?
5: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur ajo të shkojmë një tjetër.

0: I'm out of here. Woo. Gone. Go. I'm out of here. Woo. Finally made it out the streets. I hit a lick.
1: Disc of the day.
2: Live from Tirana.
3: Me qëse ka ndal rezultatet këtë të hënë të çmimeve Nobel për ekonominë, do duam ta prekim pak këtë temë shkurtimisht. Dy profesorët amerikan, Robert E. Hall dhe Michael Woodford, janë shpallur fituese të çmimit në ekonomi për vitin 2026, për çmimin Nobel pra, për zhvillimin e modeleve të reja që ndihmojnë qeveritë dhe bankat qendrore të përballojnë goditjet e jashtme me kujdes dhe të stabilizojnë gjithashtu ekonominë. Derim tani, sigurisht që çmimet Nobel kanë gjithmonë prezantu një nga anët më të rëndësishme të zhvillimit intelektual të botës, si në shkencë, në ekonomi, por edhe në fusha të tjera të rëndësishme, themelore për një jetë shëndetshme në tokë, siç është ajo e paqes e me radh. Vitet e fundit ka patur rall, ka patur shpesh herë edhe kundërshtime lidhur me ata që janë shpallur fitues të çmimeve. Kjo është e re, një fenomen i ri në fakt në sa i përket çështjeve të çmimeve Nobel. Megjithatë, sipas akademisë suedeze të dhënës së çmimeve, puna e të dy shkencëtarëve, dy ekonomistëve ka kontribuar në përmirësime të sistemit ekonomik në të paktën në teori dhe në kuptimin më të mirë të çështjeve moderne ekonomike si dhe problematikave që krijohen në bazë të zhvillimeve të reja dhe të vështirësive që vijnë gjithashtu nëpërmjet tyre. Se zhvillimi nuk është kurrë vetëm një linjë lineare, siç ka të mira ka dhe të këqija të veta. Prandaj të dy janë shpallur fitues në ekonomi për çmimin Nobel, siç e tham. Ronald Reagan ka, për ata që e kanë ndjekur, unë kam patur fort qef, pavarësisht që është larg shumë kohës time, ka patur një mënyrë të bukur të lidhjes me publikun si politikan, dhe këtë e bënte nëpërmjet barceletave. Shpeshherë tregonte shaka të ndryshme, dhe ndërsa po lexoja këtë artikull të publikuar në Top Channel që ju përmenda, ju lexova dhe juve tani, lidhur me çmimet Nobel në ekonomi, më kujtua një shaka aty ku mundohet të vënë lojë një ekonomist ose ekonomistët në përgjithësi, dhe thotë ishte, thot, një kimist, një inxhinier dhe një ekonomist gjithashtu në një ishull të zënë ngushtët dhe kishin vetëm një kanaçe me ca fara për të ngrënë. Mirë po, nuk kishin hapse dhe ai filloi inxhinieri, thot, duhet të hyp në palmë, thot, talçosh kanaçet nga atje në një kënd caktuar me një shpejtësi caktuar që kanaçet hapet dhe ne të marrim farat dhe t'i ham. Jo, i thot kimisti, më mirë, thot, e lëm kanaçen të rrinë në diell, kështu farat do bymehen, kanaçet do plas, farat do dalin jashtë, do kemi mundësi t'i ham. Dhe në fund fare fletë edhe ekonomisti, thotë, shikoj, thotë, jo, unë nuk jam dhe akordat me asnjërin, thotë, sepse kanaçja po u qa, unë vetë shumë fara, nuk i mbledhim dot, nuk i ham dot. Unë, thotë, du të bëj një gjë tjetër, thotë, po e thomë da pa tjetër. Unë kam një dekret ndryshë nga ju, e thotë. E zemi, thotë, se kemi hapse. Ideja që në ekonomi shpesh herë flitet për gjëra që në botë reale nuk ekzistojnë. Kështu që nëse mos e mërzisni ju që keni filluar me shumë seriozitet universitetin këtë vit dhe jeni palet në cilin sezon apo semestër të studimit ekonomisë, është e rëndësishme, por ajo që Ronald Reagan do të thotë me atë shaka të tij është që inxhinierët dhe kimistët mbase kanë ca kanë ca situata më me interes për të zgjidhur për njerëzimin. Është çështje këndvështrimesh. Unë vet kam qenë gjithmonë ndër ata student që kur isha në universitet, që nuk besoja kurrë që shkencat sociale meritonin titullin shkencë. Po, kjo është çështje perceptimesh dhe njeriu mund të argumentojë në forma të ndryshme. Okej, ne me orën që tani shënon eksakt 12:39 minuta, ju lëm të dëgjoni atë çka ju bëni vet në çdo sekondë të tuaj. Shine.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
5: Live from Tirana.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

ne mbyllim me Ritëm me Gabri Pol dhe Giovanotti. DNA është kënga që dëgjuat tani dhe kënga e para fundit për Live from Tirana për sot. Unë duat ju uroj të gjithve një javë të mbarë, të mirë, drekt të këndshme sot, dhe ju kujtoj që nesër dëgjohemi dhe shihemi në Top Albania Radio dhe në Top Albania Radio TV në digital në orën 10. Me të ftuar të tjerë, me biseda të tjera, sot patëm kënaqësinë e ndarjes së studios me Troja Bicurin, një vajzë shumë, shumë e talentuar që kishte qejf ta dëgjoje sikur këndonte, sikur luante gitar, ashtu edhe kur fliste. Prandaj kujdeseni për veten. Ne dëgjohemi nesër.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtazanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Në vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Death.
4: Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
4: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital Digital Radio Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com. Baby I'm

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Nesër në Luksemburg, Shqipëria formalizon mbylljen e përkohshme të kapitullit 20 të negociatave me Bashkimin Evropian që lidhet me ndërmarrjen dhe politikën industriale. Eurokomisionerja Marta Costa se zgjerimi po ecën përpara, por kërkoi respektimin e shtetit të së drejtës. Ndërkaq, kritikoi Kosovën duke kundërshtuar ndryshimet në ligjin e gjykatës speciale, për cilat tha se bien ndesh me detyrimet ndaj Bashkimit Evropian. Gazmend Bardi dhe Klevis Balliu përjashtohen për 60 ditë nga punimet e kuvendit në mbledhjen e sotme. Sekretariati i Etikës pranoi kërkesën e socialistëve pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale në orët e para të 9 tetorit. Dy deputetët demokratë u akuzuan se hodhën shishe uji dhe vezë drejt kryeministrit Edi Rama dhe deputetëve të Shumicës. Gjatë përjashtimit Bardi e Balliu nuk do të marrin pjesë në seanca plenare e komisioneve parlamentare dhe nuk do të paguhen. Shqipëria dhe Izraeli nënshkruan marrëveshje për zgjerimin e bashkëpunimit gjatë vizitës në Tiranë të kryet diplomatit izraelit Gideon Saar. Akordi përfshin fusha nga ekonomia e teknologjia tek shëndetësia, arsimi e siguria. Me ministrin Ferit Hoxha u diskutuan edhe sfidat e sigurisë rajonale globale si dhe kontributi vendit tonë në bordin e paqes. Ambasada amerikane në Prishtinë e gatshme për të bashkëpunuar me presidentin e re të Kosovës Justina Shirokapula duke theksuar përkushtimin për të ecur para me përparësitë e përbashkëta. Në një deklaratë theksohet se do të punojnë me institucionet e Kosovës edhe për paqen rajonale, stabilitetin dhe prosperitetin reciprok.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti i paqëndrueshëm në vend, në pjesën e dytë të ditës dominojnë vranësira më të dendura në relievet kodrinore malore të territorit ku shoqërohen me shira me intensitet të ulët. Temperatura luatet nga 10 deri në 24 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Wow, taj e rikishë.
3: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Nekto lo i gjeni asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketingi fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Pardon my friend.
4: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
6: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital
9: Radio
10: Store dhe Play Store.
9: Top Albania Radio.com.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar platformën pasqyra e çmimeve dhe nismën kurse, duke theksuar rëndësinë e transparencës në marrëdhëniet mes qytetarëve, shtetit dhe sipërmarrjeve. Gjatë fjalës së tij, Rama u ndal te presioni mbi ekonominë dhe rritja e kostove, të cilat sipas tij po ndikojnë në shumë vende të botës. Ai tha se platforma do të ofrojë mundësi për të njohur ofertat dhe çmimet, ndërsa bëri të ditur se synimi është që deri në fund të vitit të ketë 1000 produkte me ulje. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi pasi sekretariati etikës vendosi përjashtimin me 60 ditë nga punimet e kuvendit të deputetëve të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu, për ngjarjet e regjistruara gjatë seancës plenare të Sejntës. Berisha e cilësoi vendimin si antiligjor dhe antikushtetues. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama, duke cilësuar si armik të parlamentarizmit dhe protestës, dhe narkodiktator të urryer për shqiptarët. Policia rrugore në Tiranë ka intensifikuar kontrollet për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor edhe nga këmbësorët. Gjatë 24 orëve të fundit janë vendosur 78 masa administrative ndaj personave që kanë shkelur rregullat. Sipas njoftimit të policisë, kontrollet kanë si qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Autoritetet u bën thirrje këmbësorëve të respektojnë sinjalistikën, të përdorin vijat e bardha dhe të shmangin kalimin e rrugës në vende të palejuara.
0: Top Albania Radio.
1: Ministri Saudit i Energjisë, Princi Abdulaziz bin Salman, ka paralajmëruar një përgjigje serioze ndaj sulmeve të fundit të lëvizjes Houthi në aeroportet dhe objektet e naftës dhe gazit në Arabinë Saudite. Të dielën, një shtetas pakistanez u vran në një sulm në terminalin e aeroportit ndërkombëtar King Khalid në Riyadh, ndërsa të shtunën një sulm me raket ndaj një tjetër terminali la 13 persona të vrarë dhe detyroi mbylljen e tij.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Qëfar të veri?
3: Iu, qëfar pisliku?
2: Wow, diarrhea kishe!
3: Mos u shqe!

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
4: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, ne. Se martohen jo të dy?
5: Jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unda për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
2: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
7: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: Disc of the day.
12: Quavo.
13: I'm out of here.
12: Hit a lick.
13: I'm gone.

0: Pop Radio. TV. The next level.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Alo, përshëndetje.
5: Ronaldo.
4: Kam në studio një djalë.
5: Po.
4: Thua përshëndetje. Është
6: pa besim që sa po ti bëre.
4: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
5: Ju përshëndes. Po, patjetër që ndjen.
4: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
7: jo, nuk do e merrja për sipërse.
8: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
9: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: Në Tetorin Roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
12: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjetin hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Vote now, votoni tani në topawards.topfish.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Top Radio TV.

0: akcionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Njëri natën e vonë dhe nuk të zgjon njëri herët në mëngjes.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: 5 persona të maskuar si punonjës policie dhe të armatosur kanë grabitur sot një banesë në Elbasan. Autorët janë pikasur nga familjarët që ndodheshin në shtëpi që i ka detyruar të largohen, por sipas policisë ata kanë arritur të vjedhin 4 telefona celular dhe një shumë parash. Ndërkohë gjatë largimit grabitësit janë ndjekur nga një patrull policie dhe kanë braktisur automjetin në rrugë, duke u larguar në drejtim të paditur. Banorët e Orikumit dhe Dukatit kanë protestuar sot në zonë plazhit duke kundërshtuar ndërtime që sipas tyre janë në pronat e tyre, por po kryen nga persona të tjerë. Në qendër të konfliktit janë rreth 700 hektar tokë, të cilat banorët pretendojnë se i kanë përfituar përmes ligjit 7501. Ata paralajmërojnë se situata do të përshkallëzohet nëse në zonë do të mbrin fadroma apo mjete të tjera për nisjen e punimeve.
1: Top Albania Radio.
2: Polonia ka nisur një operacion të gjerë policor për të garantuar sigurinë në shkolla pas tre sulmeve të njëpasnjëshme me thikë në institucionet arsimore. Më shumë se 20.000 efektiv policie pritet të angazhohen, ndërsa autoritetet kanë intensifikuar kontrollet dhe masat parandaluese. Kryeministri polak Donald Tusk deklaroi se vendi po përballet me një tendencë shqetësuese të rritjes së dhunës me sërinjve. Gjatë një takimi urgjent për menaxhimin e krizave, ai paralajmëroi për ndikimin e përmbajtjeve që glorifikojnë dhunën në internet, duke e përmendur dhe promovimin e ideologjisë naziste dhe kulturën e dominimit.
1: Sport.
2: UEFA Champions League rikthehet këtë të mërkur me supersfidën Manchester City Paris Saint-Germain, një përballje mes dy superfuqive të futbollit evropian në dekadën e fundit. Spektakli i jashtëzakonshëm vjen për publikun shqiptar më 14 tetor në orën 21 ekskluzivisht në Top Channel.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarë e keqe.
4: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektuloji gjenja s'volla ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Jemi gati, fillojmë.
3: Sot do të përgatisim një super byrek me mjellin olja.
4: Është lakror, moj nën.
3: Po byrek është?
4: Quhet lakror.
3: Është byrek?
4: Jo, është lakror. Mam,
5: është olja.
4: Ola.
6: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
5: Lakror me Ola.
3: Lakror me Ola.
5: Byrek me Ola.
7: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
8: Besonja 17-18.
7: Edhe një herë nga fillimi.
8: Era vende miza.
7: Si vende miza?
8: Televizori ishte me miza.
7: I bilin televizorin pa mos e luaj më sihte fiks momentin.
9: Hajde, hajde.
8: E disa lodhe shif dishin miza.
9: Ese merre vesh ça bën.
10: Top Star, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
11: O çuqi.
12: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
13: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
12: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
13: Po interesi.
12: Gigabyte,
13: çmimi,
12: interesi, kamera,
13: aksesorë.
12: A ja vlen?
14: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
15: Disc of the day.
16: Quavo.
17: I'm out of here.
16: Hit the leak.
17: I'm gone.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Kids. Ju falënderoj që më vini. Falënderoj.

0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje të gjithëve.
0: Sot pas kanë dëgjuar gjithë gjërat.
1: Po pra.
2: Se fillim i ri.
0: Fillim i ri, po është bukur nga fillime të reja, do thonë ju çfarë fillimesh. Po le ta mendojmë sikur ka gjithmonë fillime të reja. Po kemi një fillim të ri, kemi një Venus që ka shkuar retrograd këtë ditë. Edhe nuk e di se si po shkon jeta juaj, po edhe po shkoi jo mirë. Dijeni se ka fajin vetëm Venus.
1: Mirë, do na iluminosh pak pastaj me Venusin.
0: Këta eliminojme.
1: Iluminosh.
0: Ah, iluminar,
1: pa, iluminar.
0: Po patjetër.
1: Edhe mua që ta di domethënë.
0: Astrologjia është për ju sot.
1: Po ha pra ha. Do të jemi bashk deri në orën 18, ne sa filluam, kemi lajme, kemi quizin për të fituar një kupon nga Enzo Atini, kemi ca kështu, ca drama të vogla, ca mesazhe që na kanë ardhur janë shumë interesante.
0: Marrë vesh për ata. Kemi
1: shumë histori
0: sot për të treguar. Duket se ju jeni frymzuar nga fundjava edhe na keni dërguar plotë për plot. E duket që ne do kënaqemi,
1: duke komentuar, po patjetër.
0: Edhe duke sqaruar,
1: duke u
0: bërë pak.
1: Il popullin, il popullin. Ne do të kalojmë tek e para, është test my luck, do të testojmë fatin. Edhe sot për të gjithë ju do të testojmë
0: fatet.
1: Ja.
0: Ja, asun.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Një këngë për ty.
4: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
3: Një këngë për ty.

0: Tia që na ktheu pak pas në kohë me Rolling Stones, Mr. Charm, Zoti Charmant.
1: Zoti Charmant, kujt do t'ja dedikonit këtë këngë ose këtë kompliment, kujt do t'ja bënit, ndoshta një mashkulli që ka peshë dhe rëndësi në jetën tuaj, ose që është pak karizmatik, ose
0: Bobby.
1: Që është disi... Babi.
0: Kjo është për babi.
1: Sugar daddy.
0: Mos harroni që për gjitha preferenca tuaja muzikore, për ndonjë lajm që doni të ndani me ne sot, po dhe në ditët në vijim, ti keni parasysh numrat e telefonit që janë 069 20 27 299, dhe mesazh zanor në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
1: Ditoni të ne kontaktoni, por tani të gjasim pak për horoskop. E tim që e keni pjesë preferuar tuajem, prandaj ne zgjedhim gjithmonë ato artikujt që pa tjetër janë më pikante. Ndonjëherë e zbuloni një shenjë dominuese në hartën tuaj të lindjes, po thuaj se rastësisht. Nuk e di në qofë se ti e ke parë në njërë hartën të ndë e dashur.
0: Unë dhe... top 3-shën ti.
1: Top 3-shën. Po, gjithë hartën tënde astrologjike dhe dominon një shenjë caktuar, pra mund të quhet edhe stellium. Kur ti ke më shumë se sa një herë një planet caktuar.
0: Okej.
1: Okay. Unë për shembull kam shumë ujor, kam rreth 4 planetë kam në ujor.
0: Okej.
1: Okay. Ti?
0: Unë nuk e di.
1: Nuk e di, po do ta shohim.
0: Okej.
1: Nëse ju e dini këtë dhe keni mjaftueshëm informacion, atëherë kur një shenjë bëhet dominuese, një person që e ka diellin, mërkurin, për shembull afërditën e zëmna krep, ose nëse ka binjakët, për shembull ashendent, rezaton atë intensitet magnetik tipik të krepit në heshtjen e tij, në shikim dhe në mënyrën se si përballet me krizat.
0: Kjo përsëritje e shenjës krijon një lloj ehone të brendshme që përforson vazhdimisht të njëjtin ton emocional. Pra dominanca mund të vijë nga planetët që lëvizin ngadalë dhe qëndrojnë në të njëjtin shenjë për vite me radhë, duke u ndërthurur me planetët personal.
1: Me pak fjalë, nëse ju e gjeni se kush është ai planet që mund të keni stellium, por jo të gjithë njerëzit mund të kenë stellium, mund edhe mos të keni asnjë planet që është i përsëritur shumë herë. Por ata që e kanë, keni parasysh që ajo shenjë dominon më shumë tek ju, nuk është vetëm dielli shenja bazë.
0: Sa të rrojmë do mësojmë. Mund thash vetëm ato top 3 shëndi, po në qoftë se nuk kam gabim të çarti që kam parë un, kam shumë binjak.
1: Binjak, dukesh.
0: Binjak.
1: Por do ta shikojmë edhe një herë për siguri bashkë, më një herë pasi të dëgjojmë Kicking nga Marin dhe Dafina Zeqiri, është bashkëpunimi i tyre më i fundit muzikor që do të vi e preferuar dhe sjell nga Rigert, sa thotë që hey goca, kjo është kënga ime që pëlqej më shumë, dua ta dëgjoj në radio. Kiki.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime!
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ka bërë super ju!
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

0: Ishte Anisa kësaj here me këngën Different Religion, një bashkëpunim së fundmi i Miley Cyrus Model dhe Actress. Faleminderit Anisa.
1: Faleminderit Anisa dhe të gjithë dëgjuesve të cilët janë të sintonizuar në valët tona dhe po na ndjekin, po na dëgjojnë mbi të gjitha. Po presin edhe historitë tona, por do presim edhe një çik sepse ne kemi grumbulluar shumë histori sot për të komentuar dhe më besoni që, më thënë, nuk e di, po janë
0: bombastike fare, të të mersh me qas po të qas po shohi, me qas po të gjojmë. Janë në DXA,
1: ke përësysh halapinjot.
0: Në të adhëm këshu direkt.
1: Ashtu janë, në më dhe nuk përbalohen do të, por, me qësën përflasim për nxehtësin, unë mendova se El Niño do ishte ndo një burë sharmant spanyol me muskuj,
0: për një artist në një këshu në
1: e. Me flokë të gjatë dhe i fut dorën si krejër këshu mës flokë, ke përësysh të stilin kështu.
0: Edhe me lëshin qelë dhe kështu si ata surfer boys.
1: Sigur i rrudh pak që të bjerë në sy. Por jo, fenomeni El Niño duke se është një fenomen klimatik.
0: Është fenomen
1: dhe ka arritur intensitet rekord edhe për para se të hynë në fazën e dikulmore, duke shtuar shqetësime për një rritje të mëtejshme të temperaturave globale gjatë muajve në vijim.
0: Ekspertët theksojnë gjithashtu se ndryshimet klimatike po rrisin temperaturat e oqeaneve, duke e bërë më të vështirë krahasimin me ngjarjet e mëparshme. Megjithatë, të gjitha të dhënat tregojnë se El Niño aktual është tashmë jashtëzakonisht i fortë dhe pse ende nuk ka arritur kulmin.
1: Duhet themi që Agjencia Meteorologjike e Japonisë ka njoftuar se kushtet e El Niños kanë arritur intensitetin më të fortë të regjistruar ndonjëherë me temperaturat në zonën e monitorimit rreth 4 gradë Celsius mbi normalen.
0: Të mërshme.
1: Po, duke se ngroja globale ka ndikuar, sigurisht edhe këto janë parashikime që ekspertët i kanë bërë edhe më përpara, do të kemi më shumë ditë të nxehta. Po jo, më tani mos krijo kaos.
0: Mos përhapani.
1: Na fundosën.
0: Sa shoqëri këtu
1: demoralizuese fare.
0: Po jo, më së shumë nxehtë. Ka një 4 vite që vera bëhet ekstremikisht nxehtë, bëhet shumë, edhe nuk durohet. Del jashtë.
1: Mos ndoshta je ti e dashur.
0: Bësh mua.
1: Që e bën ferën e nxehtë.
0: Shumë hot, pa tjetër. Po e transmetoj këtu direkt me gjithë tani. Nxehtësia është prej meje.
1: Shikoni anën e mirë, do keni më shumë ditë më verë se sa dimër. Ta shohim kështu se çfarë të bëjmë tjetër.
0: Do jemi
1: pak më mirë se sa do të dëgjojmë fjalët do fundohen.
0: Po pra, optimizmi left the chat fare automatikisht. Do je El Niño?
1: Po.
0: E doje?
1: Shishe.
0: E doje. E ka si Erisa. Edhe El Niño si ka për këngë. Përshëndetje, shkon për Erisën kësaj herë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Gati, aksion.
6: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
7: Si kur të bënim kek.
6: Jo, baklava.
7: E të lamë për kek.
5: Gat, nga e para.
6: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
8: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
9: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
6: Baklava me Ola, kek me Ola,
8: të gjitha me Ola.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
12: Një këngë për song for you.
13: Top. Një këngë për ty.
14: Top Albania Radio.
12: Një këngë për ty.

0: level.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Ingrat vitra super lava

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kom dhe ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet e normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: What's next?

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Prezantohen pasqyra e çmimeve dhe nisma kurse, krahasohen çmimet për 238 produkte, ndërsa kryeministri Edi Rama paralajmëroi gjob për spekulimet. Synohet të rritet transparenca në treg e qytetarët të krahasojnë çmimet e produkteve në 155 dyqane në 5 rjete supermarketesh.
5: Sot pikërisht fal këtij mirëkuptimi dhe ndërveprimit të këtyre 5 subjekteve të rëndësishme në tregtinë e ushqimeve në Shqipëri, jemi praktikisht me këtë pasqyrë në dorë, pasqyrën e çmimeve dhe me të marrëveshje për një sër artikujsh të cilët do të kenë një çmim të arsyeshëm dhe të palëvizshëm deri në 12 janar apo jo të vitit të ardhshëm.
3: Ulja mesatare për produktet e përfshira është 20 deri 22%, ndërsa për disa prej tyre arrin në 40%.
4: 10 pesticide të ndaluara në Bashkimin Evropian u lejuan të tregtoheshin në Shqipëri për të jafateve europiane sipas auditimit të kontrollit të lartë të shtetit. Raporti konstaton se Ministria e Bujqësisë zgjati jafatet për 7 biznese importuese dhe nuk ishte një plan të qartë në lidhje me tërheqjen dhe kontrollin e produkteve.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Nesër në Luksemburg, Shqipëria formalizon mbylljen e përkohshme të kapitullit 20 të negociatave me Bashkimin Evropian që lidhet me ndërmarrjet dhe politikën industriale.
4: Eurokomisionerja Marta Costa se zgjerimi po ecën përpara, por kërkoi respektimin e shtetit të së drejtës, ndërkaq kritikoi Kosovën duke kundërshtuar ndryshimet në ligjin e gjykatës speciale, për të cilat tha se bie ndesh me detyrimet ndaj Bashkimit Evropian.
3: Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu përjashtohen me 60 ditë nga punimet e kuvendit. Në mbledhjen e sotme, Sekretariati i Etikës pranoi kërkesën e socialistëve pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale në orët e para të 9 tetorit.
4: Dy deputetë demokratë u akuzuan se hodhën shishe vaji dhe vezë drejt kryeministrit Edi Rama dhe deputetëve të shumicës. Gjatë përjashtimit, Bardhi e Balliu nuk do të marrin pjesë në seanca plenare e komisioneve parlamentare dhe nuk do të paguhen.
3: Nga Selia Plus, Ali Berisha dha arsye në kundërshtimit demokrat të aplikimit të teknologjisë në zgjedhjet vendore të pranverës ardhshme.
6: Numërimi elektronik është manipuluar në mënyrë të turpshme. Në numërimin elektronik është implikuar direkt dhe shërbimi informativ kombëtar. Janë krijuar servera paralel, ka patur probleme të mëdha, ne nuk pranojmë asgjë të manipulueshme më në procesin zgjedhor.
3: Berisha paralajmëroi vendime të forta në grupin demokrat pas vendimit të etikës që përjashtoi me 2 muaj nga kuvendi Gazmend Bardhin e Klevis Balliun.
6: Denojmë me forcën më të madhe këtë vendim antiligjor, antikushtetues, kryeput të pa bazë. Gruaj parlamentar do mlidhet të shqyrtoj për qëndrimet përkatëse ndaj këtij vendimi.
3: Në fokus të kryetarit demokrat ishte studimi i Eurostatit që nxori forcimin e ndjeshëm të lekut ndaj euros në 10 vitet e fundit.
6: Leku shqiptar thyen rekordin botëror në raport me vlerësimin prej tij të euros. Me këtë studim të Eurostatit, Shqipëria de facto shpallet lavatrisja kryesore parave drogës bito. sot e tutje nuk do të quhet më lek, por do të quhet narkos. 5.000 narkos. Kjo do jetë monedha e re e Shqipërisë.
4: Shqipëria dhe Izraeli nënshkruan marrëveshje për zgjerimin e bashkëpunimit gjatë vizitës në Tiranë të kryediplomatit izraelit Gideon Saar. Akordi përfshin fusha nga ekonomia e teknologjia tek shëndetësia, arsimi e siguria. Me ministrin Ferit Hoxha u diskutuan edhe sfidat e sigurisë rajonale, globale, si dhe kontributi vendit tonë në bordin e paqes.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Një shaka mes kolegës në një lokal dasmash në Fushkru i mori jetën një 16 vjeçari. Enes Isaku punon të kamarier në këtë lokal në pronësi të një të afërmi. Endris Tafuka, 26 vjeç, gjithashtu kamarier, e futi në ashensorin e mallrave të miturin në formë shakaje, por ashensori u shkëput dhe përpasoi 16 vjeçari u përplas me forcë e humbi jetën.
4: 26 vjeçari Stafuka u arrestua nga uniformat blu për veprën penale të vrasjes nga pakujdesia në prangaraj dhe pronari lokale i Afrim Vathi, i dyshuar për shkelje të rregullave në punë dhe mos deklarim të ardhurash.
3: Adriatik Kupi dha dorëheqjen nga drejtimi i burgjeve pas 7 muajsh në detyrë. Kupi nuk bëri publike arsyet, por përmendi kritika e kundërshtime ndaj punës së tij, duke thënë se për disa gjëra koha do të flasë më qartë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu konfirmoi pranimin e dorëheqjes.
4: Gjykata Lezhës saktoi arrest në burg për Elden Tarjan, Kristian Ymerin dhe Vincesk Pirolin, të arrestuar gjatë operacionit Detaje. Dyshohet se ata po përgatitin një atentat dhe u kapën pas sinjalizimeve të banorve për lëvizje të dyshimta.
2: Lajme nga bota.
3: Infrastrukturat energjetike dhe kurorëdhore në rajonin në Ukrainas Zhytymur në shënjestër të sulmeve ruse nuk u raportua për viktima apo të lënduar. Sulmet më të fundit përbëjnë një tjetër goditje ndaj objekteve kritike në Ukrainë.
4: Kryeministri britanik Andy Burnham pritet të bëthirje deputetve në parlament që të mbështesin forcimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, duke argumentuar se një bashkëpunim i ngushtë mund të ndihmojë rritjen ekonomike dhe kontrollin e migracionit të palishëm.
3: Ekonomistët amerikan Robert Hall dhe Michael Woodford janë shpallur fitues të çmimit Nobel në ekonomi për 2026 në vlerësim të kontributit të tyre në zhvillimin e modeleve ekonomike që synojnë të përmirësojnë reagimin e qeverive dhe bankave qendrore ndaj goditjeve të jashtme e të ruajnë qëndrueshmërinë e ekonomisë.
4: Sipas Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave në Stockholm, kërkimet e dy ekonomistëve ndihmuan në thellimin e njohurive mbi dinamikën e ekonomisë, po ashtu në përmirësimin e instrumenteve që përdori institucionet publike për të përballuar luhatit e tregjeve. Këto modele synojnë të ndihmojnë në kufizimin e luhatjeve të forta ekonomike.
2: Parashikimi i motit.
3: Moti i qëndrueshëm në vend edhe në vijim do të dominojnë vranësirë.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj euromegac më bëre.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
8: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: cili ishte preference ti kënga më live e një ikone si Celine Dion, duhet thënë, është ikon.
1: Edhe ne jemi gjallë. Jemi gjallë se
0: jemi rikthyer në këtë pjesë të
1: dytë me këtë muaj.
0: Ç'po bëhet me?
1: Ke një vizitor.
0: Ç'o vizitori ka me?
1: Erdi shoqja jote.
0: Ku me? Kush erdhi me?
1: Lere më mirë.
0: Ç'ndodhi me?
1: Jemi në këtë pjesë të dytë, po miza pra.
0: Ah, okay.
1: Jemi në këtë pjesë të dytë edhe sigurisht që ju shoqërojmë të gjithëve ju që po na ndiqni dhe ju që sapo jeni sintonizuar, sapo na keni kapur edhe ju që na kapni në një copëz rrugë të vogël nga puna për në shtëpi, lumi ju shumë bërvot.
0: Kapni momentin tuaj.
1: Kapni momentin tuaj. Kap ofertën.
0: Kap ofertën. Me që jemi do ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i mirë, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Na mori me njën kjo miza.
1: Miza,
0: jo, fut prapë unë me zot i madh.
1: Unë mendoj se ti vendosim një emër edhe si ja vendosëm herën e kaluar.
0: Se mbaj mend Lulim duket.
1: Luli.
0: Loli me Colin.
1: Jemi ne Luli dhe. Okej, okay, mirë. Ndërkohë që ju na telefononi dhe na dërgoni voice message në WhatsApp, vetëm pas pak do të bëjmë të ditur edhe quizin për t'luajtur, luajmë me dy gënjeshtra dhe një vërtet, kështu që nxitoni për të marr pse jo një kupon nga Enzo Attini, do të ishte shumë bukur për të fituar aksesorët më in, për shembull, sidomos tani që është kjo koha kështu, nuk e di pse mua m'pëlqejnë pal syze me një xhaketë gjatë, ngjan shumë trende, m'pëlqen shumë
0: fashion, no fashion, ose ta bëjmë.
1: Për syzet më të mira ju e dini.
0: Ose ta bëjmë quizin për këtë mizën. A do dalim miza jashtë studios sa deri në fund?
1: Mirë, shkojmë pak tani te Grey Ama dhe është Joy, kënaqësi dhe unë shpresoj që sot keni marrë vërtet shumë kënaqësi nga çfarëdo lloj gjëje. Është një sugjerim që do të vi për Kristen. I declare

Artemis Hill Celebration, dëgjuam së bashku si sugjerimin e saj, ndërkohë që ne po dëgjojmë edhe më shumë këngë. Tani do të ndalemi pak tek një këngë shqiptare me John Shaw me Get Close, një përzgjedhje që do të vijë nga Arlindi.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para si të vendosni.
6: Zakonisht, kur dikush ka për vjetor, i qon një dhurat, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar si që duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, huaja kushton para.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
0: Your taste, our taste. A song for you. Top Radio.
4: It's gonna think call. We have dropped them on the IT in your wallet.

0: Ishte Silvia kësaj here që kishte sugjeruar këngën Till a Morning. Morning.
1: Shaggy, shaggy.
0: Morning. Masa me këto
1: emrat. Më kujtam Scooby-Doo, Shaggy.
0: Ku është qëni? Nga qëni.
1: Lidhe qëni. Nga ti më i qëna. Mirë, e ke përre që thjesht gjejmë një fjallë.
0: Po pra dhe thjesht. Fjallë e ditës për sot qëni.
1: Dhe pasaj gjejmë fjallë të tjera, që pasajnë me fjallë të tjera. Por me qënë se jemi të këfjallët, ne duam vedem një përgjigje për kujtësin tonë, që i takon një të vërtetë dhe sakt, por janë dhe dy gënjesht, traj që mund t'ju nga trojnë. Për ne gënjeshtarët e vogla që kemi futur këto dy fjali që janë të gënjeshtërta, duhet të gjeni atë të saktën. Kujtimet e njerëzve mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, është alternativa A, B, njerëzit me inteligjencë të lartë nuk ëndrrojnë dhe C, gënjeshtarët shmangin gjithmonë kontaktin me sy. Një nga këto alternativa është e sakta. Dhe vërteta.
0: Ju duhet gjeni alternativën e sakt.
1: E gabuar, DJ Kedos.
0: Po pra ishte e gabuar, nuk e gjete. Nuk fitove. Mund të telefononi në numrin 069-20-27-299 ose të na lini voice message në WhatsApp në numrin 069-24-28-873 me përgjigjen e sakt të kuisit që kështu të fitoni një kupon nga Enzo Attini.
1: Bukur, do të shkojmë pak tani tek një mesazh që kam mbritur dhe për të lexuar dhe për të kuptuar më shumë historinë që na ka dërguar dhe ka të bëj me një vajzë që ishte në një grup me të dashurin dhe shokët e tij. Gjatë një bisede, njëri prej shokëve përmendi emrin e një vajze tjetër dhe shkroi: "Po kjo a e di që jemi takuar prap?" I dashuri e fshiu mesazhin më një herë, por ishte të përvon, vajza e kishte lexuar. Unë po e lexoj në veten e tretë, po. Sepse vajza nuk donte që të, domethënë po e tregojmë si një histori. Dhe vajza e kishte lexuar, ajo nuk e pyeti fare, thjesht i shkroi: "Faleminderit që ma bëre kaq të lehtë vendimin, pastaj u zhduk nga çdo rrjet social." 3 ditë më vonë, thot, ai nisi të shkruante shoqeve të saj për ta gjetur dhe pyetja është kur një person të kap në një gënjeshtër, a duhet të dëgjoj shpjegimin apo heshtja është përgjigja më e fortë?
0: Heshtja flet shumë.
1: Heshtja flet shumë. Unë mendoj që
0: heshtja vret më shumë se plumbi.
1: Se plumbi. Ajo ka dashur që të mësoj më shumë sa kush është kjo vajzë, përderisa është përmendur në këtë grup chat, se tani kush ka qenë ai që ka qenë kaq i pakujdesshëm?
0: Po pra, si mund të ngatroshim, si mund ta shkruash emrin pa dashje në grup chat, ndërkohë që është edhe ajo aty.
1: Po, por kjo pakujdesi duket që ka zbuluar një të vërtetë tjetër në mes. Shikot nuk thonë që e vërteta gjithmonë do dali, sado ta mbajnë, ta ruajnë. I ka vërtet shkurtra. Kështu që kujdes, kujdesni sepse gjithmonë e vërteta del në dritë.
0: Tani unë mendoj se duhet që të marr një shpjegim, pra ta kërkoj shpjegimin, se edhe nëse ti thjesht dukesh nga rrjetet sociale, vetëm nëse ai ka bërë këtë gabimin, jepi një shans sa të sqarohet. Pastaj, nëse sqarimi nuk përkon me atë që ketin kokë dhe të duket i dyshimtë dhe nuk ke qejf, domethënë që ta mbash atë lloj shpjegimi që të ka dhënë ai, ua bllok mi zemra.
1: Direkt.
0: Se duhet i kështi nga dyshimi, rritet sociale.
1: Dyshimi është një gjë shumë e keqe.
0: Plus në intuitën e kemi këtu e...
1: Po, por në një herë kur ti se ke aktivizuar intuitën ato ditë dhe të del diçka kështu pa pritur,
0: s'është bërë reboot akoma.
1: Edhe të del diçka kështu pa pritur, befasohesh, por pastaj ne gollsat kemi aftësi magjike, mendoj unë, për të futur këmbët edhe kokën edhe për të zhbiriluar pastaj gjithçka dhe për të gjetur të vërtetën, edhe pse ajo ka patur një indicie. Shpresojmë mos të jetë diçka me zarar. Me
0: shumë sa aq, po, pikërisht. Plus edhe meshkujt nuk është se dorëzohen aq lehtë në momentin që ti, për shembull.
1: Ai disa bukur e luajn bluffin, unë mendoj që e luajn shumë bukur bluffin. Prandaj ndoshta ka patur heshtje dhe nuk
0: janë sqaruar.
1: Po edhe nëse do kishte reagim, mendoj që reagimi jo, ku diun.
0: Ua, po hëmë zemra se thjesht u ngatrova kështu kotash i palidhje me këto gënjeshtra të tjera.
1: Shikosa tregoni të vëmendshëm sepse askush nuk do vi dhe do t'ju thotë shikosa, unë
0: Nuk është ashtu si duket.
1: Kam njohur dikë tjetër. Nuk do ta thon, ndoshta janë këto detajet e vogla që ne nuk duam që t'ju fusim dyshime në kokën tuaj, por që jini të kujdesshëm.
0: Po, këshilla është që për mendimin tim të paktën dëgjoje, nëse të bezdis që do që të sqaroj çfarë ndodhi, thjesht dëgjoje, pastaj vendose vetë, deduktoje vetë se si do veprosh në të ardhmen pastaj ose futi blog, po ti nuk e pse ikën në rrjetet sociale motor.
1: Bukur, shkojmë tani tek Enrique Iglesias për të ndryshuar atmosferën dhe për të sjellë më shumë ritëm kudo që ju po dëgjoni, për të thyer dhe këtë kohën e vranët. Ne shkojmë tani te përshëndetja Inës.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
4: cilësi në 4 stinë.

Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: 10% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset të jetës shtrenjtë.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo.
10: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Gjykata e Fierit vendosi të shuajë dënimin me burg Sokologjës, autorit të vrasjes së dy vëllezërve Banaj në Patos në vitin 1997. Më herët në seancën e javës kaluar, gjyqtari Aurora Tusha vendosi të shtynte gjyqin deri sot për të kërkuar mendim nga gjykata e lartë në lidhje me kërkesën e 51 vjeçarit Sokologja për konstatimin e parashkrimit të dënimit penal pas kalimit të afatit prej 20 vitesh. Një 82 vjeçare është gjetur e mbytur në një rezervuar në afërsitë të qytetit të Bilishtit. E moshuara kishte shfaqur prej disa kohësh probleme me sklerozën, ndërsa mësohet se ka qenë rënduar edhe psikologjikisht pas vdekjes së bashkëshortit dhe dy prej djemve të saj. Trupi është dërguar në morgun e spitalit Korçës, ndërsa po bëhen veprime nga ana e policisë për zbardhjen e plotë të rrethanave.
2: Top Albania Radio.
3: Ministri i Punëve të Brendshme Ervin Demo mori pjesë në forumin strategjik të Bashkëpunimit Ballkanik, ku theksoi rëndësinë e thellimit të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe Greqisë përmes bashkëpunimit ekonomik, rajonal, akademik dhe në fushën e sigurisë. Në fjalën e tij, ministri Demo nënvizoi se marrëdhëniet mes dy vendeve mbështeten në lidhje historike, traditat përbashkëta dhe bashkëpunim mes njerëzve. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Atabaku ka reaguar pas prieshtimit me 60 ditë Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliut nga punimet e kuvendit pas përplasjeve gjatë seancës ku votua reforma territoriale. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Atabaku shkruan se majoranca i përdor rregullat si mburoj për veten dhe si kamxhik për opozitën. Sipas deputetes demokrate, rregullat nuk vlen njësoj për të gjithë. Tabaku thekson gjithashtu se parlamenti është kthyer në një hapësirë ku debati pengohet, qytetarët shpërfillen dhe kërkesës për llogaridhënie i përgjigjen me kërcënime e priashtime.
2: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet, prima, shija që s'ka kohë.
4: Shpirt, çfarë të veri? Ew, çfarë pislikë? Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetësoni.

0: bulantime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
8: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Disc of the day. Disc of the day. Quavo.
11: I'm out of here.
10: Hit a lick.
11: I'm gone.

0: finally made it out the streets. I hit a lick.
1: This is the day.
2: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873.
1: Një këngë për ty.
3: Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të tretë. Gjendemi me njëri tjetrin. Kjo këngë është në kokën time çdo ditë, nuk e di pse. Të lutem mos e këndoj më ti. Dhe në këtë pjesë të tretë patjetër që do të vazhdojmë me disa lajme të tjera që do të na shoqërojnë, por ju mund të shkarkoni dhe aplikacionin Top Albania Radio për të patur si app në
4: si app. Si application
3: në telefonin tuaj, por jemi edhe në kanalin 10 në digital, kështu që ju përshëndesim. Sot që ke bërë bukuroshe, besoj e bërë se të dalësh në TV.
4: Se del në TV.
3: Flokët nuk po flokërojnë. Flokët nuk janë me mua sot edhe asnjë ditë tjetër.
4: Jo, ke shumë bukur, pse?
3: Domethënë, gjithmonë mua më habisin njerëzit që janë perfekt, domethënë kanë ditën e tyre më të mirë, të paktën në sytë e mi, dhe thonë gjithmonë, po se i kanë flokët keq. Nuk i ke flokët keq.
4: Ua. Po së pëqen moj, po së duken mirë moj.
3: Mirë, shkojmë pak tani në Elavë.
4: So Elavë, si në si në mu.
3: Po, shto Greqia dhe shkojmë tani, sepse një lajmë që ka të bëjmë një studim i cili është realizuar në Londër, tregon se ekonomia e Greqisë është bërë gjithmonë më e varur nga turizmi, restorantët, barët dhe shërbimet e akomodimit, ndërsa produktiviteti i punës dhe pagat reale kanë mësuar një rënje të ndjeshme.
4: Studiuesit gjithashtu paralajmërojnë se ky model zhvillimi, megjithëse ka ndihmuar në përmirësimin e bilancit të jashtëm të vendit, rrezikon ta mbajë Greqinë të mbërthyer në një ekonomi me produktivitet dhe paga të ulta.
3: Me pak fjalë, duket se sipas studimit Greqia është ndryruar në një ekonomi kafenesh dhe nuk duket se është vetëm Shqipëria, po edhe Greqia vendion fshinj.
4: Sa kafe kemi
3: ne?
4: Ne vetëm kafe kemi, vetëm bizneset e kafeve është
3: po, ne shqiptarët kemi një gjë që ne kafen e shijojmë si proces. Nuk është thjesht një kafe siç mund ta marrin amerikanët në dorë, një kafe të gjatë dhe rendin mbas punëve. Është proces, është
4: i thua jo nisikë, është kështu rutinë
3: fare. I thua e nis direkt me kolegun, do ta pim një kafe, e pim një kafe, e pim, thotë.
4: Sa hap sy tasm gjithsa si gjë kafe cigare direkt.
3: E merr kolegun, shkon, ulesh, e porosit kafen tënde. Pastaj fillon muhabeti, fillon ti flet për punë, ti flet për thashë theme, ti flet më las më la, ti flet
4: ma bëris ma bëri.
3: Ma bëris ma bëri, më gatois më gatoj. Iku nga shtëpia e shndroi në shtëpi.
4: Po na zhbër hallja si kështu si proces edhe çarje hallesh. Vetëm kafe.
3: Ti merr, domethënë mund të marrësh drejtorin, shefin e kafe, mund të marrësh edhe komshin se do flasësh për rubinetin që rrjedh. Domethënë aty në kafe mund të ulet kushdo.
4: Si dhe çaturojnë ata dhe çat gjën kamarierët e shkretë që janë tërë ditën në torn nga çdo tavolinë mundshme që shkojnë lloj-lloj soje muhabetesh, është o zoti i madh. Bravo çuna goca që jeni kamarierë dhe jeni shërbim edhe shërbeni kafe tërë ditën e ditës.
3: Pash një meme shumë të bukur, ajo Ecia pasi del pasi ke përfunduar, ke thënë gjithë historinë e jetës në kafe, e kanë dëgjuar të gjithë dhe ti del me kokë larg.
4: Bos valla. Mbasi thash gjithë hallet e shtëpisë time në një kafe ku mi dëgjuan gjithë që s'don t'ia dim fare, super lart.
3: Zire në shokon t'ju dëgjoj dhe jo vetëm të flas. Ky është morali.
4: Morali, pini kafe, qani hallet edhe jepini drejtim jetës. Ne te kafja do ngelemi, te espresso nga Sabrina Carpenter do të vi kësaj herë si sugjerim nga Rea dhe ne do ta dëgjojmë.
3: Kjo është dopjo.
4: Kjo është dopjo.

0: A e dinit se shumica e njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Pas çdo kuzhinës Kavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: A song for you.
8: Yeah, it's magic, huh? Jay-Z and Lenny Kravitz. And it's a Heavy D production, you bet.

0: ishte pikërisht Kristiana ajo që sugjeroi këngën e radhës, ishte Guns N' Roses, na ktheu pak në rap.
1: Ne ktheu pak në rap dhe në vibe-in e Jay-Z-s dhe ai thot që jeta është Guns N' Roses. Është dhe mirë dhe e keqe, të vjen edhe të vret, po edhe të jep një aromë shumë të mirë.
0: Nëse sa të trëndafilat me gjumba janë.
1: Kur e mendon, po, por është
2: ironia e fatit.
1: Ironia e fatit edhe është një lloj vetëmbrojtje për atë lulet burr për të mos ashtë shkatruar. Mirë, flasim bak tani për një tjetër histori apo jo?
0: Do flasim. Është pikërisht nga një vajzë me emrin Rea. Thotë: "Përshëndetje, dua të ndaj me ju një situatë që po më mundon dhe nuk di si të veproj. Jam në një lidhje prej gati 2 vitesh dhe i dashuri im ka një shok shumë të ngushtë me cilin kalon pothuajse çdo ditë, si çdo mashkull që ka një shok të ngushtë e kalon çdo sekond.
1: Ata nuk ndahen nga shokët e vet.
0: Ka shanse. Unë gjithmonë kam pasur marrëdhënie të mira me të dhe kur nuk më kishte shkuar në mendje se mund të ndodhte diçka e tillë.
1: Çfarë? Prit, mos e vazhdo.
0: Mos ta vazhdoj.
1: Çfarë ka ndodhur?
0: Çfarë mund të ketë ndodhur? Mund, ku diun,
1: ta ketë ngacmuar.
0: Ta ketë prindje.
1: Le të vazhdojmë. Ta dëgjojmë.
0: Para disa javë, shoku i të dashurit tim filloi të më shkruante privatisht. Në fillim më pyeste si isha, por më pas filloi të më bënte komplimente dhe të më thoshte se isha shumë e bukur. Një natë më shkroi, po të mos ishe e dashura e shokut tim, do të kisha kërkuar të dilnim bashkë prej kohësh. Në të mërshme. Skandaloze. Unë ndjeva shumë keq dhe nuk dija si të reagoja. I vazhdoi të më shkruante fshehurazi dhe më kërkoi disa herë takoheshim pa marrë vesh i dashuri im. Madje më tha mos t'i tregoja asgjë sepse nuk donte të prishte shoqërinë e tyre.
1: Shko se e ka nisur me po të mos ishe dashura shoku tim do të kisha kërkuar të dilnim dhe pastaj nuk i ka interesuar më as kjo fjalia. Dhe vazhdoi që ta ketë kërkuar për dalje të tjera. Çfarë ka bërë Gotha?
0: Unë nuk i kam dhënë asnjë shenjë thotë që jam e interesuar, por kam frikë se nëse ja tregoj të dashurit, ai mund të mendoj se kam bërë diçka dhe unë se mos kam bërë diçka dhe unë, ose mund të mos më besoj.
1: Edhe e bëjnë.
0: Meshkujt. Nga ana tjetër, nuk dua të vazhdoj të sillem sikur nuk ka ndodhur asgjë, ndërkohë që shoku i tim shkruan pas shpinë dhe pra dhe para ti hiqet sikur është shoku më i mirë në botë. Me tani jam në dilemë, thotë, a duhet t'ia tregoj të gjitha të dashurin dhe të rrezikoj shoqërinë apo të hesh për të shmangur problemet?
1: Motër, mbaj të dy. Motër,
0: motër se ku e ke fut veten këtë lloj situatë? Nëse ka futur ai?
1: Jo, ajo nuk e ka futur, ajo s'ka bërë asgjë, ajo ka qenë shumë mirë, ajo ka mbajtur atë rolin shoqja e mirë, e dashur e shokut, të respektojmë, respekton, dhe besoj se ajo ka qenë shumë korrekte. Tani,
0: se si e ka menduar ai?
2: Skandaloze.
1: Shoku i të dashurit.
0: Po mirë.
1: Ti vendosim një emër. Ypsilone.
0: Ypsiloni.
1: Jo, Ypsiloni.
0: X-i dhe Ypsiloni.
1: X-i është i dashur, Ypsiloni është, po. Tani Ypsiloni.
0: Gjeni zetë. Tani Ypsilonin 4 orë, po ta pjestosh me X-in që del pastaj.
1: Del kjo vajzë. Del Zeta.
0: Ekuacioni dy fisht më duket.
1: Del Rea.
0: Et mërshme, skandaloze.
1: Po ku i tjetë?
0: Të njerë. Se mos na del në alfa, në i beta tjetër këti nga mbrapa mi. Se mos na del në i gotës tjetër, në i qumë tjetër.
1: Shiko.
0: Et mërshme.
1: Edhe mund të ndodhi që dikush, se janë raste që kemi dëgjuar, nuk janë raste pa dëgjuar, a mos bëjmë kohë tani, që mund të kesh ndonjë pëlqim të fshet.
0: Po të fshet?
1: Të fshet.
0: Jo ta bësh.
1: Po pastaj, në qoftë e merr guximin që ta bëj hapin, aty është pak problem, sepse mbi të gjitha është një tradhti ndaj shokut dhe është një tradhti ndaj shokut, bra.
0: Shoku dhe shoku. Do me thënë e para është shoku, po pas ta është kjo goca që është edhe me shokun.
1: Në shoku prap dhe.
0: Rea, unë mendoj se duhet t'ja thoshe që, do me thënë duhet t'ja thua është pa. Pakën të dash. Tani, që të bësh o goca, të vjen edhe kejsh të thua, hama se ka shok gjunaf.
1: Shpar kejsh vjen që po të
0: ku ka gjunaf sot? A si loj gjunaf
1: e sot? Vjen kejsh e hajt daljim?
0: Pa vise, prishë shëshëria, se pa lisa kam bash. Tani, që se shoku ngusht. Nuk
1: karën tje, shoku ngusht duhet të frenoj ndjenjat e veta, sepse...
0: Po jam as ta besoj. Soja e të dashur në vetë.
1: Po t'ja thot kjo?
0: Problem të.
1: Unë mendoj që duhet t'ja thot. Duhet t'ja thot. Sepse ndrysh a i nuk do largohet. Ndrysh ta nuk do dorëzohet.
0: Po është më kesh për e mori vesh vetë. Po ta marri vesh vetë, sa me sigurisht që do vi një pikë që do e marri vesh ose do ndodhi diçka që këtij shokut vet nuk do i pëlqej,
1: se këta kanë një problem, se këta nuk i besojnë të dashurave më shumë se sa i besojnë shokut.
0: Prandaj po them, prandaj mund ta rrotullisë dhe ai.
3: Nga smuar vetë.
0: Nga smoja ajo, shive si më ka kthyshi, si më ka bëu kështu, unë kam shkruar për mirë.
1: Çfarë do bëni ti nëse do ishit në të njëjtën situatë? Na dërgoni mesazhe, na dërgoni çfarë mendime shkeni ose qoftë edhe në një telefonat për të treguar nëse ju ka ndodhur dhe ju ndonjë rast i kësaj natyre. Ypsilonin, zetën dhe x-in.
0: Na tregoni si keni qenë në matematikë, çfarë keni nxjerrur matematikën që ta dim ne. Do të kalojmë tek Feel My Love dhe do të vi kësaj herë si sugjerim nga Sara.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
0: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Një super këngë nga Dolly Parton, edhe që dihet botërisht si këngës Jolene, do të vinë teksa herë sugjeruar nga Anja.
1: Në fakt, vjen edhe me një remix me Miley Cyrus, më zgaboj, Jolene dhe Dolly Parton, dhe ajo është një version shumë i bukur, por ne dëgjuam pikërisht atë originalin, ndonjëherë edhe originalet janë esenca më e mira.
0: Unë këtë me Miley Cyrus nuk e mbaj mendaj kam dëgjuar, po nuk ka shumë që ka dalë ajo, apo ka?
1: Mund të ketë një 3 vite?
0: Po, okay.
1: Diçka e tillë.
0: Ok, super fare. Ne do të ndalemi pak tek Digitime, sepse këtë tetor Digitime jep energji sezonit me të gjitha evente sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikëshitje Digitime ose online në digital.al.
1: Faleminderit Digital, përndërsa ju që po dëgjoni Top Albania Radio, jemi në një këngë për ty në emisionin e preferencave muzikore. Koha tani më është disi e qetë, pak të nuk arresh shiu, kështu që jemi të sigurt.
0: Po fillon, po perëndon dielli.
1: Po perëndon, ora është në 17:38 minuta dhe tani jemi gati për të dëgjuar pak Beyoncé, sepse duam në qelizën tonë.
0: E kemi kështu si injektim direkt në gjak. Pa Beyoncé s'bëjmë dot.
1: Për kë është kjo?
0: Beyoncé do të vi kreol si sugjerim nga Ana.

0: Show Market. Shijoni ushqime tradicionale germane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
5: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
4: Ku do ta çoje?
5: Ku do ta çoje?
6: O ku do të çonte xhanëm se?
4: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
5: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
4: Që s'kam të merrte unë.
5: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku ti bëjt, jo, Freud.
7: Trip Top. Trip Top. Çdo të diel, ora 18.

0: Ishte Erisa që sugjeroi këtë këngë, ke talento dhe thotë shkemi goca, kjo është për ju.
1: Çfarë talenti pe?
0: E ke ti një talent.
2: Mos si vazhdon pastaj me.
0: E ke ti një talent.
2: Na e kujtoj DJ Kevin
0: ajo, tokë katër me.
1: Kjo është remix.
0: Do të ndalim u.
1: Pa, kemi Vodafone patjetër.
0: Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Unë kujtova këngën në kokën time, po tani lere, po e lëm.
0: Ska gjë.
1: Sepse radhën do ket Lorenca Srama, ne po ikem, dëgjohemi sërish nesër.
0: Bye.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: Ingrat vitra super lava.

0: për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni. Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, njeh sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
4: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
8: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
9: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yllë.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
13: Gjërat e mira duan kohën e vet. edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste kërkon ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar për fazën e dytë të reformës administrativo-territoriale pas miratimit në kuvend për uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Nisma synon vijimin e reformës pas miratimit të ndarjes së re territoriale dhe përgatitjen e ndryshimeve ligjore për funksionimin e bashkive të reja. Ish prokurori përgjithshëm Adriatik Lalla ka kërkuar parashikimin e dënimit të dhënë ndaj tij me pretendimin se ka kaluar afati ligjor për ekzekutimin e tij. Sipas gazetarës së Top Channel Anila Hoxha, kërkesa e Lallës është bërë publike në listën e kërkesave penale. Lalla, i cili është i dënuar nga drejtësia shqiptare, kërkon që çështja e tij të shqyrtohet në raport me afatet ligjore të parashkrimit të dënimit. Komandanti i lartë i forcave aleate të NATO-s në Evropë, generali amerikan Alexis Grinkevich, deklaroi se alianca nuk kërkon konflikt me askënd, por se do të përgjigjet me forcë ndaj çdo sulmi kundër një prej vendeve anëtare. Mesazhi u dha në forumin e sigurisë në Varshavë në një periudhë tensionesh në rritje mes Rusisë dhe vendeve europiane. NATO nuk kërkon luftë, por është e gatshme të mbrojë territorin e saj dhe vendet anëtare në rast sulmi. Ky ishte mesazhi i qartë i generalit amerikan Alexis Grinkevich, komandantit të lartë të forcave aleate të NATO-s në Europë, gjatë fjalimit të tij në sigurinë e Varshavës të hënën më 12 tetor.
14: Kjo është Top Albania Radio.
16: Shia që s'ka ko.
17: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
18: Hajde, hajde.
19: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
20: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
21: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
22: Qa thua mi, ti qofsh?
21: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
22: Oh, po si ka emrin, që ta di?
21: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
22: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
23: Shkarko spi taksi Albania.
24: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
25: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme.
0: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, uaja kushton para.

0: Të gjithë din të bëjnë intervista. Por vetëm unë e zbërthej personazhin. Ronaldo Sharka Podcast.
1: Ronaldo Sharka Podcast në Top Albania Radio.
2: Mirë, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Ronaldo Sharka Podcast. Unë jam, po, ai që ka emrin e emisionit Ronaldo Sharka. Takojmë çdo të hënë në valët të Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në digital. 18:08 është ora eksakte në këtë moment, 8 sekonda, po ashtu është e hënë, data shënon 12 tetor 2026. Do të jemi deri në 20:00 me dy të ftuar të ndryshëm dhe në këtë pjesë të parë të program do të merrem pak me astrologji. E vjetër sa vesë njerëzimi i ka rezistuar, ka ende shumë kuriozitet, shumë njerëz i besojnë, shumë njerëz kanë dëshirë ta studiojnë. Prandaj rikthejmë në këtë hapësirë mediatike që unë kam luksin të prodhoj dhe të bëj media, një prej astrologëve tuaj të preferuara, Denisa Shyle, mirë se vjen në Ronaldo Sharka Podcast.
3: Mirë se të gjej. Shpresoj të jesh mirë.
2: U bën sa muaj pa u parë, në këtë muaj që si më parë.
3: U pam gjatë verës, në që se nuk
2: po, gjatë verës, do më përpare se të mirë në pushime, diku në Korriku, po gjatë kësaj periude që nuk kemi parë. Sa e fort kanë qënë astrologia, sa të fort kanë qënë yjet, planetet, të ndikimet planetare, të këtë gjithë ne.
3: Atëherë, ndikimet astrologjike gjatë kësaj periudhe, siç mund të kemi vënë, kanë qenë goxha të vështira. Na kanë tronditur të gjithëve, që nga protestat e vazhdueshme dhe jo vetëm në Shqipëri.
2: Se, dhe protestat tua lidhen me këto fenomenet astrologjike?
3: Po, në këto momente jeta jonë sociale ka ndryshime vërtet shumë të mëdha, duke që

0: shumë në historinë njerëzore. Në këtë moment e kemi arritur tashmë në fundin e saj. Kjo është edhe arsye që të gjithë njerëzit po krengrihen, po dalin kundër udhëheqjes, kundër sistemit, janë pak njerëzish shritur shumë. Të gjitha këto nga ana astrologjike, nëse i themi, janë në ndikimin e ndryshimit të rëndësishëm që ka Plutoni, duke qenë se në këtë moment është vendosur tek shenja e Ujorit. Dhe është edhe në drejtimin e Uranit, i cili në këtë moment është vendosur tek shenja e Binjakëve. Pra kemi dy planetë të rëndësishëm që janë vendosur te shenjat e Ajrit në këtë moment. Ndërkohë që Ujori, domethënë populli, shoqëria më mërt. Krendja, shoqëria më mërt të themi, Binjakët domethënë shpërndarje informacionit. Prandaj dhe në këtë moment edhe media ka një rritje vërtet shumë të madhe dhe këtu nuk bëhet fjalë thjesht për media klasike siç jemi mësuar, por bëhet fjalë për rrjetet sociale të tjera. Pra informacioni shpërndahet shumë më lehtë. Kjo është diçka pozitive detyrimisht, por mund të bëhet edhe diçka negative, arsye që është negative mund të përdoret më thjesht. Pra manipulimi rritet shumë më tepër. Ky manipulim mund të ketë shtuar shumë më tepër edhe mënyrën se si është trajtuar edhe çështë problematike që kemi në këtë moment, sepse shumë skandale që dolën e tjerë, sepse zmadhohen ose mund të përdoren për të mbuluar disa të vërteta të cilat nëse dalin në skenë mund ta ndryshojnë ndoshta pak më shpejt në ndikimin ose rrjedhën e njerëzimit për më mirë. Pra, kemi edhe anën pozitive sepse informacioni shpërndahet shumë shpejt, por nga ana tjetër mund të kemi edhe ndikimin negativ sepse siç e thash
1: edhe pak më parë,
0: përdoret nga individ ose organizata aktore.
1: Mirë, dhe më thënë, interesante shumë se flitet shumë në media për ndodhit si në politikë, si në estradë, si në jetën sociale, shoqërore, dhe shumë interesante kur e shikon në këto frontin që ju astrologët të shini, pra se si ndikon Neptuni, Plutoni, e kështu gjërash, do të vazhdojnë goditjet, tronditjet?
0: Po, do të vazhdojmë.
1: Sa të fortë do të jenë amplitudat?
0: Atëherë, dy vitet që kemi përpara janë të vështira, do të vazhdojmë me të njëjtat tematika, mund të dalin edhe më tepër në skenë, sidomos viti tjetër, pra 2027, duket edhe më i vështirë në këtë lloj temash. Figurat e autoritetit do të njollosen shumë gjatë viteve të ardhshëm.
1: Do të njollosen.
0: Po, ose më të them, do të nxjerrin fytyrën e vërtetë.
1: Kur themi figurat e autoritetit, për kë flasim?
0: Bëhet fjalë për gjithë liderat në botë.
1: Liderat.
0: Po, dhe këtu nuk bëhet fjalë thjesht për personat që janë në qeveri. Bëhet vërtet edhe për figurat që janë lider, pra të cilët në këto momente mund të ndiqen që mund të jenë dhe filozof, le të themi, ose
1: lider në një fushë të caktuar.
0: Në një fushë të caktuar, po, më tepër bëhet fjalë për mentor, pra prandaj po mendoj që të gjeja fjalën e duhur. Këta mund të dallohen ose mund të kuptojnë vërtet se cili ka qenë qëllimi, prapa qëllimi, prapa lëvizjeve të tyre.
1: Ka pasur diçka.
0: Ka pasur gjithmonë diçka. Më thon, të gjitha kushtëzimet që mund të kenë lindur nëpërmjet këtyre figurave të autoritetit, në të vërtetë mund të jenë të dëmshme për njerëzimin dhe këto vitin e ardhshëm do t'i kuptojmë shumë më mirë. Jemi futur tashmë në vërtet në epokën e Ujorit, epoka Ujorit ka si tematik. Njerëzimi vërtet që pastrohet, por në mënyrë që të pastrohet, duhet vazhdimisht të derdhet uji. Pra dhe si lëdoj
1: çita me turinat. Duhet të morosë rozafa që të bëhet kalaja.
0: Po.
1: Po. Do më qëndrosh pak tek Ujori, tek ndikimi që Ujori do të ketë pra në vazhdimësinë si shoqëri dhe në mbar botën, se po më thuaj që këto fenomene pra janë globale, ndikojnë në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Pak marketing dhe rikthehemi shumë shpejt për ta marrë më gjëra gjatë. Pastaj me Denisën në studio.
2: Top Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal

0: milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pl. Kujdes, huamarrja kushton para.
1: Credo.pl.
2: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia, skapset jetës së shtrenjtë.

0: Okej, rikthehemi sërish në studio 6:20 pas ditës është ora eksakte në këtë moment. Ju po dëgjoni Ronaldo Sharka podcast në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Bështet hën data shënon 12 tetor 2026, po ikën viti ën sa hap e mbyll syt. E lam me Denisa Shylën, astrologe, e cila është në program sot. Denisa, e lam të kjo, të kë ujori që pas kërkat do ketë një ndikim të madh, thatë ju, dhe për pjesën e fundit të mbetur të 2026, 2 muaj e pak që kanë mbetur, për dhe 2027. Në që kuptim, ujori i pozicionuar si, do të ketë ndikim në jetën mbarë globale për në vazhdimësi.
1: Okej, okay. Atëherë po shpjegoj në këtë mënyrë. Në këto momente po futemi tek epoka e ujorit. Ujori për këtë arsye ka një ndikim shumë të rëndësishëm, sepse tematikat ose simbolikat e tij ka një ndikim të rëndësishëm në jetën tonë, ose në shoqëri, më mirë të themi. Ky është një cikël i cili zgjat 26.000 vjet, pra komplet për të mbuluar gjithë zodiakun, ndërkohë që një epokë zgjat afërsisht 2000 vjet. Prandaj dhe është shumë e rëndësishme kjo se moment, sepse pikërisht ka përcimi. Çfarë do të thonë epoka ujorit? Duke qenë se e zgjata më vetëm, po e them pak shkurt, epoka ujorit do të thonë kalimin në një periudhë ku avancojmë më shpejt, ku njerëzimi ose njerëzilliku, më mirë të themi, ka më tepër rëndësi, duke qenë se një nga temat më të rëndësishme ose një nga kodet më të rëndësishme të shenjës ujorit është që jemi më human. Pra, mund të vetë sakrifikohemi ose mund të hiqim dorë edhe nga vetja, edhe nga çdo gjë jona në mënyrë që t'i bëjmë mirë shoqërisë ose ambientit, ose siç e thash përpara, njerëzimit. Pra, në këto momente këto janë tematikat që do të fillojnë që të zhvillohen. Kjo është edhe arsye që po përballemi me kaq shumë probleme, sepse duhet ta dallojmë një problem secili është brenda përbrenda shoqërisë, njerëzimit, në mënyrë që të mund ta zgjidhim atë. Pra, kjo është diagnoza në këto momente po ndodh. Pra, ku e ka problemi njerëzimit? Cilat janë sëmundjet e tij, në mënyrë që të mund edhe t'i kurojmë.
0: Pra, po me diagnozën, thua, do të thonë deri dje janë marrë me supervisorën, ankime, bezdisje, frustrim, tani po thua po merrem me diagnozën. Rezultative e sheh situatën?
1: Po, po, siç e thash, është 2000 vjet, është proces i gjatë.
0: Do të paktën
1: 20 vite në vazhdim i kemi me të njëjtat procese, duke qenë siç e thash, është edhe në ndikimin e Plutonit në këto momente, dhe Plutoni te keni të shënj vazhdon që të qëndrojë 20 vite me radhë. Pra, në këto momente kemi thyrje të shumë dinamikave. Për shembull, në qoftë se një strategji nuk funksionon, kuptohet pothuajse më një herë, sepse Plutoni nuk lejon diçka që është
0: nuk e lejon të pavërtetën.
1: Po, diçka që është e pashëndetshme ose diçka që le të themi mund të degradojë shumë shpejt, Plutoni nuk e lejon që të hedhë rënj. Ndërkohë që gjithçka që është funksionale, e cila mund t'i bëj ballë kohës, sa vjen dhe zmadhohet edhe më tej. Duke qenë se ne jetojmë në një realitet ku dualiteti është ajo çfarë e bën botën qytetëse përpara normale, prandaj edhe thash domethënë në këtë moment jemi të dyja skajet, por shumë shpejt, duke qenë se siç e thash, pasi të jetë diagnostikuar të gjitha problemet, gradualisht të dyja këto skaje do të fillojnë të afrohen përsëri me njëri tjetrin dhe do të futem në një periudhë më paqësorë. Por përsëris nuk është nesër, por jemi do të futem
0: kërkon kohë.
1: Dhe
0: gjithashtu është jemi futur në atë cikël thotë.
1: Po, jemi futur në atë cikël. Viti i arsëm, siç e thash, është viti i rëndësishëm, mund të duket i vështirë, por unë periudha të tilla vërtet që shikoj si periudha pozitive, sepse në momentin që ne
0: kanë të bëjnë me ndryshime.
1: Po, në momentin që ne e kuptojmë se ku qëndron problemi, e kemi dhe aftësinë që ta zgjidhim pas asaj. Është shumë më mirë se sa ti jesh i verbër pra kundër problemit.
0: Pra verbëria thua, thoni ju që ka filluar avash avash, dal nga dal, të ketë dritë. Po, të hidhet dritë pra, mbi të vërtetën.
1: Prandaj dhe thash në këtë moment të gjithë njerëzit janë të revoltuar. Kjo është arsye, sepse nëse nuk do ishin të zgjuar, do ishin ende në gjumë, kush do revoltoj? Dhe një nga arsyet që kemi kaq shumë protesta, kemi kaq shumë persona të cilët kanë filluar që të flasin në lidhje me probleme të rëndësishme shoqërore në këto momente, pikërisht sepse masa po fillon të zgjohet. Dhe momenti që zgjohen masat është më thjesht pasaj që të zgjidhet edhe problemi. Por në momentin që të gjithë shikojnë vetëm interesin e tyre, që nuk mundohen që të kuptojnë se çfarë problemi kanë shkaktuar ata, sepse në momentin që nuk reagon ndaj një farë zgjedhje, ashtu se e u ushqen edhe më tepër të njëjtin problem që mund të ekzistojë në shoqëri, normale që është më e thjeshtë, pra siç e thash në këto momente që të mund të anashkalojmë problemet sepse jemi zgjuar, kështu ide.
0: Qartë, ka mbetur pak më shumë se 2 muaj gjysë nga përfundimi i 2026-s. Çfarë është e rëndësishme të dinë dëgjuesit dhe shikuesit, domethënë në generalitet, por dhe për shenjën ture individuale, në çfarë pritet të ndodhë në 2 muaj gjysë të ngelura të vitet në vazhdimësi?
1: Atëherë, gjatë një muaj në vazhdim të paktën, është një periudhë e vështirë. Nuk po e zbus fare, po e them siç është, sepse është e vështirë,
0: jo, të vërtetën duam.
1: Po, kemi dy planetë personazhe që do të kalojnë në retrograd, një Arimati ka kaluar që është Venusi. Kur Venusi është në retrograd, kemi ulin e vlerave. Dhe sidomos dalin e skandaleve që i vëmë re. Me sa po filloi retrograda Venusi, filluan të plasin skandalet në Shqipëri. Njëta gjë mund, ose më të njëjti, Venus mund të ketë ndikim edhe në lidhje me vlerat materiale. Prandaj edhe mund të vijnë re edhe falimentime të shumta, probleme me të ardhurat materiale dhe mund të kemi edhe probleme në lidhje me ushqimet ose me depot të cilat mbahen ushqimet. Pra, kështu është arsyeja që duhet të jemi më të vëmendshëm në atë çfarë konsumojmë. Gjatë gjithë periudhës dhe të gjitha lidhjet tona, sidomos ato sentimentale, duhet të mirëmbajmë në këtë moment. Nëse diçka nuk funksionon ose dhe nëse diçka nuk funksionon, ka ardhur momenti që ose do e zgjidhim ose do e lëmë brapa. Pra nuk kemi më u rrugë gri në këto moment, është ose bardh ose zi, dhe duhet ta vendosim pa tjetër, ndërkohë që duke filluar nga të 24, pra javën e arshme, do të kemi dhe retrogradën e Merkurit. Këta në dy planetë personale që janë të jetën konë retrograd dhe janë të dy në retrograd të shenja krepit, dhe shenja krepit vërtet që shenja me thellë, që do më thonë edhe problemet janë më të thella, pra fillon që nga rënjët. Tek retrograda e Merkurit mund të kemi vërtet probleme të rëndësishme me komunikimin, madje mund të dalin në sken edhe legjislacione të fshehta që kanë dalë, mund të kemi lëvizje ushtarake e të tjerë të tjerë, dhe ato klasikët, pastaj që mund të kemi probleme me teknologjinë, me mjetet e komunikimit, me automjetet tona e të tjerë të tjerë, por këto janë më të butat gjithsesi radhë. Dhe duke qenë se këto dy planetë personal janë në retrograd, vërtet që bën një periudhë pak më e vështirë për të menaxhuar, mënyra më e thjeshtë e menaxhuar retrogradat, sidomos ato planetëve personale, është të mos marrin vendime. Gjatë këtyre periudhave duhet të vrojtojnë.
0: Pra, kjo është e rëndësishme. Deri kur mos marrin vendime?
1: Deri në datën 14 nëntor.
0: 14 nëntor, asnjë vendim, thoni jo.
1: Vrojtoni mirë situatën, do ta kuptoni shumë mirë, sepse gjatë kësaj periudhe do të riktheheni jetën tonë, të gjitha elementet ose informacionet që na duhen në mënyrë që të marrim vendime më të shëndetshme. Nëse marrim vendime në këtë moment, do të na duhet që të rikthehemi edhe një herë mbrapa
0: nga e para.
1: Dhe sidomos kur bëhet fjalë për lidhje sentimentale për shembull, sepse futet edhe ndjenja në mes e të tjerë të tjerë, mund të bëhen dhe lidhje aq problematike sa mund të shkaktojnë dëme të rëndësishme si psikologjike, sepse edhe kjo është një nga tendencat më të mëdha, dhe nga ndjenja mund të kemi edhe probleme nga ana materiale, pra. Të gjitha këto nëse i mbledhim, është më shëndetshme mendoj unë që gjatë kësaj periudhe të qëndrojmë
0: pra deri në 14 nëntor, thoni ju, mos shihni askënd për lidhje.
1: Jo,
0: mos
1: u
0: fusni në një lidhje, në një dating për një lidhje.
1: Jo.
0: S'është
1: jo, nuk është periudha.
0: Nuk është periudha.
1: Shumë e shëndetshme, le të them.
0: Për të gjitha shenjat, pra kryesisht.
1: Për të gjitha shenjat, po. Kjo është e vlefshme për të gjitha shenjat. Ka shumë persona që gjatë këtyre periudhave mund të krijojnë një lidhje, kjo sepse e kanë si nevojë këtë si eksperiencë dhe jo të gjithë munden ta shmangin. Por në përgjithësi këto lidhje janë shumë të vështira. Prandaj edhe nëse mundemi ta shmangim, nëse jemi të vetëdijshëm mjaftueshëm sa të mund të shmangim këto lloj lidhjes problematike dhe të njëjtat mësime ti marrim nga pika të tjera në jetën tonë, atyre jeta jonë bëhet më e thjeshtë dhe për sa kohë kemi mundësi që t'ja lehtësojmë jetën vetes tonë, pse të mos e bëjmë këtë si gjë. Kjo është, më kjo është filozofia ime të paktën. Ha, mund të zgjidhim rrugën e vështirë, po pse? Është
0: qartë, interesante shumë. Do të ngelin edhe pak tek dashuria për t'i treguar dëgjuesve se çfarë vjen pas 14 nëntorit. Do thon pjesa amorozë është gjithmonë një nga pjesët që shet më shumë sepse jetojmë në një kohë që kryesisht një pjesë e mirë e botës ndihet e vetmuar dhe ka nevojë për një person tjetër dhe ndaj veshët i kanë katër. Publicitet. Top Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Të Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Ken Wood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Ken Wood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Ken Wood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe porr për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe një nga fillim.
6: Pa bënde miza.
4: Si bënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
4: I bilin televizori pa mos e luaj më si ishte fix momenti.
7: Hajde, hajde.
6: E disa lodhe shim të ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
2: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që këtë.
9: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O, vite!
9: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në katër stin.
11: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
12: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: 18 të 36 është ora eksakte në këto momente. Dua të pyes pak Denisën, astrologën ton sot në studio, se në 13-14 nëntor mbaron te kjo periudha e keqe që nuk është periudha e dur, thatë jo, për të dashuruar, për të futur në një lidhje se mund të kthehen në pasoja shumë të mëdha, por kur nis periudha që mund të shohim pak dritë për të dashuruar, o Denisa?
1: Okej, okay, atëherë un kam një lajm të mirë për personat që aktualisht janë në lidhje,
0: pra jo për ata që janë.
1: Ata që janë në lidhje, po ato do të them pak më vonë.
0: Okej.
1: Për ata që janë prandaj për brenda një lidhje, retrograda e Merkurit mund të ketë një ndikim komplet tjetër, pra jo negativ, detyrimisht, por edhe pak pozitiv sepse shton shumë pasion, sepse është e vendosur tek shenja e Krepit, pra dhe pasioni ritet shumë. Dhe për këtë arsye mund të anashkalojnë dhe shumë probleme që zakonisht, domethënë, i marrim shumë seriozisht, për shembull, ndërkohë që për persona të cilët nuk janë brenda përbrenda një lidhje, duke qenë se këshillova që në këto momente të qëndrojmë larg, pas retrogradës së Venusit është komplet e kundërt të tashmë. Pse? Sepse kemi sqaruar me veten tonë se çfarë duam nga jeta, një, dhe e dyta mund të kemi pasur edhe disa episode dhe që kemi parë për shumë situata ose individ që mund të janë rikthyer dhe nga shkuara ndoshta, dhe kemi kujtuar se pse ata nuk janë të përshtatshëm për ne, ose çfarë na duhet ne, ose çfarë duam ne që të kemi në jetën tonë. Dhe më një herë pas retrogradës së Venusit do të kemi edhe mundësi të shumta që të krijojmë lidhje të shëndetshme. Sepse jemi më të qartë, pra më të kthjellët, edhe në lidhje me veten tonë dhe atë çfarë duam, dhe mund të piketojmë më thjesht personat
0: që
1: do marrim në jetën tonë.
0: Emocionalisht do shohim më mirë.
1: Është pak a shumë edhe një farë shpërblimi, sepse sistemi në këtu më nërë funksionon. Kur na jep diçka negative, më njërë pas e se na jep diçka
0: pozitive. Ligje kompensimit. Dhe më thënë, ndodhë për të gjithë thua se ka njërë se thonë që mua vinë vetëm gjërat e këshia, apo nuk i shohën gjërat e mira që i vinë?
1: Nuk i shohën gjërat e mira. Unë nuk
0: mendoj. Pra ju besoni të ligje kompensimit, unë personi është besar.
1: Unë mendoj që është
0: balanca universale.
1: Zidhje në perceptim, ose për,
0: zidhje në si e shohim,
1: po, atë çfarë shikojmë, ose atë çfarë jemi, atë çfarë atë shikojmë. Prandaj dhe mund të zgjidhim për shembull vetëm gjëra negative, sepse në ato momente ne kemi thjesht perceptim ose jemi të frekuencën apo tamam, si frekuenca e radios, pra që jemi komplet thjesht tek ato që janë negative. Nëse jemi të zymtë, pra shikojmë vetëm gjërat e zymta.
0: Po mirë, e zëm kështu. Un kisha podcastin sot nga ora 6 deri në orën 8. E zëm se do më anulloje ti ftesën, ju pra. Ky emision është live, do më anullonte edhe ftuara pas jush. Halli madh në punë.
1: Po.
0: Do të thonë emisioni s'mund të ngelet bosh, si në çdo punë tjetër. Pra, nëse nuk i ka ai shitjet e arkat me domate apo ai rafti i marketit bosh, është problem. Do të thonë unë do mërzitesh shumë.
1: Po.
0: Dhe do thoja, "Ua, çfarë ditë keqe, pse ky fat më ra mua sot?" Çfarë tregon kjo? Pra universi çfarë tregon këtu që diku ke gabuar ose ke marr më shumë se ç'duhet të mira dhe do kompensosh, do kompensohesh me këtë gjë e keqe, apo po ndodh kjo gjë e keqe dhe diku tjetër do kompensosh me një gjë më të mirë. Pra un, nëse do ndodhte kjo, si duhet ta shija?
1: Dakord, nëse do ndodhte diçka e tillë, le të
0: okay,
1: them. A do ishit ju të aftë që të ta shndronit këtë program, pra për te i të ftuarve, ta shndronit diçka komplet tjetër?
0: Unë pa.
1: Okej, okay, pra. Në këtë rast, kjo do më thënë që shton shumë më tepër vetë besime, sepse pavarësisht të gjitha
0: problemet... ka një arsye, thua, dhe kjo që ndodhë.
1: Detyrimisht. Dhe kjo në të vërtet nuk është është diçka negative. Shton shumë edhe besimi që njëri ka të vetë e ti, bëhet shumë më tepër elastik. Dhe edhe në çdo lloj problemi që mund të dalë përpara, ka më të thjesht pas asaj që ta tejkaloj. Pak më tepër që nga ai tim ne që ajo që na iku është më e mirë se ajo që kemi aktualisht në dorë. Pra, mund të kishte dalë një program shumë më i bukur nëse unë zë kisha ardhur për shembull.
0: Ose ti çmendesh në program,
1: po,
0: bën një deklaratë.
1: Jo, si dihet.
0: Bën një deklaratë shumë të rëndë, vjen një letër para emërim nga autoritetet e mediave audiovizive, bëhet nami, pra mund ta shohim edhe kështu thua atje.
1: Do detyrimisht, don gjithçka ndodh për një arsye, nuk thuhet kot. Do vërtet gjithçka ndodh për një arsye dhe arsyeja që ndodh ajo është sepse ne kemi nevojë për atë eksperiencë në fiks në ato momente.
0: Sepse ende nuk kemi mësuar diçka nga ajo.
1: Po. Pra jo gjithçka që na ikën nga duart është diçka shumë e mirë. Vërtet që diçka që ikën nga duart tona është tash e keqe apo na shpëton që po ikën.
0: Po ka një arsye thua çdo gjë që ndodh, thjesht duhet të ndalemi Edhe nuk e di, ju ma keni thënë herën e parë që mos të shkojmë problemet afër, po të largohemi çik, duke u larguar shumë më qartë.
1: Është një shprehje që më pëlqen shumë, është Charlie Chaplin, jeta kur e shikon nga afër është tragjedi, kur nga larg është komedi. Është shumë e vërtetë dhe nga eksperjenca ime, për shembull, vërtet që gjërat që janë larguar nga jeta ime, edhe pse mund t'i kem dashur shumë në ato momente, kam kuptuar se nuk ishin të dobishme për mua, madje mund të kenë qenë dhe të pashëndetshme në disa raste dhe të dëmshme. Dhe në momenti që janë larguar, jeta ime është zbukuruar vërtet shumë. Dhe kam fituar edhe ato vetbesimin që thash për kurparë.
0: Po, mësove një gjë të re që universi e di për cilën ke nevojë. Dëgjoj, cilat janë ato shenja, nuk dua të bëj këtë pyetjen kaq banale, më me fat, por cilat janë shenjat e horoskopit që në vazhdimsi, pra në fund të këtij viti për të vitin e ardhshëm do të jenë, do të kenë energji të fortë, do të kenë gjëra të bukura, do, nuk e di.
1: Për te i retrogradës së Venusit, ose më rrëtëm pas, me njerë pas e në baru retrograda Venusit, një nga shenjë që do të ketë një prioritet shumë të masë, do të ketë një avantaj shumë të matë, do t'jetë shenjë peshores. Me njerë pas asaj, do të kemi rikëthimin me njerë, po të fajë, se vërtet se susta, që do të kthehen jetë në tyre mundësi, në lidhje me çështje sentimentale, me punën, do të kenë një avancim shumë merë më të madhë edhe në shoqëri, pra do të shkëlqejnë pak më tepër, pra edhe mund të marrë dhe mbështetje. Jam persona që në këto momente ndoshta ndihen pak më të ndëshkuar sepse ndihen shumë të pasigurt, por më njëherë pas retrogradës së Venusit do të fillojnë që të kenë një fat shumë të madh ose le të themi avantazh shumë më të madh për të përdorur mundësitë që u dalin përpara. Dhe duke qenë se do të jem optimist që ato se periudhe karshi jetës do të dallojnë dhe më mirë ato mundësi që do t'u dalin. Shenja tjetër që është edhe kjo, e kam thënë shumë shpesh, unë që është një dashje gjatë vitit është me fat dhe mendoj që vërtet është me fat pavarësisht se mund të ketë pasur probleme, por është shenja që është rritur më shumë dhe është një ndëshënia që nëse se punon pak gjatë këtij viti arrin shumë shpejt suksesin. Pra, është në dorën komplet tyre, po, është komplet në dorën e tyre, është vërtet vesh problem kë. Ka shumë persona që në këto momente përballen me vështirësi dhe nga që ngjecen thjesht të vështirësia dhe thonë që po si më ndodhi mua kjo, parfuten në rolin e viktimës pak a shumë. Nuk u shikojnë edhe gjërat pozitive që po ndodhin rreth rrotull tyre ose nëse kuptojnë se pse po del kjo vështirësi, çfarë po më mëson mua ose ku po kalitem, më mirë të themi, normal që bënë persona më të aftë, bën persona që dallohen më tepër në shoqëri. Kjo është e vlefshme deri në fund të vitit, vërtet është madje edhe për te. Do të kemi disa ndikime shumë pozitive edhe në fillimet e reja. Për shembull, çështje sentimentale, shenja dashje, është një ndërshenja më fat.
0: Pas 14 nëntorit.
1: Vërtet, vërtet që do t'ja këshilloja që atë periudhë ta prisni, domethënë, është shumë pozitive. Ndërkohë që shenja tjetër që edhe kjo ka ndikime pozitive, pjesën e dytë, ose më them pas datës 14 është shenja e binjakëve dhe ajo e demit.
0: Binjakët e demit po ashtu.
1: Edhe për binjakët duke qenë se do të kemi retrogradën e Merkurit, do ta ndjen më të vështirë periudhën në vazhdim, pra deri në datën 14 nëntor, ndërkohë që pas 14 nëntorit të bëhet shumë më thjesht. Për shenjën e demit kemi ndikime pozitive për jetën e tyre të përditshme, bën shumë më tepër praktik. Dhe problemet që mund t'i zmadhojnë për shumë brenda për brenda me marrëdhënieve në çift, do t'i kuptojnë se sa të pan rëndësishme janë dhe detyrimisht do ta kalojmë më thjesht. Kjo nuk është e vlefshme vetëm pas datës 14, edhe që sa periudhë do ta kuptojnë shumë mirë këtë gjë, pra problemet në çift, pse i kanë zmadhuar ai shumë, si mund t'i anashkalojnë e të tjerë etj. Ndërkohë që pas datës 14 kemi vërtet fat tashmë. Kemi vërtet fat edhe për të, që, duke qenë se jemi në praktik, edhe në lidhje me të ardhmët materiale. Dhe shenja e demit ose për shenjën e demit, të ardhmët materiale, pra ana financiare është shumë e rëndësishme dhe kur ajo është mirë, data janë mirë. Shenja tjetër që kjo mendoj që është një nga shenjat më me fat edhe për 6 muaj në vazhdim është shenja e shigjetarit.
0: Shigjetari.
1: Po. Pavarësisht se këtë periudhë ka pak si me hope, hopet vijnë se ose më themi arsye që është e tillë, është sepse ka shumë dyshime brenda për brenda vetes, dhe mbi të gjitha përballet me shumë probleme ose më themi ndalesa gjatë rrugës. Të gjitha këto ndalesa janë vërtet stacione. Ti mendoj si stacione, të cilat duhet të shikojmë mirë nëse është apo s'është vendi ku duhet të zbresim. Në qoftë se nuk jemi të sigurt të marrim ndihmën e shoqërisë tonë, është shumë e rëndësishme në këto momente, sidomos gjatë një muaji në vazhdim. Në momentin që e bëjmë këtë, kemi mundësi që dhe të bashkëpunojmë më mirë, të fitojmë të ardhmë materiale më të mirë dhe të jemi më të suksesshëm. Pra, për 6 muaj në vazhdim, shenja shigjetare, mund të them që është një ndeshje më e tepër avantazhore.
0: Qartë, dëgjoj tash se publiku do të di fatin e politikës. Edhe në pak minuta që na ka ngelur, si do t'i vej halli e kryeministrit që është gafore? Gafore Korriku.
1: E di, në katër.
0: Të ledo e ketë,
1: katër ushtirë. Korrik, po.
0: Si?
1: Është një periudhë e vështirë për ne.
0: Për ne?
1: Për ne, po. Deri tek zgjedhjet e ardhshme, pra deri në maj.
0: Okay.
1: Pas asaj, situata gradualisht do të filloj që të zgjidhet, le të themi.
0: Do të zgjidhet për kryeministrin apo për popullin? Për ne.
1: Për ne, po.
0: Që çfarë do thotë kjo, që jep dorëheqjen apo?
1: Dorëheqje nuk më thosë se duhet të presim.
0: Mendoj që të presim më pak për dorëheqjen.
1: Do të thonë minimumi një vit e gjysmë, po.
0: Një vit e gjysmë.
1: Pas analizave që kam bërë, po.
0: Por de facto, thoni ju është që do jetë situatë gjithsesi pozitive për ne gradualisht, për ne, por domun për shoqërinë.
1: Do të bëhet më keq përpara se të bëhet mirë, le të themi, po, si gjithmonë.
0: Do të bëhet më keq
1: përpara
0: se të bëhet mirë.
1: Po. Na, duke qenë se duhet vërtet të kryengrihemi, duhet të bashkohemi, më të themi,
0: Pra, këtë thot astrologjia apo ju?
1: Këtë e thot astrologjia, okay. Domethënë sepse kjo është kushti.
0: Jo, që të arsyejmë publikun,
1: jo,
0: okay.
1: Kjo është kushti. Hëna e Shqipërisë, unë po e sjeroj dhe arsyen sepse po e them këtë si gjë. Hëna e Shqipërisë është e vendosur te gradë e fundit e shenjës së dashit.
0: Çfarë do thotë kjo?
1: Dashi është kope, në të vërtetë. Pra, le ta marrim në kuptimin e saj të vërtetë, në momentin që ne nuk dalim nga psikologjia e kopes dhe nuk revoltohemi kundrejt padrejtësive, vazhdojmë që të jemi në këtë situatë. Dhe duke qenë se në këto momente masa se kopeja nuk është revoltuar mjaftueshëm, vazhdojmë që të jemi në brenda për brenda të njëjtave ujërave.
0: Okay.
1: Pra duhet të revoltohemi pak më tepër. Dhe në mënyrë që të revoltohemi pak më tepër, duhet të bëhet pak më tepër, më keq pra situata, që edhe njerëzit vazhdojnë që të zgjohen.
0: O Denisa, se do të thonë ju mund na thoni diçka në mënyrën si është pozicionuar Shqipëria, këtu ku jemi ne, frekuencat, hartat astrologjike të Shqipërisë. Pse ne shqiptarët e kemi kaq shumë inat në njëri tjetrin? Do të thonë ka të bëjë me hartën astrologjike?
1: Mendoj se po. Kemi vetë sabotimin si një nga simbolika më të rëndësishme në hartë. Është vetë sabotimi dhe
0: ajo shqiponja me dy koka.
1: Po. Është vërtet simbolika e Shqipërisë, shqiponja me dy koka që shikojnë në anë të kundërt të njëra tjetrës. Kjo është diçka që unë kam vënë shumë shpesh gjatë kësaj vere. Më duket shumë e çuditshme, arrim deri në një far pike
0: dhe pastaj del shqiponja dy krenare aty.
1: Domethënë është një krenari e pashëndetshme për të mos qenë sëmurë dhe gjë më
0: krenari idiote, pra mund të jesh krenar se i parakalove atij tjetër në autostradën, ç'a fitove?
1: Është ego, domethënë
0: ego idiote pra.
1: Po pra. Është komplet e pashëndetshme dhe nuk është ego që ne na mbron, sepse nuk po na mbron nga askush.
0: Po na çon asnjëkund.
1: Problemi më rëndësishëm që mendoj që duhet të kalojmë është të kuptojmë që paqen komshiu jon. Mirë, ne nuk mund të jemi mirë.
0: A, sa e bukur kjo.
1: Po, në qoftë se do të rrisin fëmijët tan këtu, nuk mund të jemi mirë vetëm unë si familje. Duhet të jetë mirë ambienti, në mënyrë që fëmia im të jetë i sigurt. Dhe të ketë me këtë shoqërohet. Këtë njerëzit nuk arrin që ta kuptojnë, domam duket gjë shumë themelore. Nuk ka gjë më bazike se sa kjo. Në qoftë se do që shoqëria të ecë përpara, vërtet që komshiu duhet të jetë mirë, sepse duhet të kesh komshin të mirë që ti të jesh mirë. Në momentin që komshiu jot është mafioz, është vrasës, pra kriminal, nuk ka të gjesh sigurinë që fëmia jote të jetë mirë.
0: Edhe nëse është i varfër, do vit kërkoj lek,
1: po,
0: do të vjedhi, kështu që do të jetë realisht.
1: Nga kush do mësoj?
0: Komshiu. Denisa Shyle, zonja dhe zotërinj, mund ta gjeni në Instagram. Për më shumë të falenderoj shumë që ishe në program. Edhe të uroj shumë fat.
1: Gjithashtu.
0: Mirë, kaq për këtë pjesë të parë të programit. Ne do të ritakohemi, ridëgjohemi më një herë pas orës 19:00. Top Radio TV The next level.
2: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
3: Harush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhurat të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizitonë në Tiran, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Atini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
5: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, se martohen jo të dy?
6: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
7: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
8: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Gati, aksion.
14: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
13: Baget.
14: Po bukë është
13: baget.
14: Buk.
13: Baget.
15: Është Ola.
16: Ola.
17: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
14: Buk me Ola.
18: Baget me Ola.
19: Filluat prap ju.

0: për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: 5 persona të maskuar si punonjës policie dhe të armatosur kanë grabitur një banesë në Elbasan. Autorët janë pikasur nga familjarët që ndodheshin në shtëpi që i ka detyruar të largohen, por sipas policisë kanë arritur të vjedhin 4 telefona celular dhe një shumë parash. Ndërkohë gjatë largimit grabicit janë ndjekur nga një patrull policie dhe kanë braktisur automjetin në rrugë duke u larguar në drejtim të paditur. Banorët e Orikumit dhe Edukatit kanë protestuar sot në zonën e plazhit duke kundërshtuar ndërtime që sipas tyre janë pronat e tyre, por po kryhen nga persona të tjerë. Në qendër të konfliktit janë rreth 700 hektar tokë, të cilat banorët pretendojnë se i kanë përfituar përmes ligjit 7501. Ata paralajmërojnë se situata do të përshkallëzohet nëse në zonë do të mbërrin fadroma apo mjete të tjera për nisjen e punimeve.
1: Top Albania Radio.
2: Polonia ka nisur një operacion të gjerë policor për të garantuar sigurinë në shkolla pas tre sulmeve të njëpasnjëshme me thik në institucionet arsimore. Më shumë se 20.000 efektiv policie pritet të angazhohen, ndërsa autoritetet kanë intensifikuar kontrollet dhe masat parandaluese. Kryeministri polak Donald Tusk deklaroi se vendi po përballet me një tendencë shqetësuese të rritjes së dhunës me strinjve. Gjatë një takimi urgjent për menaxhimin e krizave, ai paralajmëroi për ndikimin e përmbajtjeve që glorifikojnë dhunën në internet, duke përmendur edhe promovimin e ideologjisë naziste dhe kulturën e dominimit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
8: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
4: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në Gotek Hyzberisht.
9: Ronaldo Sharka Podcast.
10: Kiss Mr. Worldwide.

0: Mirë, ju përshëndes, 19:07, shënon ora eksakte në këtë moment, në këtë të hënë në Ronaldo Sharka Podcast. Data shënon 12 tetor 2026, ka ngelur dhe pak muaj e pak ditë pashtu nga përfundimi i këtij viti i cili ka qenë në gjithçka përfshirës. Ndërkohë, do të ndalemi tashmë tek një temë tjetër shumë interesante për traumat e stërgjysheve që i kanë trashëguar më pas. Gjyshrit i kanë trashëguar tek prindrit tan, e prindrit tan fatkesisht një pjesë të tyre i kanë trashëguar nga ne. Shpesh njerëzit që merren motivimin me shëndetin mendor, psikologët, sociologët, mentorët na mësojnë dhe na thonë që ne duhet të jemi brezi i parë që i thyen këto trauma dhe e thyen këtë ciklin për të mos i trashëguar pastaj tek fëmijët tan po ashtu. Për të biseduar me këtë kam në studio psikologen Ermela Shlaku. Mirë se vjen në program.
1: Mirë se u gjekën.
0: Si je ti?
1: Mirë, faleminderit.
0: Vazhdon ende, kupton vetë personalisht ashtu që her pas here duhet të heqësh në një traumë që e ke të trashëguar nga prindrit e tu, edhe këto gjërat e vogla. Se kur flasim për trauma, nuk e kemi për trauma në dhunë apo ku ta diun, po gjëra të vogla por që kanë rol të madh pastaj.
1: Patjetër. Roni, në fakt fjala traumë duket sikur i trëm njerëzit, edhe nëse i pyet nëse keni kaluar ndonjë proces traumatik apo ndonjë traumë, shumica thon jo, sepse e konsiderojnë traumën si diçka shumë adhore. Po traumë konsiderojnë dhe episodit të vogla në jetën e njeriu që kanë shënjuar dhe kanë lënë shenjë dhe të cilat ndikojnë gjithë jetën pastaj. Unë duhet ta cek që këtu nuk jemi për të gjykuar askënd, as një prind dhe as një gjysh, por duhet të themi që po, jemi një i kemi kaluar edhe prindrit tan kanë kaluar episode traumatike, edhe ne ndoshta po ashtu, po mendoj që është momenti të mbarojmë ne, të thyejmë
0: ciklin.
1: Të thyejmë ciklin në mënyrë që mos të vazhdojë edhe të ta kalojmë te fëmijët tan, po ashtu te fëmijët e tyre. Po, në dukje është e thjeshtë kjo që po them unë, pra ta mbyllim këtë proces, edhe çdo situatë ose pjesë traumatike nuk duhet të vazhdojë më. Por në praktikë, pa tjetër që është disi më e vështirë. Unë do cekja në fakt që shumë

0: Por jetimi është individual.
1: Është individual, po. Qartë. Përpara se të kalojmë tek praktika se si mund ta thyejmë ciklin e trashëgimit të traumave, cilat janë disa nga traumat që ju si psikologë, por jo vetëm, edhe si individ gjeni shpesh në shoqërinë shqiptare. Domethënë trauma që tipikisht i gjen në Shqipëri.
0: Po, ajo çka biem dakord të gjithë, besoj është trauma e krahasimit. Pra, nuk është shumë bukur që ne jemi krahasuar dhe edhe prindrit tan ndoshta janë krahasuar dhe me dikë apo një grup tjetër, krahasimi jo gjithmonë është i frytshëm. Patjetër që prindrit e kanë bërë me jo me tendencë negative, po nuk kanë ditur,
1: nuk po e vën faji prindërve. Ashtu kanë qenë për vete, nuk kishin asë kohë media, psikolog, lënë,
0: kanë vepruar sipas kushteve që ata gjendeshin, sipas rrethanave që gjendeshin dhe sipas kohës që gjendeshin. Prandaj unë shoh edhe në praktikën time në punë, sidomos me adoleshentët ose me fëmijët e grupmoshave të shkollës, që ndihen shumë keq kur krahasohen. Pra nuk duan më të krahasohen. Un jam un dhe nuk jam ai ose nuk jam shoku dhe shoqja. Dhe kjo është diçka aq sa e mirë, aq edhe e vështirë për prindin, për një prind që është mësuar të krahasohet, ëh. Prandaj kjo
1: pse çfarë unë e di, po pyes për ta kuptuar. Në çfarë pasoja mund të na ketë lënë krahasime që na kanë bërë vazhdimisht prindrit me çunin filanit, me gocën e filanit, po shife si mëson ajo? Cilat janë pasojat?
0: Po, së pari, ne duke pasur këtë pjesën e krahasimit, kemi vështirësi që të bëjmë diçka, domethënë duam, nëse duam të bëjmë diçka, duam patjetër që ajo gjëja të jetë mirë. Dhe e lidhim me pjesën e kemi frikë nga dështimet, ëh, është ne prindit nuk na kanë paraqitur, flas në terma të përgjithshëm, që po, edhe mund të dështosh. Po, është okay,
1: dhe ta merrin dështimin si diçka normale.
0: Pikërisht, pra është pjesë e jetës dhe kjo nuk të shënjon ty, ndërsa sot shoqëria jon, brezi jon e lidh dështimin me rrëzimin e unit, pra me rrëzimin tim dhe me lidh mua, nuk më lidh mua domosdoshmërisht nëse unë nuk e bëj mirë një detyrë apo nuk e bëj mirë një punë, nuk më definon që unë jam keq dhe unë nuk jam e aftë për këtë punë. Jeta ka edhe dështime patjetër, pra nuk na kanë paraqitur shumë edhe këtë anë tjetër të monedhës, që përveç se duhet bërë mirë, po mund të bëhet edhe keq, mund edhe të dështoj. Dhe kjo na ka rritur këtë pjesën e përgjegjësisë. Duam të jemi vazhdimisht individ që duam të bëjmë çdo gjë dhe duam ta bëjmë çdo gjë mirë gjithmonë. Këtë besoj e vëre edhe te vetja jote që
1: presioni i perfeksionizmit.
0: Patjetër është një presion shumë i madh dhe do të thekja që është depresioni i shoqërisë pastaj. Pra,
1: kjo vjen dhe pak dhe me botën moderne, ëh.
0: Jo pak, po shumë. Bota moderne, bota e Instagramit, bota e TikTokut, e krahasimit, pra janë të gjithë janë elementë që gërshetohen bashkë dhe te individi pastaj sjell një kolaps që nuk e di se si të veprojë në situata të tilla. Siç e thash, asnjë kur ne marrim përsipër të bëjmë një detyrë, jam e bindur që të gjithë mendojnë si ta bëjnë mirë. Dhe jo se mund të dështojnë.
1: Dhe nuk mendojnë ndonjëherë shijimin.
0: Pikërisht, nuk shijojmë momentin, nuk shijojmë procesin, nuk shijojmë detyrën, nuk shijojmë punën. Kemi frikë nga rrëzimet, kemi frikë edhe nga një fjalë jo e mirë, kemi frikë edhe se mos nuk pranohemi në shoqëri nëse ne nuk e bëjmë diçka si shoqëria e kërkon. Pra janë të gjitha këto elementë që te individi rrisin atë përgjegjësinë dhe atë presionin për të qenë gjithmonë mirë. Mm-hmm. Në fund të fundit, kush e përcaktoi se çfarë është mirë, dhe se çfarë është keq? Është shumë mirë dhe unë gëzohem që të rinë sot kërkojnë nga vetja. Gëzohem që brezi jon po përpiqet të ndryshojë disa gjëra, por ndërkohë që ne përpiqemi të ndryshojmë disa gjëra, ne po harrojmë veten tonë. Pra po harrojmë që edhe mund mos e bëjmë mirë, po harrojmë që është okay dhe nëse nuk i bën të gjitha mirë, është okay dhe nëse nuk i bën të gjitha, sepse është kjo ideja që ne mund të bëjmë çdo gjë, po ndonjëherë edhe mund të mos i bëjmë të gjitha. Pra,
1: dhe është normale.
0: Dhe është normale. Patjetër, nuk kemi makineri, nëse një kompjuter.
1: Edhe makineria madje ka nevojë për një pauzë.
0: Pikërisht, mund të ngjecë, mund të stopojë. Kështu që edhe ne duhet marrim kohë për veten tonë. Ndonjëherë shpeshherë edhe ne, profesionistët e shëndetit mendor, e gjejmë veten në këtë vrullin e atë duhet i bëjmë të gjitha, dhe mos të bëjmë asgjë gabim. Pra, jemi e kemi në gjenezë,
1: e kemi kjo pandemia. Edhe gjeneza, po dhe koha moderne gërshetohen
0: të gjitha bashkë.
1: Pak marketing dhe rikthehemi shpejt në program.

0: vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
4: Pas çdo kuzhinë Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Mirë, rikthehemi sërish në program në Ronaldo Sharka Podcast me Ermila Shllaku, psikologe. Po flasim për thyrjen e ciklit të traumave të trashëguar nga prindrit tanë. Tani shkojmë më në bërtham të problemit. Si i thyhen, do në si ndalohet cikli për sëritjes të traumave, pra nëse ne na janë indoktrinuar në kokën tonë fenomene, tipologji, paragjykime, mendësi të tilla nga prindrit tan, si ndalojmë këto, Ermela? Domthonjë, nuk besoj që ndos sot për nesër.
1: Patjetër.
0: Dhe nëse do mund të prekim trauma konkrete.
1: Dhe më vjen shumë mirë që e theksove, këtë gjë nuk bëhet sot për nesër dhe nuk bëhet me një individ.
0: Pse është ky problemi i gjeneratës së sotme që i do gjërat sot për sot mundësisht.
1: Po,
0: po. Do... sot për nesër duket shumë.
1: Po, po, po, po. Shumë e vërtet. Po, asgjë e tillë nuk bëhet me një herë, sidomos nëse kemi të bëjmë me trauma. Trauma duan kohë që të përpunohen dhe duan kohë që të jo të shërohen, po të jenë më të pranueshme për individin. Nëse kemi të bëjmë me një prind i cili është mësuar që kur ka qenë fëmijë, që të flasim konkretisht edhe publiku ta kuptoj, nëse kemi të bëjmë me një prind i cili është mësuar që kur ka qenë i vogël, nëse qante ose nëse kërkonte diçka, neglizhohej. Dhe i thoshte pusho ose rri aty. Nëse kemi të bëjmë me një prind i cili është mësuar që autoriteti fitohet me të bërtitur. Nëse kemi të bëjmë me një prind i cili është mësuar që nuk merrte pjesë asnjëherë në pushose ti s'di, je i vogël, nuk merr vesh. Është momenti që në këto vite që jemi ta thyejm këtë akull dhe ta thyejm këtë rreth dhe mos ta bëjmë të njëjtën gjë te fëmia. Marrim kohën që na duhet. Sot jetojmë në një botë aq informacioni ndonjëherë sa i mirë është, aq edhe i dëmshëm, po në këtë rast na shërben ne që ne të futemi më përtej kësaj gjës dhe të kuptojmë cilat janë pasojat që lën te fëmia ta nëse ne vazhdojmë dhe e bëjmë këtë gjë.
0: Por edhe tek vetja
1: një. Edhe te vetja patjetër, por se është shumë e vështirë ta tejçosh si gjë, je përveç se je ke qenë i dhunuar psikologjikisht, i bie që tashmë ti do bësh një dhunues, ëh, dhunon psikologjikisht. Është një term i rënd për të thënë, por ndodh. Pra ka shumë individë të cilët zgjedhin dhunën psikologjike, dhe është shumë e vështirë, shumë e dëmshme. Marrim kohën që na duhet. E tham që parë që nuk bëhet me një ditë dhe dy, marrim në tërësi, marrim kohën që na duhet dhe të kuptojmë nëse jemi shëruar ne, ai kemi pranuar ne këto trauma apo janë aty diku, sepse nëse janë
0: duhet i pranojmë pra fillimisht.
1: Nëse janë të mbartura këto trauma dhe nuk janë përpunuar, gjasat që të ripërpunohen dhe të kalojnë te fëmia janë shumë të mëdha. Duhet të njihemi, duhet ta njohim veten ton. Prandaj sot prindërimi është art dhe është nuk është shumë i thjeshtë, është shumë i bukur, por nuk është shumë i thjeshtë dhe duhet të njohim veten ton para se të bëhemi prindër. Idealja kjo është. Por nga ana tjetër, mua më pëlqen shumë që prindërit sot kërkojnë falje. Pra, nëse ndodh që diçka nuk e kemi bërë mirë dhe nuk na duket mirë në lidhje me fëmijët, është shumë mirë që ne të kërkojmë falje dhe të flasim me fëmijët, ta diskutojmë këtë gjë.
0: Duke kërkuar prindri falje, çfarë mëson fëmijës?
1: Mëson që të gjithë jemi të gabueshëm së pari, mëson që edhe mund të kërkojmë falje nëse ne gabojmë dhe e lëndojmë dikë, se fëmia është një pasqyrë, fëmia shikon dhe kopjon sjelljen e prindit. Dhe duke kërkuar falje në farë mënyrë, ndoshta kemi shëruar disi edhe ato pjesët tona të vogla, që ato fëmirin, inner child e quajtur ndryshe në anglisht, që secili ka fëmijën brenda vetes. Pra shumë e nëzishme së pari të njohim traumat, çfarë ne na ka shqetësuar dhe na ka mërzitur ndërkohë që ne kemi qenë fëmijë, dhe edhe të përpiqemi të rregullojmë. Asgjë nuk është e parikuperueshme nëse ne zgjedhim që ta rikuperojmë. Pra, edhe nëse kemi bërë një, nuk e di, mendojmë që kemi tepruar në lidhje me fëmijën, i kemi folur rënd apo e kemi lënduar emocionalisht, flas, është më e pranueshme që prindi të kërkojë falje sesa të mendojë që fëmia do ta kalojë vetë. Fëmia nuk e kalon vetë nëse prindi nuk është aty për t'ia shpjeguar, për të komunikuar dhe për të folur me të. Pastaj mund të kemi edhe raste të cilët se një reagim nuk i ngjan një tjetri, një fëmijë nuk i ngjan një tjetri, pra ajo çka mund të jetë shumë e rëndë për mua nuk është për ty dhe ana sjelltas, dhe shpesh herë ne duke diskutuar prindrit me njëri tjetrin, ë, përpiqet të ti krahasojmë fëmijët edhe të mendojmë që shiko se unë e bëra këtë, a e bën dhe ti këtë gjë, po jo, nuk janë të gjithë njësoj. Ndonjëherë edhe ata fëmijë që janë që mendojnë që nuk janë lënduar, kanë ato brenda vetes së tyre ato pikpyetjet, ato pasigurit. Unë gjithmonë e them Roni që fëmia nuk ka nevojë për asgjë tjetër përpos dashurisë dhe sigurisë. Pra, dhe kohës patjetër. Nëse këto elementë janë të shëndetshëm te fëmia, çdo gjë tjetër bëhet disi më e lehtë. Siguria emocionale, pra që fëmia të ndihet i pranuar, të ndihet i dëgjuar dhe të mos e vërë në dyshim dashurinë që prindi ka. Edhe në momentin që prindi mund të ngrejë zërin se tani e pranojmë që edhe ndodh si gjë, nuk është gjë shumë e bukur, por ndodh. Kemi të gjitha ngarkesë, të gjithë ngarkesat tona nervore, emocionale, po edhe në momentin që prindi ngrejë zërin, është shumë më mirë të ulet në nivel, edhe gjuha e trupit flet, pra të ulemi në nivelin e fëmijës, pra në gjuhën më gjuhë me fëmijën, ta shikojmë në sy dhe të komunikojmë me të dhe të themi që mami, babi të do shumë, patjetër, ti je shumë i vlerësuar dhe shumë i dëshiruar nga ne dhe të kërkoj falje nëse unë të lëndove.
0: Nga ana tjetër, Ermela, jam shumë dakord që dhe mirë që kemi arritur në këtë kohë që fëmijët duan dëgjuar, respektuar e gjithçka tjetër. Por vin në zyrën tënde, në punën tënde, prindër që të shajnë hallin që fëmijët asi dëgjojnë fare?
1: Patjetër.
0: Se dhe ky është një hall tjetër. Pra nga fëmijët që i dëgjonin prindërit më shumë se ç'duhet dhe ndonjëherë dhe na dhunonin psikologjikisht, dhe na kufizonin, do të thonë arritëm direkt në ekstremin tjetër me fëmijë që nuk i dëgjojnë prindrit fare.
1: Patjetër, Roni,
0: po. Dhe ka shumë vërtet, unë shoh shumë për shembull.
1: Dhe ka, është shumë e vërtet, sepse duket sikur po kemi të bëjmë me një brez fëmijësh që vendosin veten, primar, edhe shumë mirë për këtë gjë.
0: Janë ato dhe s'ka tjetër.
1: Por pikrisht, por nga ana tjetër janë dhe prindrit që ndjejnë vështirësi në këtë komunikim. Ajo çka ne gjithmonë këshillojmë prindit është që puna është e përditshme. Nuk bëhet fjalë për një fundjavë që fëmia nuk më dëgjoj, për një ditë që erdhi dhe u mbyll në dhomë dhe nuk donte të rrinte me mua aty. Po, është një punë e përditshme dhe gjithmonë këshillojmë prindrit që do shumë durim dhe do shumë kohë. Pra, nëse ne nuk kemi mundësi sot, jeta shumë e vrullshme, dhe jo të gjithë kanë mundësi të rrinë gjithkohon me fëmijën dhe ta shijojnë fëmijën e tyre, po nëse ne nuk kemi kohë, qoftë një orë ose dy orë koha, unë gjithmonë them koha cilësore është më e rëndësishme se ajo sasiore. Dhe do shumë durim, do shumë përkushtim, dhe duhet mendojmë ndonjëherë si fëmijët, pra duhet mendojmë ndonjëherë si adoleshentët. Duhet i përshtatemi atyre në mënyrë që të gjejmë gjuhën e komunikimit të tyre. Të bëjmë aktivitete që ata kanë dëshirë në mënyrë që të krijojë disi ajo ura e lidhjes midis meje dhe fëmijës. Ndonjëherë kjo ura lidhse është psikologu, ndonjëherë është mësuesi në shkollë, ndonjëherë mund të jetë ndonjë afërm, mund të jetë gjyshja, po gjithmonë mendoj që ekziston një mundësi, ekziston një urë komunikimi midis prindit dhe fëmijës, sado e vështirë është në dukje, por duhet analizuar të gjithë elementët dhe duhet njohur mirë fëmia. Por patjetër do shumë durim dhe nuk është diçka që bëhet as me një muaj, as me një javë, as me 3 muaj, kërkon kohë.
0: Dëgjoj shumë njerëz të moshës time, moshës tonë, të këtij brezi që bëjnë gjithçka për prindrit dhe mund ta bëjnë gjithçka, por nuk e thon do të dua. E njëta gjë është dhe me prindrit. Do në duke se për prindrit tanë kanë edhe ata jetën javin për ne, por nuk në thonë do të dua. Pse është kjo hendeku në mes?
1: Kjo është e dhimbshme në fakt, dhe fjala të dua është fjala më e bukur dhe shpret gjithë atë botën emocionale, të gjithë dashurinë.
0: Sa unë ndjeva një ditë kur mamaja ime kishte ditëlindjen, i kisha bërë ato dhuratën, nuk dija çfarë t'i thoja. Domethënë, jo sepse nuk e di se sa e dua.
1: Pikërisht.
0: Dhe po pyesja vetëm pse është ky hendeku, pra çka ka ndodhur me brezin tan kur kemi qenë fëmijë?
1: Po sepse
0: nuk na kanë thënë ato fillimisht.
1: Nuk na kanë thënë. Tani duhet ta pranojmë, nuk na kanë thënë
0: që
1: të dua, patjetër në vija të përgjithshme flas, ka prindër që mund të kenë thënë gjithkohës të dua dhe sa mirë kanë bërë, po nuk kanë thënë të dua ose fjalë për këdhelse, sepse ka qenë ajo mindset, ajo mendësia që nëse i them fëmia llastohet, flasim në terma të përgjithshëm dhe kështu ka ndodhur. Në terma popullor, po, nëse them të dua fëmija llastohet dhe nuk do mund ta kontrolloj dot më. Po, ne tashmë po e hasim këtë vështirësitë e vetja se nuk e kemi parë si model sjellje, se kemi parë si gjuhë komunikimi nga prindit, se kemi parë jo vetëm nga prindet tan, po nga të gjithë prindit rreth e rrotull. Pra i gjithë brezin e ka pak të vështirë për të thënë të dua ose e thot në anglisht ose e shkruan. Pra në komunikim në gjuhë të folur e ka më të vështirë. Por mendoj që po ndryshon disi, mendoj që po zbutemi disi, po thyet, sepse duke parë që asgjë nuk të gjë nëse e thua të dua, përkundrazi, fëmia ndihet shumë më mirë. Shpesh herë shoh prindër që i thon fëmijëve dhe fjalë shumë të bukura, dashuri, shpirt dhe përveç se i rrit vetbesimin dhe fëmijës tregon që ndihet, mëson që ndihet shumë i dëshiruar, shumë i dashuruar, ndihet i sigurt, po edhe vet prindi ndihet po ashtu. Pra është fjala të tua, fjala dashuri janë fjalë shumë të bukura që i shërbejnë të dyja palëve, dhe ai që e thot dhe ai që e dëgjon.
0: Qartë, kemi punë besoj, si brez, si shoqëri për të...
1: Kemi, po mendoj që po në fillon ndryshim.
0: Ka filluar, ka për aq kohë sa ne jemi duke folur, një ndryshim ka filluar. E, të falenderoj shumë që ishëm program, edhe me vrap të shpia tani besoj ti.
1: Pa tjetër.
0: Ti thush djalë,
1: vajzës,
0: të dua.
1: Të dua.
0: Ka një masë?
1: Nuk mendoj që ka një
0: mas në këtë.
1: Unë personalisht nuk kam një mas.
0: As nuk duhet.
1: Nuk duhet këtë. Ka mas ndoshta në gjërat e tjera, por në fjalët për këdhelse dhe në fjalët të dua nuk ka mas.
0: Faleminderit shumë që ishe në program, edhe në Instagram mund ta gjeni Mila Shllaku për më shumë informacione. Ridëgjohemi, rishikohemi. Kthehemi pas pak në program. Është

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: Gëzo.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe njërë nga
5: fillim. Pa herë në vënde miza.
4: Si vënde miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bidin televizorin, pa mos e ljuhi mërës ishte fix momentin.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shifti ishte miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që të hëtë.

Mirë, unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen e treguar për ditën e sotme, për të gjithë ju që humbët të hapësirën tonë interesante mediatike sot në Ronaldo Sharka Podcast, pas pak e gjeni në YouTube-in e Top Albania Radios dhe ku do tjetër në social media. Kaq për sot, rita kemi joni radhës do tjetë hënën tjetër në 18.00, deri atëherë një javë të bukur për para.

0: Pop Radio. What's next?
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
4: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Distritat dhe shio.

0: Albania Radio.
1: Pardon my friend.
2: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
2: të gjoksit.
4: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
2: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Sadleva Bodo është emëruar në krye të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve pas dorëheqjes së Adriatic Cupit. Më herët ajo ka qenë këshilltare ish drejtoreshës së BKH-s Aida Hajnajsi dhe këshilltare e kreut aktual të BKH-s Joni Keta. Largimin nga posti Kupi e njoftoi përmes llogarisë së Facebook-ut, ndërkohë përmes rrjeteve sociale ministri i drejtësisë konfirmoi pranimin e dorëheqjes. Ministri i Jashtëm Izraelit Gideon Sar u takua në Tiranë me kryeministrin Rama duke vlerësuar marrëdhëniet mes dy vendeve dhe qëndrimin e Shqipërisë ndaj Izraelit. Përmes një reagimi Sar, e cilësoi Ramën si një nga liderët më të shquar dhe më me etik në botë, ndërsa vlerësoi rolin e tij në arenën ndërkombëtare. Sar theksoi se Izraeli e vlerëson angazhimin e kryeministrit shqiptar për sigurinë e vendit dhe qëndrimin e tij kundër antisemitizmit dhe terrorizmit. Fenomeni klimatik El Niño mund të përkeqësojë ndjeshëm krizën ushqimore në shumë vende të botës. Programi Botëror i Ushqimit paralajmëron se 10 miliona njerëz të tjerë mund të përballen me uri akute deri në fund të vitit 2027. Sipas analizave të programit Botëror të Ushqimit, ndikimet e El Niños gjatë viteve 2026-2027 mund të shtyjnë të paktën 49 milion njerëz të tjerë drejt pasigurisë së rëndë ushqimore. Presidenti i Ukrainës Zelenski ka deklaruar se Ukraina është e gatshme të mbështesë një armpushim që ndalon sulmet ndaj infrastrukturës energjetike nëse Rusia angazhohet të bëjë të njëjtën gjë. Sipas tij, një marrëveshje e tillë mund të përbëjë një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të luftës. Deklarata e Zelenskit vjen pas pretendimit të presidentit amerikan Donald Trump, i cili njoftoi se Ukraina dhe Rusia kishin arritur një armpushim të tillë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rekejshë.
4: Mos u shqy.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë.

0: Smart Kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
2: Harush në 2026 edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal. Spot.
1: Top 4. 1 2
2: Nesi numero.
1: Val val. Ore 1 minutë, 1 minutë. Ço do bëjmë?
3: Ne do bëjmë, nuk mund të bëjmë dot publike.
1: Por jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top fare. Në Top Albania Radio.
4: Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të dashur teleshikues, teledëgjues, teletabisatan. Mirë se keni ardhur dhe mirë se jeni sintonizuar në valet e Top Albania Radio si dhe kanalin 10 në Digital. Ju bëjmë dije që moderatorët e këtij emisioni janë marr peng. Se ku do të shkojnë, ne nuk dim të themi. Thjesht kanë ardhur kohë të errëta për ju dhe për ne. Vallahi dit. Ja, ja.
5: Është film tjetër.
4: Futemi në gjendje. Mirëmbrëma.
5: Mirëmbrëma. Po të zin të gjumi, a?
4: Qalisht gjumi, gjithë Shqipëria për bën seks, vetëm unë po rrisi budala këtu.
5: Po ti çfarë ke, nuk të punon?
4: Punon, punon, po. Ska kush e fërkon.
5: Kush të ftoj?
4: Një kompozitor.
5: Kodi?
4: Muzikant. Shkova unë për të kënduar orgjica, orgjica. Dola vetëm i filmuar orgjica, orgjica.
5: Ky është kodi i portës, na duhet kodi i dhomës.
4: 1, 2, 3, 4.
5: Plako, ke ardhë për të marrë pjesë në orgji, apo do të me pa Channel X? Se s'po të marrë vesh, kodin e dhomës.
4: Ja një sekund ta shof pak në telefon. Oh, mu prish prap.
5: Nuk lejohen telefonat.
4: S'është telefon, o vla, për kokë të gozës nuk është telefon, është radar. Lutem se jeni ambient serioz, nuk besoj se qeshni kur bëni orgjira, apo jo?
5: Mos bërtit se na dëgjojnë.
4: Po. Pse ku janë të tjerët, se nuk po i shoh?
5: Në dhomën e parë, VIP-at. Në të dytën, politikanët. Dhe në të tretën, gazetarët.
4: Po në të katërtën, kush është?
5: Në të katërtën janë ata që filmojnë këto të treja.
4: Po ata me mikrofon në dorë aty në koridor, kush janë?
5: Direkt tek mikrofoni të shkojnë sytë, eh? Që nge i përgatitur. Nese, aji nuk është mikrofon dhe do kesh veglat të tjera për të luajtur dhe për të marrë. Po ku do me ufut në cilën kategori?
4: Kategoria me leke dhe me këngëtare, e ju më pëlqen.
5: Ore, ti do bësh seks apo do të sigurosh të ardhmen?
4: Të dyja po munda. Po shy do fytlet dalin.
5: Ah, okay, të dyja. Kategoria treshe, dhoma pest djathtas.
4: Jo, jo, nuk është se kam maqore, se pes veta mund të bëhet ndonjë valle që nuk më pëlqen.
5: E po, për atë që kërkon ti janë mbylla bënimet aty. Kemi vetëm politikan, me gazetar dhe me influencera.
4: Politikan nuk dua se e kam provuar çdo ditë dhe mjaft ma kanë futur, po kjo me gazetar, kjo po më intrigon.
5: Po u futa aty bëjt fala sa Tom.
4: Mos më shaj muze ta liroj të Tom.
5: Bravo, e pas ke përgjigje në maj të gjuhës. E kuptova, qenë ke analist në televizion.
4: Tani të futem?
5: Si fillim hiq maskën.
4: Jo, nuk dua se mua më njohin.
5: Pa problem, nesër do të të njohin të gjithë, si me maskë, si pa maskë. Kështu që më mirë të të njohim ne sot, që ta dim këtë mbrojmë nesër.
4: O si kur të më zbulojnë, se jam gati për ta heqë.
5: Ne nuk pranojmë këdo, duhet të kesh një profil të caktuar.
4: Çfarë profili?
5: Ose të kesh pushtet, ose të kesh famë. Ose në rastin më të kesh ndjekës.
4: Po nëse unë nuk kam asnjërin nga këto?
5: Atëherë paguan abonimin VIP.
4: Kushton kjo gjëja?
5: Po, sepse përfshin avokat, deklaratë publike dhe një intervistë ku thua që je viktime e montazhit. Zhvishu.
4: Se këtu do ta bëjmë, po skena i krevat të paktën.
5: E zhvishu nga paragjykimet, doja të thoja. Pastaj hiq rrobat, çorapet mbaj se nuk duam të na mbysë era.
4: Po po ai zotria atje përballë, pse po ma bën me sy muaj?
5: Se të ka zgjedhur ty.
4: Po unë nuk e zgjodh atë.
5: E po nuk ka rëndsi çfarë zgjedh ti. Përsërit tani pas meje. Unë hy në këtë radhë me vullnet të lirë.
4: Unë hy në këtë radhë me vullnet të lirë.
5: Tani Kris Bythën e ikë bëj moral në televizion, na flitë për etikën, privatësinë dhe marrëdhënien e shëndetshme e mos ta bëj dot vërtet.
2: O vllase, po çu, seks kur do bëjun tani?
5: Po ti akoma mendon se kjo është orgji seksuale?
2: Po pse ç'a është kjo?
5: Është orgji shqiptare, vlla. Këtu të gjithë futen me dëshirë, të gjithë dalin viktima, edhe të gjithë nesër dalin e na bëjnë moral.
2: Ikim. Ikim.

0: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stinë.

0: mundësisht e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Jemi rikthyer. Sërish në transmetim është 27 minuta për ju që keni orën deri te 12:00, është ora 8 e 17 minuta, është 12/8/2026. Na falni pak për më parë, ne u rikthyem, na kishin marr peng një dy çuna që se ç'a bën këtu një zot e mori vesh, por ne rikthehemi dhe vazhdojmë vallën ton.
1: Se ç'u tha e se ç'u bë, tha unë s'di gjë, po jo çoqje mori vesh të gjitha.
0: Po Tulio, këmbana bien për ata që kanë vesh. Por tani nuk do flasim as me këmbanat, as me më me maske,
1: si as me delet, as me daule.
0: Se po dëgjoj sirena policie këtu, mase na vin na marrin edhe na çojnë te treshi. Jo, do flasim për një gjë tjetër.
1: Këto kohë në Shqipëri po flitet më shumë për skandale seksuale sesa për çmimet, për politikën apo për hallet e përditshme.
0: E më mirë tani, shqyrë që të flasim për diçka tjetër, kurse çmimet u rriten.
1: Fotografia është ajo, ke drejt. Video private, tradhti seksuale dhe papritur të gjithë me bërë ekspert të psikologjisë seksuale. Mjafton të kemi telefonin dorë, të hapim rrjetet sociale dhe të gjithë do t'i japim mend. Për ta kuptuar, nëse kemi të bëjmë me kuriozitet, hipokrizi apo komplekse, kemi të ftuar një psikologe, watch psikologe,
0: ha?
1: Që do të na i bëj fije për pejtë të gjithë ato pikpyetje që ne kemi. Almeda Xhaferi,
0: mirëmbrëma.
2: Mirëmbrëma, kënaqësi dhe shumë faleminderit për ftesën.
0: Faleminderit ty që pranove që në këtë orë mos të ishe në shtëpi në rehatlikun tënd, duke parë mbase në një serial turk për shefin tënd, po të vije këtu për të folur për temën që ne kemi përzgjedhur.
2: Është kënaqësi të flasësh për tema që konsiderohen të vështira në një shoqëri të mbyllur e cila ka nevojë së pari të pranoj komplekset e veta, frustracionet e veta, dhe mbasi ti ketë njohur dhe pranuar mirë, të di dhe të shërohet. Kështu që në këtë kuptim e shoh si privilegj të jap edhe un pak kontribut për të ndihmuar çdo që ka vesh dhe nevojë për të dëgjuar.
0: Bukur. Në përditshmërinë tënde të ndodh shpesh të diskutosh ose të përmendet, le të themi, skandali seksual? Pra në punën tënde të përditshme apo pas plasjes së këtyre videove si thua u kthye në vëmendje?
2: Nëse i referohesh në pyetjen tënde asaj që njerëzit më konfidojnë mua brenda sesioneve të seancave të psikoterapisë, në varësi të nevojave të rastit, nëse rasti ka patur një situatë ku ka qenë protagonisti një skandali seksual dhe në një moment papritur i është zbuluar dhe kjo i ka përmbysur jetën e tij, pa diskutim që në terapi fillon të tregojnë ngjarjen edhe të rrëfejë edhe se si kjo ka impaktuar jetën e personit në fjalë. Ditët e para, me thënë të drejtën, kam dëgjuar shumë që në çdo vend që shkoja, aty ku bëj pazari, aty ku blije buka, aty ku shkoje mes kolegësh, pa diskutim njerëzit ishin në gjendje shoku, le të themi, dhe niste biseda, rutina e përditshme niste me një temë që zakonisht është shumë intime dhe nuk paraflitet hapur në publik, që ka çështje të seksualitetit dhe skandaleve seksuale me të cilët ne u ekspozuam në mënyrë të papritur dhe disa prej nesh ishin edhe të papërgatitur për të qenë të ekspozuar me këtë lloj skandali. Kështu që ditët e para kam përshtypjen kemi dëgjuar më shumë.
0: Ka qenë një dy ditë mirëmëngjes çfarë bëre pe videon e re, domethënë ishte tem bisede për çdo lloj njerëzish, po pse domethënë ne mbase nuk e di, mund të ketë ndodhur, ka ndodhur edhe në përbotë, nuk kemi ne të parët që e bëjmë këtë. Marrim rastin e Epstein Files, po nuk mendoj se është diskutuar kaq shumë edhe në ushqimorët e Amerikës, po them. Pse ne jemi kur dëgjojmë fjalën seks, kur dëgjojmë fjalën tradhti, na ngrihen veshët. Duam të marrim vesh.
2: Për disa arsye, dhe kolegu juaj e preku që në hyrje, që në prezantim të temës, ka element kurioziteti aty brenda, ka element frustrimi dhe kompleksesh, ka element ndjenjave të inferioritetit që njerëzit ndjenjë, dhe ka edhe element për fat të keq të një fasadë hipokrizie ku njerëzit e ndërtojnë në përditshmërinë e tyre dhe duke ju qasur skandaleve seksuale nga një pikpamje moraliste, kritikuese, ndëshkuese, e përdorin këtë si mekanizëm për të ndjerë më mirë me veten e tyre. Pse jemi kurioz? Jemi kurioz se kur flasim për seksin dhe sjelljen seksuale, kemi parasysh që ky është komponenti më intim që na bën shumë vulnerabël ekspozimi i intimitetit ton në publik. Është tet vulnerabël. Kështu që njeriu ka predispozitën të shfaqë një lloj kurioziteti për vijën e kuqe për të ndaluarën. Ka edhe trajta vuajeriste aty. Disa prej nesh mund të kenë edhe parafili, vuajerizëm, që do të thotë marrin kënaqësi seksuale kur ekspozohen me intimitetin e tjetrit dhe ndonjëherë kjo kënaqësi seksuale merret më së shumti duke vëzhguar tjetrin në intimitetin e vet se sa kur ti vet jeton intimitetin tënd.
3: Ka një lloj varësie ndaj pornografisë.
2: Pa diskutim që edhe pornografia ka krijuar probleme të dinamikave të seksualitetit në çift, midis partnerëve, po ashtu njerëzit që janë shumë të varur ndaj pornografisë, dhe kur them shumë të varur, do të thotë që ka një nevojë të pa kontroluar për të qënë të ekspozuar me pornografin, kanë disa shanse më të larta për të shfaqura, po për të patur trajta parafilie që janë që regullimet e sjelljes seksuale, ku është voyeurizmi e disa të tjera, fetishizmi e tjera tjera.
3: Almeda, ne na troditën videot se aty shfaqeshin persona që ndoshta i njihnim, apo thjesht nga kurioziteti, apo si shqiptar nuk rrim dot pa futhunët në punët e tjerëve.
2: Kam përshtypjen që fakti që aty ishin persona shumë të famshëm, shumë të njohur, besoj për fatin e keq që ka shërbyer disa njerëzve të palumtur në jetën e tyre për të thënë pas ka dhe më keq se unë.
3: Një lloj ngushëllimi,
2: një lloj ngushëllimi, një lloj krahasimi social ngushëllues. Ndonjëherë më bëri përshtypje një deklaratë, ndoshta unë e kam parë në një reels shumë të shpejtë dhe nuk kam fokusuar sa duhet. Dikush tha tani unë po kuptoj pse kam fituar çmime të dyta dhe të treta. Pra bëhet ky krahasimi social duke zhvlerësuar tjetrin për të thënë vetes unë nuk jam kaq keq.
3: Okay.
2: Po ashtu e kam ndier edhe te persona që vet janë pjesë e akteve të tradhtisë, ndonjëherë edhe të tradhtisë seriale, ku kanë kritikuar, moralizuar dhe shartë të parët.
0: E ka marrë radh. Okay.
2: Kur themi për një tradhti seriale, do të thotë që nuk është një ngjarje aksidentale apo një fenomen ku njeriu përjetoi diçka që nuk e kontrollonte dot, një lloj kimie të lartë apo një lloj ndjenja shumë të fortë për tjetrin, por e ka si një lloj mekanizmi për të mbushur një lloj boshllëku të tij të brendshëm apo të saj, që lidhet me traumat e fëmijërisë, me një nevojë të madhe për të ndjerë i pranuar, i dëshiruar, i validuar nga tjetri, sepse dikur të kam bërë të ndjehesh që nuk vlen, që je me defekt, që ka gjithmonë më të mirë se ty, dhe këta fëmijë kur rriten me këtë ndjenjë, boshllëku që i shoqëron për fat të keq gjithë jetën, pra individët e rritur që janë rritur në familje të tilla ku ka munguar dashuria, vlerësimi dhe ngrohtësia emocionale, tentojnë që ta mbushin duke u ndjerë të dëshiruar seksualisht, të pranuar nga tjetri, prandaj edhe numri i lartë i partnerëve apo i partnerëve është si një lloj trofeu ku e shesin në tavolinë si tipar të lartë
3: i vlerërisë së tyre.
2: Për t'u thënë apo edhe të feminilitetit, të që mos ta mbajmë se nuk janë vetëm burrat.
0: Se edhe gratë në tavolinë thonë kanë pasur këtë, kanë pasur e çai bëja këtij un.
2: Po. Edhe nëse nuk e thon, pa diskutim që ka gra që e konsiderojnë për shkak të psikopatologjive të brendshme, e lidhin vlerën e vetes me faktin se sa të dëshirueshme janë nga një numër i caktuar i njerëzve. Në nivel seksual, kisha fjalën.
0: Kam një pyetje on. Quhet tradhti kur partneri nuk shkon me dikë, po shef porno gjithnatën?
2: Kjo ma kam bërder tjetër këtë pyetje.
3: Ose në asë i konkret është i fiksuar me videot, kur të dalje radhës kushër si që shte.
2: Partneri që shef porno gjithnatën, dukshëm është një person që ka varësin ndaj pornografisë dhe midis kënaqësisë të shijuarit të seksit apo marrëdhënies intime në jetën në çift, e merr kënaqësinë vetëm dhe vetëm duke u ekspozuar nga pornografia. Pra, ka rreshtur së jetuar i ndjerësitë veta dhe është zhvendosur në një voyeurist ku e kënaq akti seksuali të tjerëve më shumë se sa intimiteti me partneren e tij.
0: Po për shembull, i thot gruaja ose burri, i thot jo aty. Ka parasysh kur janë çiftet me njëri tjetrin thon a do kryejmë marrëdhënie? Ai i thot jo. A ky mërzitet ose kjo mërzitet, edhe ç'a bën ikën?
2: Unë ju përgjigja pyetjes tuaj sepse më tha një partner që shef porno gjithë natën.
0: Po,
2: dhe çdo natë.
0: Kjo është tem bisede tjetër, në momentin që refuzohesh.
2: Tu kemi të bëjmë me një varësi. Në momentin kur një partner ka nevojën për të zvendësuar partneren e vet apo partnerja, partnerin e vet,
0: po,
2: me një stimul të jashtëm, qoftë një pamje pornografike, qoftë një tradhti e mirëfillt, ndoshta është pyetja që duhet i bëj vetes çfarë po ndodh me mua.
0: Okay.
2: A është një nevojë për të marrë validimin? A e lidhun vlerën e vetes time se sa i pëlqyeshëm jam aty jashtë? Dhe ka dhe një komponent shumë interesant që unë dua ta cek nëse flasim për tradhtin. Jo gjithmonë tradhtojnë duke gjetur partner apo partnere më të mirë se sa ai aktuali që kanë. Ndonjëherë partneri është partneri objekti tradhtisë, pra kur zgjedhur për të tradhtuar partnerin apo partneren, mund të jetë në vlera, nga mënyra se si personi e ndjen, nga mënyra se si personi e sheh këtë individ që ka zgjedhur të tradhtoj, mund të jetë në një disnivel shumë të lartë, dhe është pikërisht kjo që e tërheq dhe e çon atje. Që do të thotë, një burr që ndjen, apo dhe një grua që ndjen që ka një grua me një karakter të fortë, me një nivel shumë të lartë intelektual, ku ndjehet inferior, prandaj dhe refuzimi ndonjëherë të thënit jo darkave sepse un jam e lodhur apo un jam i lodhur, përkthehet automatikisht nuk vlej për këtë. Kjo nuk më do më, apo kjo nuk më do më. Kështu që unë çfarë do bëj? Do gjej dikë që është më pak i mirë, okay, apo më pak e mirë se kjo, vetëm për të ndjerë që dikush aty jashtë më pranon dhe po unë vlej.
1: A është problem, Almeda, nëse thuhet jo në dark?
0: Mund të thot edhe jo në mëngjes, Julius.
1: Po marrim darkë, me që jemi në darkë. Mëngjes jemi për punë, s'kemi kohë.
0: A për punë je ti, vllazë?
2: Nuk është problem nëse mes çiftit kjo joja shihet me kuriozitet dhe nuk perceptohet si refuzim. Që do të thot, a ndjehem unë e refuzuar, e pa dëshiruar, e pa dashur dhe zhvlerësuar nëse partneri më thot sot nuk mundem, jam i lodhur? Nëse unë ndjehem kështu, është mirë të ulem dhe të jem kurioze dhe të ndaj këtë ndjesi time dhe të them hajde të ndërtojmë së bashku. Po në vend të kësaj, nëse unë akumuloj një lloj mlefje dhe bindem brenda vetes që po, partneri nuk më do, kështu që unë do gjej diçka atje jashtë, më pak të mirë, më pak tërheqës, më
1: por
2: pak intelektual,
1: jo,
2: por që s'më thot jo, sepse unë kam nevojë të kompensoj, së pari është një këmbanë alarmi që burrat dhe gratë, edhe djemt dhe vajzat që e ndjejnë këtë ndjesi brenda vetes, të kuptojnë nga i buron kjo ndjesi, dhe përpara se të zgjedhin një stimul tjetër për të vetë kënaqur apo për të marrë këtë kënaqësi me anë të dikujt tjetër, është mirë që ta flasin me kuriozitet pa fajsuar partnerin apo partneren.
0: Bukur. Ai do je, puthjet e mia, ai
1: jo,
0: do
1: jo.
0: Je ti. Okej, okay, do të shkëputemi për pak reklama dhe rikthehemi sërish për të folur me Almeida Xhaferin, e cila është këtu në studio me ne. Flasim për e dini vetë ju, nëse nuk e dini, te pjesa tjetër.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
9: Ai,
8: top fare në Top Albania Radio.

0: 20 e 35 shënon ora.
1: Po,
0: kemi edhe
1: po,
0: një orë gjys, kështu që na dhe gjatë është përpara.
1: Po, por jemi edhe me një copëz me Almeda Xhaferin dhe ishim duke folur për shumë gjëra
0: që ka ndodhur këtë ditë.
1: Po, po jo vetëm. Që duhet t'i flasim, sepse nuk mund të justifikohemi më, është turp. Si mendon?
2: Besoj që nëse ne nisemi nga emocioni turpit, do kemi shumë të vështirë që të njohim veten, siç e thash, në hyrje dhe të dim të shërojmë ato pjesë që na bëjnë të frustrojmë disa anë të vetes që në fund fundit na bëjnë njerëzor. Duke thënë këtë, kam parasysh që nevoja për seks apo nevoja për të njohur gjithë dimensionin e seksualitetit ton njerëzor në mënyrë të shëndetshme është një nevojë bazë biologjike. Është një nevojë që Freud i ka qenë ai i pari ku ka folur për impulset seksuale që në fëmijërinë e hershme. Kështu që të qenit njerëzor na bën që nevoja për seks të jetë një nevojë bazë biologjike. Çështja është që duke e konsideruar seksin si turp, ne frustrojmë veten dhe duke frustruar veten, seksi apo çrregullimet seksuale apo sjelljet e pashëndetshme mbi seksualitetin manifestojnë në formë psikopatologjike.
0: Okej, okej.
3: Almeda, çfarë thot psikologjia, si e shpjegon që një person arrin dhe të filmoj veten gjatë aktit seksual?
2: Së pari duhet kemi parasysh që për të njëjtin fenomen njerëz të ndryshëm kanë nevoja të ndryshme. Çka do të thotë? Disa nga ata e kanë si nevojë për të krijuar një lloj risie mes çiftit, pra kur filmimi bëhet me konsens nga të dy partnerët, është për të përmbushur një nevojë të tyre voyeuriste për të parë veten e tyre në një lloj akti seksual dhe kjo i stimulon. Megjithatë, këtu duhet kemi kujdes, edhe kur një nga partnerët të jep konsensusin për të filmuar, nuk ka dhënë konsensusin që ky filmim
0: të
2: ndahet tek palë të treta dhe nuk ka dhënë konsensusin për të denigruar, duke u ekspozuar në një mas të gjerë
0: njerëzis.
2: Kështu që ka një lloj diferencimi këtu, njerëzit që filmojnë për kënaqësi të tyre, ka edhe çifte që stimulohen edhe ajo video fshihet, pra partneri apo partnerja nuk të ka dhënë lejë që ti ta ruash diku dhe pasaj të jetë mjeti aksesueshëm që do dëmtojë imazhin në kohë afatgjatë të personit që ekspozohet ky lloj intimiteti. Ka njerëz të tjerë që e bëjnë sepse ka nevojë të ushtrojnë një lloj kontrolli mbi tjetrin. Për të thënë që unë të shantazhoj kur të dua, dhe unë të heq të drejtën e vullnetit të lirë që ti mund të vish apo mund të mos të vish në një aktin tim me mua sa herë do ti, por çdo herë që dua unë me kushtet e mia dhe mund të detyroj të bësh edhe sjellje që ty nuk të kënaqin, që ty të dhunojnë, dhe filmimi i tjetrit pa konsensus nuk është thjesht një akt seksual, po është një dhunë seksuale dhe psikologjike, dhe në terma juridik njihet po si e tillë. Ndonjëherë përdoret edhe si instrument, jo vetëm shantazhi, po dhe instrument për fitimi. Ndonjëherë përdoret si një monedhë për të rritur statusin e vetes në shoqëri, për çfarë filmon dhe ruan, për t'ia treguar të tjerëve, sepse ndjehesh bosh për arsye që ne nuk i dim dhe tenton që të rritësh statusin e vetes në sy të tjetrit duke përdorur këtë monedhë.
1: Almeda, po mbase me aq sa kam parë unë në Shqipëri nuk e kanë bërë për këtë arsye, po ke rastin e Kim Kardashian, e cila xhiroi sex tape dhe nëpërmjet asaj video le të themi jeta e saj u katapultua.
2: Ky është rasti.
1: Ke Paris Hiltonin para saj, edhe disa
2: nuk besoj që Paris Hilton kishte nevojë për të fituar para apo për të qenë pjesë e
1: katapultuar
2: networkut të rëndësishëm, por nëse flasim për Kimin, po ti ke shumë të drejtë. Dhe në këtë rast i referohemi asaj që thash pak më parë, ku videot përdoren si instrument për të prodhuar përfitime, qofshin këto financiare, qofshin këto famë, qofshin këto. Megjithatë ka një ndryshim të madh kur kjo është një lëvizje që bëhet me vetëdije, merret parasysh kostoja,
0: po?
2: Dhe midis kostove dhe benefiteve kam përshtypjen që kimi ka patur benefite dhe më pak kosto.
0: Okay.
2: Ndërsa kur flasim për video të cilat ekspozohen nga palë të tjera ku viktimat mund mos kenë qenë fare në dieni që po filmohen, kemi të bëjmë me një dhunë të mirëfillt seksuale, psikologjike që edhe juridikisht një ecje e tillë.
1: A do na kishte tronditur ne njësoj sikur një grua ta kishte bërë këtë? Pra një kompozitore femër ta kishte bërë këtë? Do të ishin, le të themi, burra
3: meshkujt ata që filmoheshin her pas here.
1: Meshkujt të dhunuar, do na kishte shqetësuar kaq shumë?
2: Pa diskutim, ndoshta do ishim shqetësuar po kaq shumë, ndoshta edhe më shumë, nuk di ta them, por që pa diskutim shoqëria do me anë të këtij show-t që u prodhua, show-t me anë të skandalit, manifestoi edhe traumën e vet, se sa shumë të represuar janë në aspektin seksual, se sa shumë nevojë kanë për të thënë vetes ka dhe më keq se unë, se sa shumë nevojë kanë për të thënë jam e pastër moralisht sepse pash diçka më keq se sa ajo që unë bëj në përditshmërinë time. Prandaj them që ky show i skandalit seksual u manifestua trauma seksuale apo trauma që ne lidhim seksualitetin me ndjenjën e turpit dhe përdorim këtë ndjenjë turpi dhe faj ndonjëherë për të ndjerë veten si figura më të pastra.
1: Okej. Okay. Alenda, po ta analizojmë nga le të themi pak një prizëm pak më i gjerë. Nëse ti do ishe le të themi lideri i një populli, lideri i një shteti. Dhe këto skandale dalin fiks pasi shteti ka psuar një skandal tjetër. Mendon se ka gisht le të themi politika në daljen e këtyre skandaleve pikërisht në këtë moment? Pra ti po të ishe lider, po të ishe lideri suprem, do ta kishe luajtur këtë kartë?
2: Unë më vjen keq të zhgënjej, po jam thjesht një psikologe klinike.
0: Okay.
2: Dhe nuk mund ta vendos veten dhe ta mendsoj se çfarë do kisha menduar unë po të isha diçka që unë nuk jam.
0: Okay.
2: Por ti ke të drejtë kur thua që këto ngjarje sfumojnë disa situata të tjera që janë më të rëndësishme dhe pa diskutim na kanë bërë të harrojmë ne kanë kaluar kaq ditë dhe jemi këtu prapë duke folur për të njëjtin fenomen dhe jo për problematika që shqetësojnë komunitetin në nivel politikash apo në nivel të zbatimit të politikave të mira.
0: Okej.
3: Okay. Almenda, pse merremi më shumë me personat që janë ekspozuar se sa me shkeljen e privatësisë apo me atë që e shkaktoi gjithë këtë gjë?
2: Sepse kjo është ajo nevoja që unë them për të krahasuar me tjetrin dhe për të thënë paska dhe më keq se unë. Ndonjëherë kur personat e përfshir janë të famshëm, në duke të suksesshëm, kanë patur një karrierë të qëndrueshme, tregojnë një stil jete të lakmueshëm në rrjetet sociale. Zilia që kemi ndjerë për jetën tonë të pa dëshiruar karshi arritjeve të tyre, na bën në këtë moment të drejtojmë gishtin me moralizëm dhe të themi nuk e pas kanë merituar. Nëse i kanë arritur këto gjëra, pra fillon zhvlerësohet komplet rrugëtimi me këtë lloj mekanizmi, un jam okay këtu ku jam. Shërben si një lloj instrumenti për të kënaqur plagët tona emocionale.
3: Ne
2: vëmë
3: ngushëllimin për vjemsin. Që edhe raste ku mund mos jenë fare pjesë e skandalit, themi hamë se fillimi etiketojmë gjithë pastaj.
2: Ky është gabimi që ne bëjmë dhe kjo tregon që ne
3: rëndom në rrjetet sociale nëpër komente.
2: Ne kur gjykojmë dhe kur kritikojmë dhe po kur moralizojmë të tjerët, nuk e bëjmë këtë me pjesën e vetes tonë më të shëndetshme, po e bëjmë gjithmonë me atë pjesë të vetes që vuan, që është e pakënaqur, që është e lënduar, që ndjet ndonjëherë e poshtruar, e përjashtuar, prandaj dhe gjua denigruese në rrjetet sociale është shumë e fortë, sepse flasin ata njerëz që përdorin këto pjesë të vetes me anën e tyre të lënduar për të denigruar. Dikush që gjykon me pjesën e vet më të shëndetshme ka shumë të vështirë të vrasë tjetrin me një koment.
0: Kuptoj.
2: E ka të pamundur.
1: Almeda, ti konkretisht do e falje tradhtin duke ditur nga se shkaktohet le të themi arsyet që të çojnë drejt tradhtis apo do dalësh në origjinë e ti thosh jo?
2: të qenit psikolog ndonjëherë për fat të keq të hap një dritare diesh mbi tjetrin, që ndonjëherë është mirë që ti mos ta diesh edhe mos ti kesh këtë lloj njohurish. Uh-huh. Dhe unë e kap veten që shpeshherë kur kam njerëz përballë dhe jam mësuar me nevojën për të ndihmuar, përpiqem të mirë kuptoj shkakun. Në çfarë do lloj rrethane njerëzore? Edhe kur analizoj them e ka bërë me këtë pjesë të vetes së ti apo të saj ky njeri këtë gjë. Dhe kur flasim për tradhti, kemi parasysh që tradhtia është një fenomen shumë i gjerë. Dhe nëse më pyet a e fal tradhtin dhe sidomos kur un vet kap veten që tradhtoj veten në shumë rrethana, tradhtoj veten kur them po dhe dua të them jo, tradhtoj veten kur i jap një mundësi dikujt që nuk e meriton këtë mundësi, dhe kur dikush tjetër më tradhton mua, përpiqem të kuptoj nga ka buruar ky shkak.
3: Okay.
2: Dhe në varësi të përgjigjes që kam, marr edhe vendimin e fal apo jo.
3: Okej, okay. Ke falur tradhti?
2: Kam falur tradhti të disa niveleve, duke u nisur nga tradhtit në shoqëri, duke u nisur nga tradhtit që i kam bërë vetes time, dhe të falësh nuk do të thotë të tolerosh të përsëritet e njëjta sjellje. Të falësh do të thotë të mirë kuptosh dhe të dish të vëshmurin.
3: Bukur. Edhe një pyetje të fundit
0: për të marrë një mesazh, një pyetje, po.
3: Nga nusjet kard.
0: Jo. S'bën to pyetje nusje.
3: Hajta ta dëgjoj mirë.
0: Vetëm pak psikologët thotë, sa herë në javë duhet të bësh seks që të quhesh normal, se ne shqiptarët gjithë pretendojmë se jemi mbi mesataren.
2: Seksi në momentin që lind nevoja për ta numëruar dhe për ta kategorizuar veten në kufit e normalitetit me anë të rezultatit të shifrave, nuk është më seks në kuptimin që
0: është matematik.
2: Është matematik, nuk është një seks që jetohet, shijohet edhe normale është ai lloj seksi që është cilësor, që ndjehet, që shijohet nga të dy partnerët dhe të dy janë të kënaqur, nuk janë të detyruar.
3: Po.
2: Në momentin që ne shohim minutat, shohim herët.
3: Sa shpejt të prish, më klish.
2: Shohim sa herë në javë kemi humbur magjinë e seksit.
3: Seksi më i mirë është kur janë reklamat e Big Brotherit, se janë shumë edhe mund të vazhdosh që
0: ti. Po, edhe mezi e preçit.
3: Pra fillon biu, ke reklama, vazhdo prap. Almeta, ne kemi ardhur në fund të intervistës, të falenderojmë shumë për kohën dhe për të gjithë informacionin që ti ndave me ne. Shpresoj mos të kemi sikletosur.
2: Ishte shumë kënaqësi dhe u ndjeva shumë komode me ne.
3: Shumë
0: faleminderit.
2: Faleminderit dhe juve.
3: Okej, miq, kemi ardhur në fund të pjesës parë. Në pjesë të dytë, sazet, tingiringiringiring, Bobi.
0: Do galim nga Shijaku.
3: E çfarë na presin? Vetëm në pjesë të dytë ju vazhdoni të qëndroni.
0: Po tash se prish makinën.
3: Oh, prisha prapë. Okej. Okay. I kemi rikthehemi në pjesën e dytë.

0: Albania Radio.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
1: Thua përshëndetje.
3: Ishte pabesim që sapo ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë emër?
2: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër që njoj.
1: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
4: Jo, nuk do e merrja përsipër.
0: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
8: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Çështja e Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Velia i ka zënë vend në raportin e 4 të monitorimit të zbatimit të kartës evropiane të veçqeverisjes vendore në Shqipëri, i hartuar nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale i Këshillit e Evropës. Duke iu referuar vlerësimeve të Komisionit të Venecias, hartuesit e raportit vërejnë se paraburgimi i zgjatur i kryetarëve të bashkive duhet trajtuar me kujdes të veçantë. Sipas tyre, një situatë e tillë mund të vërë në pikpyetje si të drejtat individuale të kryetarëve sipas Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut, ashtu edhe të drejtat e votuesve që i kanë zgjedhur ata. Raporti citon dhe vendimin tjetër të gjykatës kushtetuese për masën e arrestit ndaj Veliajt, e cila e ktheu çështjen për shqyrtim në gjykatën e lartë, duke konstatuar se vendimi i saj më parshëm për paraburgimin nuk ishte arsyetuar mjaftueshëm. Lideri i partisë opozitare Reforma, i njohur ndryshe si baba i Brexitit, Nigel Farage, thot se nëse ai vjen në pushtet, do të mbyll gjithë sistemin e azilkërkimit në Britani dhe do të deportoj 90,000 aplikues. Sipas planeve të Farage, do të deklarohet një emergjencë sigurisë kombëtare ku të gjitha gjykatat dhe tribunalet e azilit do të pezullohen, njëkohësisht dhe rrugët legjitime të ardhjes së refugjatëve drejt Britanisë. Bashkimi Evropian do të hapë zyrtarisht kapituj të ri negociatash me Ukrainën nesër, një hap i domosdoshëm përpara se vendi të mund të bashkohet me BE-n. 27 vendet anëtare janë dakord të hapin dy kapituj të ri negociatash me Moldavinë, pranimi i së cilës në BE është i lidhur me atë të Ukrainës. Tre kapituj të tjerë negociatash pritet të mbyllen gjithashtu të martën me Malin e Zi, i cili aspiron të bashkohet me BE në vitin 2028 së bashku me Shqipërinë.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Do unë kam bër.
6: Po si e ke bër?
5: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
7: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
11: Është e mundur?
10: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
11: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
10: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
12: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: pjesë të dytë në këtë P2 këtu në valet e Top Albania Radio si dhe në kanalin 10 në Digital në këtë të hën në këtë tetor me shi, por ai nuk do të jetë këtu për të na zemëruar,
1: por do të jetë lagi por me muzikën e tij.
0: Do jetë për të na argëtuar. Julis e ti ke bërë
1: gjithë mendojnë se ai është nga Shiaku. Në fakt ai e ka thënë dhe do e thotë gjithmonë, nuk jam nga Shiaku. Thjesht i kam kënduar Shiakut. Madje nuk e kuptoj pse e quajnë nga Shiaku kur edhe kur i ka kënduar Shiakut, thot konfrik se do mbetem dhëndër në Shiak.
0: Julio, sa, apo nga sa ti bën
1: ti gruas?
0: Sa ti bëjnë analiza ta këngës, a kupton? Njerëzit thon çdesha që kalova.
1: Andi nga Shiaku.
0: Po jo, ne s'bëjmë për këngëtare. Kemi, më në fund ai vjen pas kaq shumë vitesh në Top Albania Radio. Për të gjithë ju, dashamirës, ndjekës, dëgjus, shikus.
1: Ju që pristi të martoheni.
0: Po, i ka hapur thirjet për 2027-2028 Xavi Dede.
2: Rande nga shpia.
0: Rande nga shpia, sigurisht a i kishin ndjekur dhe me Sildi Picarin, një Eduard Rokitje, i cili do të na mundsoj muzikën më të mirë. Dhe do të kthejmë në studio në Top Albanias në një sesion live-i ku do të kërcejmë, do të kënaqemi dhe do të flasim gjëre gjatë me Gjigjin Xavi Dedejn, se si shnjet nga populli i gjërë Gjigji.
2: Sa thonë Bobi, sa Gjigji, okej, okay, është aty mrena.
0: Bobi, Gjigji, Xavi Dedejn është, pra ti e këthen kokën me të tre emrat.
2: Po, ka dhe tironë që të vjetër që thënë Oxhape, ma më qa Bobi.
0: Oxhape, po. Bukur, bukur. Unë do të them Gjigji, apo Xavi, si do?
2: Vetëm pa emrë mësë.
0: Jo, Gjigji, okay. Si fillim si ishte dita jote, top fare apo top topi?
2: Sot?
0: Ehana.
2: Tap topi.
0: Nuk ka shku gjëra si që duhet?
2: Ja, duhet të gjumë këpër dërshë, kjo kohë e këshu e loshme.
0: Po?
2: Po, të shi që e erdhe të kjo ju.
1: A, u hapa hengu.
2: Të dy qunat, zjarë jemi.
0: Falem dhe.
2: Ta më që Sildi, zjarë.
0: Po, Sildi është edhe shumë i qeshur, ka kjo në këtë atmosferë.
2: Dhe DJ Vini më.
0: DJ Vini është kolos, është ikon.
1: O, Gjigji, a ke ndo një pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Dalim Borgji që në fillim edhe...
2: Po, dua që mos të më pyesësh për njerëzit e tjerë.
0: Okej.
2: Okay. Si këngëtar, si muzikant.
0: Si kompozitor nuk do të flasim fare për ta.
2: Si kompozitor nuk diskutohet, okay. Po mos ngjarjes fundit.
0: Okej. Okay.
2: Por edhe si kolegë, si kështu nuk kam qejf.
0: Jo, okay. Jo, po nuk do të vëm fare në prato sikletë, fare as pak.
1: Me që jemi aty.
2: Edhe i përshëndes gjithë, po i respektoj gjithë, por nuk bëj dallime.
1: O Gjigji, ti bën studio atë këngët në studio apo?
0: Lëre piçi kujër se në lëre ti
2: normal, në studio.
0: Ka studion e vet ai e burr.
2: Po vishëm trash.
0: Ah, bukur shumë.
1: Vishë trash,
0: sepse është ftohtë. E Gjigj, në këngë kishe frikë se do mbetesh dhondër në Shiak. Po në jetë dhondër ku mbetet ti, Xhavi?
2: Tiranë, vlla.
0: Tiranë, se shkojmë me Tiranë.
2: Tiranë, vlla.
1: Do të thënë që edhe ti Tiranë?
2: Yes.
0: Po normal e burr. Po tani pse bëre këngë për Shiakun dhe jo për Tiranën?
2: Atëherë, meqet unë e kam thonë disa herë, po radio ju është megjithë më shumë e dëgjuar. Po e them për herë të fundit.
0: E fundit, e vulose.
2: Atëherë, unë jam nip nga Shiaku,
0: okay.
2: Babi im është martuar në Shiak, a i nga galon dhe shi rrëth me të pas, bashkë me Jorgo Papizin e bom me Gromos Kozilin, e bom këtë kongën për babin ti me që këshën
0: istorëtonë
2: në Shiak.
0: Okej, bukur shumë.
2: Edhe aty mbeti, okay. Edhe mire bono që e bono.
0: Është konga më, letë themi, më dëgjuar e jotja?
2: Po.
0: Ja ka kaluar dhe Bobit?
2: Po, atëherë, Bobi nuk ishte... edhe YouTube e s'kishtë, mm-hmm. Të tënë...
0: Po, ishte vetëm në për kaseta edhe në për radio. Në kaseta.
2: Unë e majmen Bobin, kur ka qenë para 23 vjetës, 24 vjetës, gjithë makinë në Tiranë kaluheshin me të muzikë. Mm-hmm.
0: Qa ndjesie mund tjetë ajo,
2: Gjavise? Atëherë, kur e dëgjoj me makinë, kur kaluhen makinët,
0: po?
2: Është okej.
0: Okay. Po?
2: Kur futem në lokal dhe venë muzikën time, nuk e duroj fare.
0: Nuk e duroj, pra ata e vëmë për respektin t-

0: Si ja ku të harroje.
1: O, Xhavit, kur ka qenë momenti që ti e kuptove që e kalove vjen e kuqe, pra u bëre big, u bëre star?
0: Atëherë, unë nuk jam bo as big as star. Mm-hmm. Unë jam Xhaviti, do mbetëm Xhaviti dhe sa tjetë.
1: E ke modestin kështu traditi?
0: Jo, jo, është e imja.
1: Jo. O vla, po tani të dalësh në Tiranë, gjosh gjithë makina atere, që gjojnë o Bobi ti Bobi, tregon diçka?
0: Jo, nuk tregon as gjë.
1: Po pse nuk tregon?
0: Sepse unë jam me kom tok dhe unë do të rri me kom tok disa të jemi jeta dhe sa të ke fuqi me që të këndoj. Da?
1: Po?
0: Po, një gjoj shumë, jo bo VIP, jo bo këshu, këpëtë nuk po? Ka lidhje me këtë, se të bosh VIP, po ka shumë...
1: është lifestyle, është jetesa që të bën VIP, nuk është se të bën, le të themi, e more nof kënti. Se VIP-at në Amerikë nuk i shef dot në rrugë.
0: Edhe më faqe po të shof shumë ty se unë gjithmonë kur bëj fotografi e bëj me këtë
2: anë. Ne kemi profilin po.
0: Ë, profilin. Ne kemi profilin, kupton?
1: Po.
0: Që mos të ofendohen ta dy.
1: Jo, mos e bëjmë ne. Ju nis ofendohet atë e kolegë.
2: Edhe vini është okay, kështu që pa merë.
0: Po mirë se nuk e vrap.
2: Kjo tregon që ti je djatha Xhavit.
1: E Osil, po. Osil, po na gënjeu Xhaviti ti edhe mund na thuash ose na shkelën sy që ta pyesim prap, ha? Okej, bukur
2: shumë. O Xhixo, kaq leksa janë hedh. Tek dhondër në shia. A menon se e kishe blej i shpi?
0: Atere, se pytje shumë këshu. Do të gjithmonë kjo pytje. Shpi?
2: Po, sot shpi të kanë shku.
0: Ta një, ku nuk një pas një që s'ka shpi. Gjithë njëzët si me punë roje private, si çdo punë që bëjnë, kanë shpi e gjithë.
2: Po, këshu së të ti, po?
0: Po, këshu me ndoj unë. Nuk është problemi i shpi. Ne, unë punoj, jetoj, normal se gjithë tjerët, paguj dritat, ujë.
1: Gjigi, nëse
0: i paguj taksat bashkisë, licencën, paguj tatimet, rregull.
1: Aq mirë ja bën. Gjigi, nëse Zoti, nëse beson Zot,
0: nëse patjetër,
1: nuk do ta kishte dhën zërin. Si do ishte jeta e Xhavit Dej? Pra me çfarë do ishe marr?
0: Atëherë un kam bodë punë tjera. Me lokale, me, kupton?
1: Po.
0: Po.
1: Po, momentalisht, le themi burimi kryesor i të ardhurave tua është muzika, apo?
0: Sepse unë i kam gjitha, po këtu e ndjej vetë rahat unë, jam shumë normal, jam, sepse unë shkoj, kur shkojmë punë, e bëj dy ditë pushim pasaj.
1: Okej.
0: Kur dhe çdo punë tjetër do rish për ditë në punë.
1: Ti nuk do që të rish për ditë në punë?
0: Tashi nuk do, kemi nevojë edhe pak për qëllësia, ku do
1: se
0: kjo puna ime nuk është aq e kollaj sa mendoni ju dy.
2: Jo, jo.
0: Puna ime me Sildin, se do shkosh në 8 darkës, do mbrojsh 3 djesit. Aty nuk ke vetëm dy tavolinë, dy veta, aty ke 200. Dhe
1: ke harruar në njërë që ke pas dasën për shumë?
0: Au. Kam shkuar për dreg.
2: Xhavit Dej harron që ka dasën.
0: Nuk e si Bragu, ishim dasëm ne duj, lërmëma gjithë grupin muzikës, në orën 12 të shdoj gjogati.
1: Po.
0: Ato nisën, kur moro këtë dhondrë, të shoh vla, kur e kire për të fillu, në orën 7 gjysmë, është okej, tash do gjë. Mos tash unë gjecu për dreg ato.
1: Po,
0: shqyrisha pushim darkë që
2: ishe nisa pak, e regullova fakt.
1: Po, qmenduri. Po, del nga situata, nuk është si...
0: Normal.
1: Nuk është se ke harru fare dhe s'i ke shku në dasëm.
0: U kam luajtë futbol për para, ku kam qeni fëmijë, luajtë e jem vrafë, ka kom më të dimi tri mlu.
1: A, okej, dimi tri mlu, Xhaviti tri mlu në vla, që a thuti e...
2: Ta fut në shalë, si mezi.
1: Po, tani edhe nuk ka faj, se duhe... Ti nuk është se kena i menager të ndi që të mbaj... Kena i blok shënimesh për shumë?
0: Pa tjetër, telefonit është.
1: Në telefonin banën, edhe e ke gjetur zgjidhjen si tuash. Okay.
0: Ka dhe gjotë që të kujtojmë njerëzit. Unë po të atërgoj një rast, ka dite faktikisht. Unë zura dy dasma me një ditë, pa tashja. Po, kur e zura dasme në unë, këto ishë nga Tirana. 12, thaj, datin 12.
1: Po.
0: Dhe shumë unë drega darek se disha.
1: Po.
0: Me një miku im nga Shiaku, e kisha shok atë, ta vllai im ta marto gocën, ta filon datë, me datë 11. Tash po e bënë për drekë, thash unë. Jo, thaj, ky kishte për drekë, thash po e bënë për darkë, okay, thash drekë jam i zonë.
1: Po.
0: Ky e ktheu ke shtëpia.
1: Me ktheu dasmën për ty.
0: Po bënë për darkë ky.
1: Po.
0: Do të shum kshar, e di se është për drekë kjo tjetra këtu.
1: Çfarë thuar, po çasikleti.
0: Edhe ky ishte një kushëri i gjithë sufit, mbiemën i sufit këto.
1: Po.
0: Edhe të shi këto njerëz në Itali. Lidhe me njëri tjetrin. U njihshin këto.
1: Po.
0: Çiketi në muzikë, Xhavit. Po ti Xhavit. Po kush je?
1: Se nga klonu Xhavit Dej.
0: U boja i muj para këta me zër kom dal nga situata.
1: Po si e zgjidhe këndove çik tu çik atje?
0: Po të dyja i prishën, se rezisi kur shkova atje unë thotë nuk do ikësh. Po edhe këtu do të ndiqesh familja beqajt, nuk është gjë e mirë. Edhe kam zonë men pra të
1: momenti me i sikletë që më besoj
0: kam zonë men dhe nuk do të ndodhi.

0: Jo, nuk do ndodhë.
1: Okej, okej. Nëse do kishim dasëm tani, në këto momente, edhe do kërkonte dhondri, se te e kishte marr nusën nga Shijaku.
0: Po.
1: Si reagon Xhavidi? Vjen te veshja ai me një pezjeçe imagjinare.
0: Për dhondrin.
1: Po, për dhondrin.
0: Po ta ket nonën gjallë dhe babën gjallë, do t'i bëj këngë.
1: Do ja bësh këngë?
0: Direkt.
1: Direkte?
0: Po.
1: Po patjetër. Besoj gjallë ka, se ma tha, ma ka lënë porosi.
0: Ashtu ë?
1: Po. Do ta them emrin pastaj, se ta përmend dot.
0: O dhondër si çubone çuno, dhondër mashalla. Kur të shofi nona dhondër, ka me zon me qa. Ja, sa Sildi.
2: Na pri Sildi.
0: Na pri Sildi.
1: E sa të bëhen gati?
2: Sa të bëhen gati? Mrokulla vekla
1: dhëndrin. Dhëndrin e shijakut.
2: Duhet nxef pak dhe Sildi duhet nxefi se s'ka ç'a bën.
1: Patjetër që do ta nxefi.

0: knoft shpirti.
1: E bën mirë që dalove zilë se sudhe s'nuni lek, do të
2: thos. Po, ne kemi portofolin çik aty. Sa ta marr?
1: Ai se gravove bazar.
2: Po.
1: Ne gravove bazar rroba.
2: Patjetër, ja. Sa të vjen reklamat, jepet leku se ne jemi çuna, jera zonë Tiranë me ne.
0: Nuk jam në lek live.
2: Ej, ikim reklama, rikthehemi sërish këtu në Top Fare.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
0: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top. Top fare. Në Top Albania Radio. Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top. Top fare. Në Top Albania Radio.

0: Gazë harë si ishtim veç ne
1: 9:24 minuta në këtë të hënë. Gjigjit, ka ndodhë njërë të këndosh për ditë hënë?
2: Po
1: mërë. Së është
2: e hënë? Dhe se pyllat ka ndodhë me këndu mjes.
1: Zagonisht, ka pasë njërë një dasë mjes.
2: Bandaj, kom shkua dhe mjes, kire bogati dhondrin.
1: Me vërdi, ke këndu dhondrin. Bukur shumë, bukur. Po fëndi më i largës ku ke shku për dasën për të këndu?
2: Unë kam shku gjithë Shqipërinë e gjithë Evropën, problemi është unë kam qenë këtu, Shqipëria mesme.
1: Okej, okay. Po kështu jashtë shtetit për shumë në Amerikë, në për
2: jo,
1: to?
2: Jo, nuk kam shku, Londrë kam shku.
1: Okej.
2: Okay. Tu pasaj këtë bëndet Evropës.
1: A, okej, okay, në regullë, shumë shumë mirë. I bëjnë akoma dasma tradicionale në Europë, se këtu në Shqipëri, okej, okay, ne eruajmë këtë traditën.
2: Ka që bëjnë, edhe bëjnë.
1: Ja. Bukur.
0: O gjithë kanë pasajt lekë më shumë dikur, apo tani?
2: Po të një shumisa për i hudin e për i mojnë vetë. Në hapi pazarën dhe...
1: Si, i hedhin edhe i marrin vetë?
0: Pra, ju nuk merni më, qa i hidhen në to?
2: Nuk morin më, të që kjo fjale nuk morin më, në vretë farë, këpto. Në morin, për jo, për para ka qenë më mirë.
1: Ka qenë më mirë, po se qa, nuk ka pasu regula, po... Kur është rëngu situata, po se le ka më shumë tani se sa ka pas?
0: Kur
1: do dhe
0: kjo kriza? Para apo pas Covidit?
2: Mendoj, Covidin duhesh të e boni me pazarë shumë. Se do të i, sa lek do të vjetë, si duhesh një dhemë, të unë një pisë ku janë, bëtishi ku hudhin, e dhemë, ke dy variante, o mip kaqë pazarin, ose s'ka problem, sa të hudhin.
1: Okay.
2: A je di që do hudhin shumë, dhe thotë, ma, o vlatë, të thuj sa lek do të vjetë, të amin pazarin.
1: E këthim biznes dhe asë më thotë.
2: E dhe pasaj 6 veta të të mga leket, se ka meri me.
0: Po, një një dy kalamaj që të ure një
1: marim. Shumë e bukur, bukur, bukur shumë. Po, sot, o Gjigi, në Shqipëri, çfarë të bën më të famshëm? Një këngëhit, një lidhje me një VIP, apo një video që nuk duhet kishtë të dalë kur?
2: Atere, VIP.
1: Pra, çfarë të bën më të famshëm?
2: Jo? Kisha bën men më sme folë, po hajte po e themë. Atëherë famshëm bën, për shembull, unë jam bën ajer si pak mora çik me çma theti Turgju Makirat kur bën ai Kongo Bobi ti Xhixhi.
1: Po, po, po, po.
2: Ne bëm kështu këta si tip.
1: E jë tu tallthu.
2: Kështu erdhi si ide.
1: Po.
2: Të shikom dhe i Kong ti të gati. Si nuk është si Bobi Xhixhi, po. Atë lart ke balkoni, po shumë dy gosa duka lu. Kupton, diçka tjetër shumë them që kjo do jetë të bëvi.
1: Okej. Këtë bëvë viva, okej. Po, kur u bërë...
2: Kujtese ma shtype me shkele komën, e këtë?
1: Kur u bërë remake prapë Bobi, me Beskallakun e ke mos gabofsha?
2: Ja, por në Shijakun.
1: Në Shijakun?
2: Unë Bobin e përta bojnë jemë të që i qute, Kimikati.
1: Po, me Olsin, që e riktheve prapë.
2: Po, përse kam hulfare, e kam shu.
1: E mba më përshefin ta.
2: Kjo që e përta jetë e kemi shu, se kemi hulfare.
1: Okej.
2: Se e aprisha të njyrën e Pandorës. Sepse ai që ka këndu këtë këngën është ndër më të mirat.
1: Okej. O Gigi, e shehat gocën atje?
2: Jo.
1: Jo, e shif, e shif.
2: Nuk shoh gocën fare.
1: Po mirë, më mirë.
2: Si mos gojem në radio jo fare.
1: Po jo, mor burr, nuk e kam ta ajo, është një goca te nga mbrapa xhamit e ka emrin Silvia. Ajo ka pasur ditëlindjen. Edhe ka bër 24 vjeç. Është një nga gocat më punëtore që ne kemi këtu.
2: Edhe 100 na bot.
1: Po ne duam t'ja urojmë siç di vetëm Gigi t'ja bëj.
0: S'ka gjë Silvia, mos e fut dorën xhep.
1: Silvia,
0: i kemi dhënë ne.
1: Silvia Tabaku.
2: Moj Silvia.
0: Ja kemi dhënë ne Silvia.
2: Pas edhe mbijemi Tabaku, more.
1: Tirol

0: Po, po të jetë beqare do jaj dasmën patjetër.
1: Po patjetër, patjetër Tironse beqare është. Është 24.
0: Kur Barcelona jam pa pazar fare.
1: Si vjen pa pazar? Se ti edhe fis i madh, kujdes se po të bëri pazarin për me të marr lekët e tokës, kujdes, ha. bukur.
2: Po dëgjoj. Kur shef to dasmat sot, a mendon se më shumë filmojnë se sa gëzojnë?
0: Po e këndoj anjonit, po me gjithë qef, me gjithë shpirt. Edhe ishte gjithë shkove ke tavolinë,
1: po.
0: Shikoj atë ishin 7-5 tavolinë, 6 ishin me telefonin dorë të filmuar. Vetëm njëri lutë gojën kështu kot masmeje. Po i thash, "Është momenti me mundë lek, dhe jo me bë video."
2: Ose i jepte telefonat.
1: Si thosh, nuk ke fare komplekse, po jo. Kudo që shkon, si thuash, të sugjeron dikush, pra është ndonjë ndërmjetës që vjen te ty?
0: Nuk shkoj me ndërmjetë kur.
1: Okej.
0: Kam qejf kur më thon Silvio Gjigi kam i dasëm, them po së ndeshën më mami mos më çoj fare, të rrira aty shtëpi.
1: Okej.
2: Me sekser.
0: Shkoj aty kur me dua dhe ndjej veten mirun.
1: Okej, kuptova. Nuk
0: e di.
1: Po jesh shumë i qartë. Si thosh, nuk është se ti tani del për bukën e gojës, pra ke krijuar një atë llojin e standardit që shkon ku ke qef.
0: Ja kira, po i pagove dritët.
2: Jam rregull. Të vi faturat edhe. Buk krybe zemër të bardh, urtë but thon Tironcit.
1: Okej.
2: O xhixo, po na ha trupi tash.
1: Julio, ishi në kërko, duhet me i thonë e lekva. Ta alkoholën të ambulova unë, tani në ishte ke zona ime. Përse tani është mësu me pak.
0: Tani, ka që e ke bigo, i ka marrë lekë shumë.
1: I ka marrë lekë
2: tani. O, me si dole ma ty, po ti, do shkojnë big?
0: Maja, se bëjtët.
2: Se bëndot, e?
0: Mi vjetë po tjetë një orë, sa shosh emisioni këtë Top Albania, unë okej.
1: Po të rishë...
0: Për gjusë morë shkoj ke bigo.
1: Sa për i prime?
0: Pa.
1: Për qef? Nuk është se do të izolohesh?
0: Ja, nuk e bëjtët. Me fjallë edhe në shpi, unë kur vjetë 7 orë, 8 orë, dhe të dalë pa tjetër jashtë.
1: Ti këtë rurë, e?
0: Pa shumë duket.
1: Merë Sildin, ma majtë që këmë fajë. Juli, për qatë hatë trupi ty, Juli, se zakonisht kur hatë trupi nuk janë shenjat mira, mos do... Të shkosh në tualet?
3: Jo, du të kërcej qik.
1: Do të kërcesh, po mirë, ti e di.
3: Jebi Sildo.

0: bravo, bravo.
1: Ota shtë ndërënjër dhe aprakë në shijakë së
2: bonurë. Ose kombinat.
1: Okay. A që dhe gjithmonë.
3: E, Gjavido, tani kemi disa pyetje shumë të shkurta, kështu, flash. Domethënë të flasim për zonat, jo për njerëz specifik.
1: Po ma kapi hard diskun përgjigje.
3: Ti hard diskun e ke shumë të njëmë,
2: e ke. Sa John Fan e kap direkt, kap këto.
3: E ke HDD apo SSD hard diskun si e ke? Nga këta të shpejtët? Po. Okej,
2: në rregull. Teknologjia.
3: Cila zonë hedh më shumë lek, Gigi?
1: Do kërcesh me zona.
3: Ti thuash me familje.
2: Po zakonisht.
3: Cila familje nga cila zonë hedh më shumë lek?
1: Tani. Tani po i disi jeshi për jaka. Kupton?
3: Po.
1: Edhe që s'thel kshu, ai do të bëj bazarin te blegët.
3: Okej.
1: Okay. Nuk është në një...
3: Nuk ka në një zonë për shkakun Gjirokastër, kam dëgjuar edhe shumë lek.
1: Gjirokastër më thon.
3: Gjirokastër pjatën ta numëron ai, kupton? Do bash 3 milionë dhe jep 2.950.000.
1: Kam një kolegë që Gjirokastër Denisa Gjesën e përshëndes.
3: Ne përshëndesim.
1: Udhin shumë lek Gjirokastër.
3: Po mirë, varet familje specifike, po.
2: Cila zonë hedh më pak lek, meqë shumë nuk na e the.
3: Korça, mendoj se korçarat nuk hedhin.
1: Po edhe atje ka të mbledhur ama.
3: Ka të mbledhur. I mam Gigi. Okej. Okay. Në cilën zonë ke bër dasmën më të mërzitshme që të thon prap nuk shkon më? Ai dasmën që skërceu
1: një. Ka kështu dasmë, që janë të mërzitshme, por unë nuk e
3: thua, nuk e shfaq.
1: Disa vene.
3: Okej.
1: Okay. Kjo është fillon arrit që del djelë djelë në mjesë, akoma duke bë muzikë, kupton?
3: Po.
1: A ty nuk shkollat, po?
3: Po. A ty të marë.
1: A kupton e dhe shirë. Se ndoshtë aty ka e zonë që ka qëllu kjo
3: po?
1: Familja,
3: po?
1: Mund vine i dasëm këtë vitë mua dhe thote, u se marë mosë si zboke, kupton?
3: A, okay.
1: Po, është e me shpije, nuk është me zonë.
2: Po, sa e thonë mos prish pazar.
3: Oke, është me shpije. Ka të drejtë, ka të drejtë.
1: Do të jap një gjotë vogël që më ka ndodhë.
3: Po?
1: Kërëm shkru për e të parë në Laçë, në dasëm. E familje shumë e mirë ishte.
3: Po?
1: Unë shkova gjithë frikë. Sa tash, shtu unë këtua, po? E mësumë shqipërit me esme.
3: Po?
1: E dhe tash e ti djarje, tash për zotin ko marrë gjithë më marak tash. Po jo më gjabi të në të presim, shpit të ota, ti më shikota me nej bëdru me nej muzikë. Edhe në respekti ishte maksimum.
3: Dha në një Rolex atjo, bëja?
1: Edhe Rolex kom pas mundësi.
3: Bukur, e si su. Në
1: si
3: nga dha zoti zërin, më Julis. Në dha për të kënduar se kështu zënë, dha për e kemi sësor.
2: O Gjido, bakshishi më i madhë.
1: Ta. Kena morë bakshish sa që neve me muzike një në knaqë.
3: Okej, në regut.
1: Kena morë dhe pak sa që nuk e në knaqë. Për shambull.
3: Për shambull.
1: Ku i ndajmë legët neve, gruam, s'kena shumë në. Kur morim mirë, tu qesh gjithë u kap në qapur të anë. Ne do jemi nesëm drejk prap ndasëm, është ora 3 mjesit. E tu kap të pusë, tu bo në miro pafshin për drejur të takohet.
3: Pa, pa, pa.
1: Kur dalim dobet, në të një, në të një.
2: E dhe atë të gjestë se si ma thot, në përdhëm.
3: Gjigi, cila ka qenë kërkesa ma absurde që dhe kanë bërë në mes të dasmës? Ke pasë një kërkesë që të kanë gjelë mëndje për shumë. Shkoj e puthe i qiknusën. Apo
1: ja? Ja, se atë nuk ndodhë ke mu. Unë të shimë. Ma vërë para, ku në qëllë e rrisë, nuk kam vite që kam dalë, që kam dalë që fëmi.
3: Normal.
1: Edhe mund të ishtë në këta loj, kurse unë kam vite që unë e trajtoj dasë për si ku me qërë shpia ime.
3: Po, tira osë mo?
1: Të betohem që i kom gjithë njëzë të sa i takoj i shofë, se më këdoj shkoj në përtavullina i shofë njëzë njërë. I shofë dhe ato më dukën gjithë nuk kom komplekse që të jafrom
3: po?
1: Nusë dikujt, afrë, po, po, kam qafë njëzë njërë. Pastaj, ku shofë, nona me napë bardhë, kokë, aty maroj fare. Shkoj kam qafë edhe maroj fare, ke i a ime. A kuptohet e shi që unë jetoj me ato, 8 orë që jam dasë, unë jetoj me ato, i kom si familje.
3: Se si i rigjith dasë, nuk e ke këshu me 3 orash.
1: Këtë vit unë e kam fillu fakt me këto.
3: Një reduktit fërare.
1: Sepse vjen aje momenti mjesi të kuptohet që kur lodhëm edhe mërë organisin, sildin, 2 orë. Edhe punë në botë më mirë, se unë 2 orë dukë nëjë, edhe si me një 6 orë, si me një 8 orë, si të bërë këndarë tjerë.
3: Po.
1: Bëjë radhën time edhe në prejse më mirë.
3: Okej.
1: Okay. Edhe kështu duhet bëhet faktikisht.
3: Me dy orsha.
1: Po sepse ti merr tre këngëtar, katër këngëtar ndasur i matur këta volina.
3: Mhm. Ata rrin si dasmor.
1: Se... E rri 5 orë pa knu kur del me këtu te zonin.
3: Është edhe mërzita, është mërzit.
2: O gjithë kush e ka dorën më të rënd? Ai që het 50.000 lek apo ai që het 500 euro dhe pret që ti përmendesh emrin vazhdimisht?
1: Po do ta tregoj.
3: Mhm.
0: Se kush e ka?
2: Provoj herë.
1: Nga ja 15 vjet ka qenë 2000 lekë.
3: Po.
2: Po,
1: ishim mas, shihin rob qumësht në prapë bidonë.
3: 2000 lekë qumësht.
1: Edhe ke rruga e Gjirit Lalsit me gaz.
3: Po.
1: Del njëri me nusë dhe me gocën të kërcy. Dhe kishte top 2000 lekë këtu.
0: O baba.
1: Edhe ma fillon mu ballit, se po nem kanë flokët mura.
3: Me nga 2000 lekë.
1: Po.
3: Se ajo është si letër Smerila.
1: Po ja 10 copa i fut.
3: Për shtymën, lau.
1: Bad, bad, unë sa isha gati për të thonë, hiksi nuk i dhëmë, kur e filloj të i gjytë në usës vetë, me 2 lekësha, po fut e bjerë, da? Edhe ndalohë muzikën, dhe shtashtë më falin që unë, dhe shtë kjo e pasë dhe me nusën e vetë, se pasë dhe në mua.
3: Mirë ti i knove, po nusëja që i bërë?
1: Po pra, a i kishtë
2: të
1: kishtë të ti, i ka knu notën.
2: Hoxha notës.
1: Ka knu qështë të knu e do ditën. Ka këtu si kom studion.
3: Ja, ja, studion. Ja,
2: ti si jas kompozitor.
3: E, ke me ndu të kalosht në njërë të kompozimi, Gjigi?
1: Po kam bon. I tete mi e gjithë në studio.
3: Po
2: ka shumë përfitime, ka shumë benefite.
3: Për artistët e tjerë jo,
1: ja, as nuk do të më mundjemi.
3: Ok, në regull, nuk jetë ka jo. Nuk jetë ka jo zonë. Ok, në regull, mirë. Vini, jemi fix për pjesën tjetër, apo jo? Se ti e shefi, ti e shefi i krimeve të rënda në emision. Ti na thuaj, ne vazhdojmë. Gjeri si duash, se e kemi dhe... Po, fusim reklamat, që mos të ndërpresim më pjesën e fundit me Gjigjin, Gjavin dhe Dejin, okej? Rikthehemi vetëm pas pak.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Jemi rikthyer.
2: Edhe tani në këtë pjesë të fundit me Xhavid Edein. Xhavid, bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 28 pyetje ku ti i dashur duhet përgjigjesh me një fjalë.
3: Po ta pyes në telefon, vazhdo.
2: Ka ashtu brava. Me një fjalë, nëse thua dy ose më shumë ne të kthejmë te pyetja e parë, okay?
3: Dhe kjo lojë. Se ke bërë na herë këtë lojë, jemi të bindur.
2: Nuk mbaron kurrë. Okay.
3: Doritëm. Gati?
2: Yes. Kemi ose kena një ritëm mund ma bësh ten teren teren teren teren. Ja, që tecim me vrap në.
3: Ti si tallavasi s'po nomi?
2: Ah, fut, mund ta fusim në një orkestrë për shembin këtu.
3: Putin, futë okay. Brenda.
2: Në rregull, ne fillojmë me lojën ton. Kontakti më i famshëm që ken telefonin tën Xhavid.
3: Sinan Hoxha.
2: Përshëndesim Sinanin.
3: Sinë.
2: Po.
3: Sa vjeç ishe kur pe porno për herë të parë? 22.
2: O, të keqen. Shumë i madh pas keqen. Ke puthur ndonjëherë dikë që e penduar?
3: Shumë. Ke parë ndonjëherë nga vrima e Chelsea-t?
4: Asnjëherë.
2: Adresa e fundit që kërkove në Instagram? Një fjalë.
3: Se do hapi telefonin, po
2: një fjalë. Një fjalë.
3: Kemi telefonin aty.
4: Para 3 orësh.
2: No, okay, pa. Tek te Xhavid nuk e kthen dot më se kjo imazh. Okay, vazhdojmë.
3: Cili VIP të duket më seksi?
4: Edhe jashtë se këto.
3: Cili VIP të duket më seksi?
4: Nga VIP-at apo
3: VIP, i famshëm.
2: Grua, jo burr.
4: Po pra se thash,
2: po jo, më nuk është ata Juli, jo, jo. Nuk të vëm sikletë burr. Ti dukesh e maço.
4: Soni Male.
2: Soni. Që të them jam duke bë filme Sonin, filme Arjan Çulishin del në kinema të pres që të vish
4: kur
2: të shohësh Sonin.
4: Kur të mbarosh bëj të fala.
2: Patjetër do ja nis foto. Ok.
3: Çe do nisësh foto?
2: Gigi në rën.
4: Sërë se bëj nisër.
2: Ja,
4: do bëj nis mikrofonin.
2: Ja. Ja. Dina për të kënduar. Nëse do të shihje ishin tën natën në mes të rrugës do ta merrje në makinë Gigi?
4: Patjetër.
3: Me kë nuk do doje të të shihnin as në ëndër?
4: E ta në gollën.
2: Qa bojtë të mërjau, qa bojtë? Qa bojtë? Me qizin jau.
3: Të thëras.
2: Të thëre ta në gollën.
4: Duhet i vesht. Amën mos ja thone.
2: Që
4: do bojtë nomin atë e vetëm.
2: Jo, mos kime rakë. Jam i bindu që përna të gjonë. Vëndi më i quditëm që ke bërë seks, Xhavid.
4: Bunkerat që të mbosko.
2: Kërëciti seksin të mbosko. Bukur.
4: Ska pas asë ndërtimat e vetën bunkere ka pas.
3: Të pak e kishin mini dritare.
2: Jemi Juli.
3: Vendi më i çuditshëm që ke bërë një takim romantik.
2: Në ascensor takit.
3: Varet që ka t'i ka qenë.
2: Për shkoj, këngëtar Juli, gjë e parë duhet a ketë gjuën me majusë dhe shumë të gjatë, që të deshifrojë çdo fjalë. Apo jo, si të më korrigjon nëse e kam gabim.
4: Ashtë, shumë.
2: Seks me drita ndezur apo fikur e bën Xhavidi?
4: Me së mbëll.
2: Me vërdej mjusitë. Imaginon e tjetër që ketë mëndja.
4: Nuk e di.
2: Nuk e di. Po që e mjusit kur se ti.
3: Do të shopi.
2: E shu të
3: shopi. Gjithë dhe në qese, që vidi në qese.
2: E bur, Juli, bravo, më përqene, ke lëshu.
3: Ke sheshur do njerë në varim?
4: Dhe dhaj pa.
2: Qëpar ke bërë nga gjelozia që sot të vjen turp, Xhavid?
4: Nga gjelozia? Nuk jam shumë gjeloz.
2: Nuk jenë aty gjeloz, s'ke bërë në gjë, okej.
3: Xhavid, atë kanë kapur ndo njerë matë me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe?
4: Oh.
2: Oh. Fatkesisht, po. Ushqimi që nuk fut dot në gojë, çfarë nuk ha Xhavidi?
4: Triangulin.
2: Okej. Nuk pëlqen edhe nga sallata
4: e. E haj sallat, po kështu jo.
3: Prandaj
2: kush e ha atë,
3: nuk do ta shohësh për masën. Po, Juli, me kë do të ndroje jetën për 24 orë?
4: Të ndroje jetën?
3: Po. Të tishe në...
2: Me tankollë për shumë. Tishe tankollë për 24 orë.
3: Po tankollë Big Brother.
4: Me vllajin tim, se më ka ik një vllaj 54 vjeç.
2: I ndrit shpirti atje ku është. Nëse do t'ishe tap tani, kë do telefonoje? Nëse do ishe kështu zurzu.
4: Ta fare do ishe gruas, mos më pritëson se kam punë.
2: Okej, ke i dasm.
3: Pas seksit, dush apo gjumë?
4: Dush.
2: Pastaj seks prap apo? Si tash?
3: Varet ku kam shtim dasm, bro.
4: Kur jam shtim gjumë. Kur jam rrugë nuk e di çan do.
2: Po, bukur. A shan kur she lajme Xhavi Dede?
4: E jam mërzit një notë shumë. A the me tre fjalë kët?
2: Po.
3: Me ajtë ti e të gjitha.
4: Ishte kur pa të vëllu protesta, këtu ke...
2: Po.
4: Edhe unë nuk jam tip që të dalë, kusem edhe si mbjes si siklete, kuto?
2: Po.
4: Do ti të palë lajme aty unë vla ishte... Thot, kërmëllisje, thot, unë bëjdo regjën, thot, po kom frikë kushtë të drejtoj juve. Unë e njëmë atë e ka 35 vjetë, kërmëllisër. A ty miku troni fara, thasht të athuj televizorit, këpëta, se ka 30 vjetë kërë. I të vesh kapelem nga ti në bulevard, vlaj.
2: Okej.
4: Ke protesta, këpëta. Dojnë protest, vetëm për kësë fjallën.
2: Okej.
4: Kaq kisha për politikën.
3: Do më për Belulin. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trigos?
4: 100 milionë.
2: E, Xhavito, përshkruaje veten tënde me një frut. Çfarë fruti je ti?
4: Pjeshkë.
2: Pjeshkë, ha?
4: Qef ka mollën jeshile.
2: Po jesh më mirë. Ti si je? Si Xhaviti, si pjeshkë apo si nektarin? Se pjeshka ka shumë lesh apo.
3: Apo si rrush, jo.
4: Si patate, mami.
3: Patate është edhe bukë, edhe qiell.
2: Bravo.
3: Ke futur ndonjëherë mik dikë për të përfituar diçka?
4: Tash, ne jetojmë këtu.
2: Po.
3: E të thush jo, është
4: hipokrizi. Mos ta bëjë si ku kena e
2: tu... Kemi zbrit nga Paris.
4: Bashkip Sovjetik. Dhe këtu është dojë jo me mikësht.
2: Pa tjetër. Nëse do të zhdukeshe për 24 orë, ku do shkoje, Xhavit?
4: Do shkoje të rrisha me i pishin, vetëm fare pa telefon.
2: Okej.
4: Kaq.
2: Vetëm.
3: Xhavit?
4: Vetëm fare, pa telefon.
3: Tek pun. Kur të vi dita e shoft largut, qëfar do doje të shkruhej bivarin tënd?
2: Zhdesha që galon
4: kështë. Ja. Unë do t'a leja manet, se ju do t'jeni kur t'hiki unë, edhe do kur t'vini aty, kur t'shkurin për kek Instagrami, do t'onin, ka thonë, shushu që i ka ingo për mga gjitha gjonët.
3: I ngop, ha?
4: Me gjitha gjonët.
2: Bukur shumë.
3: Ka që se ka t'pa vesu ato ma ti e ngop, të kejtë.
4: Kam në bëjt prap, du, po jam i...
2: Aja, së mbaron asë jelën, i po në mbaroj... Marum si burra.
4: Tiki në gopë pak.
2: Ashtu. Si di po ti si e, gjysi në gopë, e? Gjysi në gopë.
3: E gjove da, tiki në gopë të pak.
2: Pa tje do vim dhe gjithë, do të pare se si e thua, Juli. E, Xhaviti dhe është tiro, si shkona.
4: A mund ta se po smuëm si, bro. A ty në të vdes si, bro, bla.
2: A, pra, së jesh as i pare, as i fundi. Problem do kesh mbyllin e arkivolit, pasaj. Ku, nëse do t'kishe pushtet, këtë do pushtet? Shoje nga puna, direkt.
4: Kam një 10 veta, 10 persona.
2: Janë direkte për sharrim.
4: Jo për sharrim, nuk kam më natë. Unë për të heqë nga puna, the ti, jo për të sharru.
2: Po.
4: Se unë nuk vrasë as një miz.
2: Okej.
4: Kej pari. Kryetari.
2: Po? Me qa arsye, për shumë?
4: Bëj, me janë lodhër, kom gjithë jetës, kom 3 veta maj me në jetën time. Në verej, salin, edin.
2: Këta të tremba, në?
4: Po, hiko jeta, maroj. Unë jam i ngopur, këpëto? Po, maroj jeta, këpëto, 3 veta. Tek shë ndërru pak, këpëto, se nuk e ditë se pëlqena, këpëto? Nuk o ma si gjokshu
2: personale me ta, po e ke si politikan, po flasë.
4: Po, të shi 30 veta, vla. 30 vjeta, vla.
2: Ti e ngop, Xhavi, po s'jam ngopa da gjava. S'jam ngopa da gjava, koma. Ne, edhe ne po t'ishim, besoj nuk t'ishim ngopa.
4: Jenë një 10 vjeta që them, shkoj në shpi, kanë morë lekë shumë, kanë bohë. Shkoj në shtrizhë.
2: Pikin tani, të rrimë për qefin e tyre.
4: Se unë kam morë lekë, po kam punu me djerës.
2: Po.
4: Nuk po them ato që punojnë me djerës edhe të rrinë shpi. Unë them ato që kanë vjedur, të rrinë shpi, mjaf.
2: Okej, bol vodhët.
3: Me kë do dilje në një takim një person të famshëm në gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur? Edhe pse?
4: Me nonën time.
3: Nuk jeton më?
2: Okej.
3: Që do i thoje që vete ke menduar?
4: sepse do të them këtë që ku ishim gjallë nuk e kuptoja mirë sa shumë të doja.
3: E para mosh no.
2: Bukur. Okej, okay, o Xhavit, ja dole na lej çik shumë me goditje me këtë të fundit se gjithë çunat kanë nona e kanë. Edhe po ti ja dole me sukses të kaloje kuisin ton, megjithëse ne të lam që ti
4: kalosh me mik më aty herë.
2: Po me mikrobursi si
3: çdo që erdha pas shumë vitesh.
2: Për mbyllje që të gjithë ata njerëzit, sidomos kam një dy nga dursi që po thot iknov zemra Xhavitit thot.
4: Faleminderit, ruaj Zoti inshallah.
2: Edhe këta.
4: Çu ne ndarm ke Hajman Parku thë live.
2: Okej, okay, janë durrës, ha, janë shiak, bukur shumë. Shiak futesh me pasaport apo? Jo,
4: ja, aty futesh dhe të presin shumë mirë.
2: Okej, okay, bukur.
3: Ose foton e Xhavitit tot.
4: Edhe mund vini edhe ju dy.
2: Okej.
4: E kesh të kur darkën, jo, me që pritët mirë.
2: Ja.
4: Me që më dhatë ujë sante, t'ju apë darkë.
2: Po, unë është mundë si kisha, se t'kisha thonë gjithë. A ti i dhasha i se mori. Ta dhasha si.
4: E nuk dhe jo, të ti.
2: Spi
4: cigare.
2: Spia i nuk dhe. Po, okej. Okay. Xhavit, kemi një tishka me cilën ti do dojë të ambyllje këtë mbrëmi një këngë për qef.
3: Po, ma.
4: Këngë sa dush. Tjera më s'këkoj.
3: Ne nuk jemi nga ato që themi knok tek tok ne.
2: Pra, jemi ti. Për ta mbyllur ti këtë mbrëmje, ne do ta lëmë që emisionin top fare ta mbyllësh ti sot.
3: Okej.
2: Okay. Okej? Okay? Siç di ta bësh ti.

0: edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohuni ato dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapë.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Top Radio. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Prezentohen pasqyre e çmimeve dhe nisma kurse, krahasohen çmimet për 238 produkte, ndërsa kryeministri Edi Rama paralajmëroi gjobë për spekulimet. Synohet të rritet transparenca në treg e qytetarët të krahasojnë çmimet e produkteve në 155 dyqane në 5 rrjete supermarketesh.
2: Sot pikërisht fal këtij mirëkuptimi dhe ndërveprimit të këtyre 5 subjekteve të rëndësishme në tregtin e ushqimeve në Shqipëri, jemi praktikisht me këtë pasqyrë në dorë, pasqyrën e çmimeve, dhe me të marrëveshje për një sër artikujsh të cilët do të kenë një çmim të arsyeshëm dhe të palëvizshëm deri në 12 janar apo jo të vitit të ardhshëm.
1: Ulja mesatare për produktet e përfshira është 20 deri në 22%, ndërsa për disa prej tyre arrin në 40%. 10 pesticide të ndaluara në Bashkimin Evropian u lejuan të tregtoheshin në Shqipëri për te afateve europiane, sipas auditimit të kontrollit të lartë të shtetit KLSH. Raporti konstaton se Ministria e Bujqësisë zgjati afatet për 7 biznese importuese dhe nuk kishte një plan të qartë në lidhje me tërheqjen dhe kontrollin e produkteve.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Nesër në Luksemburg, Shqipëria formalizon mbylljen e përkohshme të kapitullit 20 të negociatave me Bashkimin Evropian që lidhet me ndërmarrjet dhe politikën industriale. Eurokomisionerja Marta Kos tha se zgjerimi po ecën përpara, por kërkoi respektimin e shtetit të së drejtës. Ndërkaq kritikoi Kosovën duke kundërshtuar ndryshimet në ligjin e gjykatës speciale për të cilat tha se bie ndesh me detyrimet ndaj BE-s. Gazment Bardhi dhe Klevis Balliu përjashtohen për 60 ditë nga punimet e kuvendit. Në mbledhjen e sotme, Sekretariati Etikës pranoi kërkesën e socialistëve pasi incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale në orët e para të 9 tetorit. Dy deputetët demokratë u akuzuan se hodhën shishe ujë dhe vezë drejt kryeministrit Edi Rama dhe deputetëve të shumicës. Nga Selia Blu, Sali Berisha dha arsyen e kundërshtimit demokrat të aplikimit të teknologjisë në zgjedhjet vendore të pranverës së ardhshme.
3: Numërimi elektronik është manipuluar në mënyrë të turpshme. Në numërimin elektronik është implikuar direkt dhe shërbimi informativ kombëtar. Janë krijuar servera paralel, ka patur probleme të mëdha, ne nuk pranojmë asgjë të manipulueshme më në procesin zgjedhor.
1: Berisha paralajmëroi vendime të forta në grupin demokrat pas vendimit të etikës që përjashtoi me 2 muaj nga kuvendi Gazment Bardhin dhe Klevis Balliun.
3: Denojmë me forcën më të madhe këtë vendim antiligjor, antikushtetues, kryeput të pa bazë. Gruj parlamentar do mlidhet të shqyrtoj për qëndrimet përkatëse ndaj këtij vendimi.
1: Në fokus të kryetarit demokrat ishte studimi Eurostatit që nxori forcimin e ndjeshëm të lekut ndaj euros në 10 vitet e fundit.
3: Leku shqiptar thyrë rekordin botëror në raport me zhvlerësimin prej ti të euros. Me këtë studim të Eurostatit, Shqipëria de facto shpalet lavatrisja kryesore parave të drogës bito. Sot e tutje nuk do të quhet më lek, por do të quhet narkos. 5.000 narkos. Kjo do jetë monedha e re e Shqipërisë.
1: Shqipëria dhe Izraeli nënshkruan në marrëveshje për zgjerimin e bashkëpunimit gjatë vizitës në Tiranë të kryediplomatit izraelit Gideon Saar. Akordi përfshin fusha nga ekonomia, teknologjia dhe shëndetësia, arsimi dhe siguria. Me ministrin Ferit Hoxha u diskutuan edhe sfidat e sigurisë rajonale e globale, si dhe kontributi vendit tonë në bordin e paqes.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Një shaka mes kolegësh në një lokal dasmash në Fushkruj i mori jetën një 16 vjeçari. Enes Isaku punon të kamarier në këtë lokal në pronësitë e një të afërmi. Endri Stafuka, 26 vjeç, gjithashtu kamarier e futi në ashensorin e madhrave të miturin në formë shakaje, por ashensori u shkëput dhe përpasoj 16 vjeçari u përplas me forcë e humbi jetën. 26 vjeçari Stafuka u arrestua nga uniformat blu për veprën penale të vrasjes nga pakujdesia. Në prangara dhe pronari lokalit Afrim Vathi i dyshuar për shkelje të rregullave në punë mos deklarim të ardhurash. Adriatic Kupi dha dorëheqjen nga drejtimi i burgjeve pas 7 muajsh në detyrë. Kupi nuk bëri publike arsyet, por përmendi kritika e kundërshtime ndaj punës së tij, duke thënë se për disa gjëra koha do të flasë më qartë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu konfirmoi pranimin e dorëheqjes.
0: Lajme nga bota.
1: Infrastrukturat energjetike dhe hekurudhore në rajonin Ukrainas Zhytomyr në shënjestër të sulmeve ruse. Nuk u raportua për viktima apo të lënduar. Sulmet më të fundit përbëjnë një tjetër goditje ndaj objekteve kritike në Ukrainë. Kryeministri britanik Andy Burnham pritet u bëj thirrje deputetëve në parlament që të mbështesin forcimin e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, duke argumentuar se një bashkëpunim më i ngushtë mund të ndihmojë rritjen ekonomike dhe kontrollin e emigracionit të paligjshëm. Ekonomistët amerikan Robert E. Hall dhe Michael Woodford janë shpallur fitues të çmimit Nobel në ekonomi për 2026-ën në vlerësim të kontributit të tyre në zhvillimin e modeleve ekonomike që synojnë të përmirësojnë reagimin e qeverive dhe bankave qendrore ndaj goditjeve të jashtme e të ruajnë qëndrueshmërinë e ekonomisë. Sipas Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave, në Stockholm, kërkimet e dy ekonomistëve ndihmuan në thellimin e njohurive mbi dinamikën e ekonomisë, po ashtu në përmirësimin e instrumenteve që përdorin institucionet publike për të përballuar luhatjet e tregjeve. Këto modele synojnë të ndihmojnë në kufizimin e luhatjeve të forta ekonomike.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kon të merrte unë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud. Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00. Spot.
4: Your Stop Albania Radio, the best.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: From our playlist.

0: sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Pardon my friend.
3: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Që një personazh publik do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë larg.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
5: Tani këtu më ndalo te ky vlimi i gjoksit.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bërë.
2: Po si e ke bërë?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkoj me një tjetër.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Votoni tani në topawards.topfishchannel.tv.

the Play Store. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.